Hej och varmt välkomna till dagens andakt. Det här är en sändning från FER. Jag heter Ida Johansson och jobbar som församlingsassistent i Stenstorps pastorat. Vi har söndagen efter trefaldighet bakom oss. Och jag läser dagens bön. Helige Gud, vi ber om ärlighet i vår tro och rättrådighet i våra gärningar. Hjälp oss att göra det goda vi vill, så att vår tro och din nåd speglas i våra liv. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Jag läser evangelietexten. Jesus talade till folket och sina lärjungar och sade: de skriftlärda och fariserna har satt sig på Moses stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det, men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. Allt vad det företar sig gör det för att människorna ska lägga märke till dem. De skaffar sig breda böneremsor och stora manteltofsar. De tycker om att ha hedersplatsen på gästabuden och sitta främst i synagogan. Och de vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människor. Men ni ska inte låta er kallas rabbi. Ty en är er läromästare och ni är alla bröder. Ni ska inte kalla någon här på jorden för er fader. Ty en är er fader, han som är i himlen. Inte heller ska ni låta er kallas lärare. Ty en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er ska vara de andra tjänare. Den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Jag läser en text skriven av Caroline Krook ur boken I din hand ligger mina dagar. Vem tjänar mest på Södermalm? Så brukar det ibland stå på kvällstidningarnas löpsedlar i min stadsdel. Ja, det är även någon av diakonerna i Alla helgonas kyrkan kanske, brukar jag tänka. Men så tänker inte kvällstidningarna. Det handlar om vem som har högst lön. Störst är den som tjänar, sa Jesus en gång. Men han talade om något helt annat än pengar. Söndagen om tro och liv handlar om ett svårt översättningsarbete. Det kan vara nog så svårt att översätta gamla texter till modern och vårdad svenska. Men det finns ett ännu svårare översättningsarbete. Det handlar om att översätta lära till liv. Jesus är sträng mot människor som talar vitt och brett om sin tro, men som inte lyfter ett finger för att hjälpa människor i nöd. Att höra evangelium är uppenbarligen inte detsamma som att göra evangelium. Vi kan naturligtvis ställa oss frågan om kyrkan, min församling, lever som hon lär. Men kanske det bara är ett sätt att hålla borta frågan från mig själv. Lever jag som jag lär? Jesus talar om trons konsekvenser. Det han fördömer mest är att synas utan att vara, att säga utan att göra, att kräva utan att hjälpa, att äras utan att tjäna. Profeten Jesaja ger ord åt en nästan besinningslös uppgivenhet över hur riten blir meningslös om man inte strävar efter rättvisa och stödjer den förtryckte. Kristendomen är ingen gärningslära. Det måste sägas gång på gång. Men tro, lära och liv hör ihop. Gudstjänsten är mer än vacker körsång, orgelbrus och kyrkopoesi. Och kristendomen är också något mer än att ställa upp för de kristna värderingarna och det gemensamma kulturarvet. Att tro
är att säga ja till en hjälpare, Guds heliga ande. Den heliga anden hjälper oss att förstå att Guds ord inte är bojor och påbud. En massa du ska och du ska inte. Det kristna budskapet är befrielse. En befrielse från ett yttre tryck att behöva synas och äras och ha status och ställning. Jesus kom till oss inte som en kung utan som en tjänare och han sa: den som är störst bland er ska vara de andra tjänare. Jag tänker på en gammal kyrkoherde som på sin telefonsvarare sa sitt namn och därefter: varmed kan jag stå till tjänst? Och för hans del handlar det inte om en servitörs bockande och bugande utan något mycket djupare. För honom och för oss handlar det om att låta vår tro och Guds nåd återspeglas i våra liv. Störst är den som tjänar mest. Men av den tjänsten blir det inga löpsedlar och lika bra är det. Vi ber: vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Fadern och Sonens och den helige Andens namn. Amen.

0: Ja, det är måndag. Det är den 17 augusti. Och ja, här kommer ett intressant samtalsprogram som vi kan, ja, med tanke på att det är val och hur man bestämmer regering, myndigheter och så vidare. Mycket tänkvärt, tycker jag. Något vi kanske kan ta med oss in i samtalet med de som nu vill bli valda för att styra oss de närmaste 4 åren framöver. Du lyssnar alltså till Fer här. Och imorgon kommer också ett intressant samtal om hur, ja, ideologiska saker kan göra att vi faktiskt blir av med jobbet.
1: Hej och välkommen till Hotspot! Välfärdsmodellen och välfärdsstaten är en stark del av vår identitet i Sverige. Den är en del i folkhemsbygget som kommit att prägla Sverige de senaste 100 åren. Den uppfattas som en modell som tar hand om alla medborgare och garanterar med ett minimum av välstånd, omsorg, hälsovård och utbildning. Men dess baksida är att hela det svenska samhället också blivit politiserat av det socialdemokratiska partiet. Och att den kanske inte är så effektiv i att leverera det som den lovar. Idag ska jag samtala med Anders Bergeskog som har studerat hur bräckligt den svenska välfärdsmodellen är och om det finns andra sätt att försäkra sig om vår välfärd utan den nuvarande modellen. Välkommen till vårt intressanta samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Anders Bergeskog.
2: Tack så mycket.
1: Välkommen tillbaka, ska jag säga.
2: Ja.
1: Du har varit här förut. Vi talar om Sveriges väg till ett högskatteland. Mm. Från en bok som du har skrivit.
2: Ja, precis.
1: Där du summerar Sveriges väg till hur vi egentligen var ett lågskatteland i början av 1900-talet.
2: Det är lite historia de senaste 100 åren, kan man väl säga.
1: Ja, just det.
2: Ja. Mm.
1: Precis. Och vi ska gå in på lite andra grejer. Vi ska tala om välfärdsmodellen. Men om vi ska bara tillbaka till den där boken lite grann, det vi pratade om sist, så verkar det vara en korrelation mellan låga skatter och stark tillväxt och höga skatter och lägre tillväxt. Skulle du hålla med om det eller?
2: Jo, men det skulle jag nog säga att det visar forskning. Man jämför olika länder så är det väldigt tydligt så, skulle jag säga. Mm. Jag vet, en forskningsöversikt visar på att om man ökar skattetrycket med 10 procentenheter så minskar tillväxten med mellan 0,5 och 1% per år. Mm. Och det är ganska mycket.
1: Ja, det blir ju mycket på några decennier.
2: Ja, och framförallt eftersom vi gick från att vara ett lågskatteland som du nämnde i början på 1900-talet fram till 1930 ungefär. Och vi ökar sen då med ungefär 40 procentenheter. Vi hade närmare 50% i skattetryck, alltså samlade skatter i förhållande till BNP då.
1: På 70-talet?
2: Ja, så sent som i slutet på 80-talet.
1: Slutet på 80-talet, ja. Just det. Sen finns det kanske lite annat saker att ta hänsyn också. När man kommer från en låg nivå av BNP så blir tillväxten mycket högre. Vi ser ju höga tillväxtsiffror i u-länder och så vidare. Och stora etablerade länder har ju en lägre tillväxt beroende på att man har ett stort BNP. Vi ser det i Kina exempelvis.
2: Så kan man ju naturligtvis räkna, men det var också så att Sverige var ganska unikt för att vi hade en jämn hög tillväxt under hela 70 år, alltså fram till andra världskriget. Från det att vi fick näringsfrihet i Sverige på 1860-talet. Så det var exceptionellt god tillväxt under den perioden i Sverige. Mm. Och det var unikt, inget annat land som jag vet i alla fall kan uppvisa en så lång och hög tillväxt. Mm.
1: Man brukar ju tillskriva välfärdsmodellen och välfärdssystemet som en faktor till att vi har sånt välstånd, att vi är välmående, att vi inte har så höga klyftor. Och om man tittar på Sverige så är nog de flesta från höger till vänster, de är ganska förtjusta i välfärdsmodellen. Man talar i andra länder, inte minst i USA, alltså titta på Skandinavien, titta på deras välfärdsmodell. Och jag tror att vi uppfattar det som att välfärdssystemet är något sorts gudomligt givet till oss och ska finnas i all evighet. Vi kan prata om vad du tycker om välfärdsmodellen här, det är lite det vi ska komma in på. Men om jag inte tar några värderingar för själva välfärdsmodellen, bra eller dålig, hur skulle du säga att underlaget för att fortsätta finansiera det system vi har idag på det sätt som finns idag, hur pass hållbar är den, låt säga, på en 50 års sikt?
2: Ja, men för första kan man ju säga att den höga tillväxten som vi hade fram till andra världskriget la grunden för att vi överhuvudtaget skulle kunna få en högre välfärd i Sverige. Det, var inte, så att säga, välfärdssystemet i sig som gav en högre rikedom till landet.
1: Välstånd.
2: Välstånd. Mm. Utan det var den ekonomiska tillväxten som gjorde det här möjligt att kunna ta ut skatt överhuvudtaget.
1: Men många
2: en högre rikedom till landet.
1: Välstånd.
2: Välstånd. Mm. Utan det var den ekonomiska tillväxten som gjorde det här möjligt att kunna ta

0: med tillgången till varor och så vidare. Så att idag kan vi ju köpa varor till väldigt lågt pris. Tack vare marknadsmodellen och att det har blivit tillgängligt för gemene man. Jag tänker på Henry Ford, hur han gjorde bilen tillgänglig för sina arbetare exempelvis. Den var ju ouppnåelig för de flesta i bilismens barndom. Men han kom på ett sätt, om jag kan göra så att mina arbetare kan köpa den här bilen, då har jag lyckats med att sprida den till alla. Så det är egentligen så välstånd sprids.
1: Men tillbaka till frågan, Anders. Har du tittat på frågan hur hållbar välfärdsmodellen är kommande 50 år eller finansiering? För att om man tittar på 20 år sedan eller gå tillbaka 50 år sedan, så var ju den enormt generös. Och tittar man idag så blir det neddragningar överallt. Det sociala drar ner, så det blir mindre och mindre marginaler kring mycket av det man tittar på, sjukvården och så vidare.
0: Nej, men det är klart, vi har ett demografiskt problem. Att det blir fler och fler äldre exempelvis. Och de behöver mer sjukvård, de behöver mer omsorg. Det är pensioner som ska ut. Vi har ju reformerat vårt pensionssystem till viss del. Men ändå får vi budskapet att vi måste arbeta längre för att det inte ska spricka ekonomiskt, det här systemet.
1: Trots att den har inbyggda bromsar.
0: Ja, precis. Ja. Så att jag ska säga, det finns en inbyggd mekanism i det här med skattefinansierad välfärd. Att det kommer aldrig, pengarna kommer aldrig att räcka. Det är ju det budskap vi hör varje dag när vi sätter på nyheterna. Att det saknas resurser, det saknas folk, det saknas. Och ändå så har vi en stor del fattigpensionärer i Sverige. Vi har barnfamiljer som inte klarar sin ekonomi och så vidare. Och sjukvård som inte, man måste stå i kö i månader för att få de enklaste sakerna gjorda.
1: Men om man säger så att vi behöver mer pengar för det här och det här och det här. Det har ju att göra med ambitionsnivån. Vad välfärdsmodellen ska kunna erbjuda. Men utifrån nuvarande nivå, ser du att vi ens ska kunna hålla den nivån? Eller ser du att välfärdsmodellen håller på att krackelera? Om vi tittar på EU till exempel. EU står för 17-18% av världens BNP. Medan det står för 30% av alla sociala utgifter. Så att vi har ju blivit väldigt framtunga i vårt sociala ansvar i välfärdsmodellen. Är den hållbar? Du nämnde det här med demografin exempelvis, att det blir föds färre barn, det blir fler som blir äldre i själva ålderspyramiden. Men också att man tagit på sig väldigt mycket ansvar för arbetslösa och ja, det är inte bara de sociala säkerhetssystemen man har tagit på sig, utan man jobbar ju också väldigt mycket med civilsamhället och ska finansiera det och ideologisk spridning och så vidare. Och nu ska vi dessutom höja försvarsutgifterna på det. Är det här en hållbar modell?
0: Ja, men, om man tittar på vad som är statens grundläggande uppgifter, det är ju att försvara landet mot yttre fiender och inre fiender och ha ett rättssystem som funkar. Det är ju de mest grundläggande grejerna för en
1: och
0: stat.
1: Infrastruktur med vatten och kanske.
0: Det kan man ju diskutera. Men när man börjar finansiera saker som skulle kunna finansieras på annat sätt, men politiken tar på sig att finansiera det, då finns det en tendens att de vill ta på sig mer och mer för att de vill ha mer och mer att säga till om i samhället. Och det var ju precis det som hände då efter andra världskriget, att man utvecklade en stor politisk sektor i vårt land. Den offentliga sektorn, eller ofantliga sektorn som man kallar det då. Som blev alltså under 50 år, från 1950 till år 2000, så ökar inte antalet anställda i privat sektor överhuvudtaget. Det var samma år 2000 som 1950, va? Utan alla nyanställningar i princip var i offentlig sektor. Det var miljontals människor som fick jobb inom offentlig sektor. Så man skapar en ny politiskt styrd sektor som har kommit att dominera det svenska samhället.
1: Men Anders, likställer du välfärdsmodellen med offentlig sektor? För när jag tänker välfärdsmodellen, då tänker jag alltså att vi har gratis skola, vi har gratis sjukvård, vi har stöd för då svaga

0: grupper, arbetslösa som inte försörjer sig själva. Det är, så tänker jag mer välfärdsmodellen är.
1: Vi har ingen gratis skola, vi har ingen gratis någonting. Så det kostar pengar och det här tar man ju från medborgarna.
0: Det förstår jag. Mm. Men det förstår jag alla som lyssnar på programmet. Men jag talar själva finansieringsmodellen, är den hållbar i längden?
1: Nej, det är den inte på grund av de här olika sakerna som jag nämnt här. Dels att demografin, men dels också de politiska ambitionerna. Det är ju väldigt få politiker som går ut och säger nej, men vi ska halvera våran budget som vi har att bestämma över för att vi tänker på medborgarnas bästa eller något sånt där. Nej, det gör man ju inte för att man är intresserad av sin egen agenda i politiken snarare än om det nu fanns ett annat sätt att göra det på som skulle ge medborgarna högre värde för pengarna, för de pengar som man avstår då till politiken, så är man inte ens, vad jag förstår, beredd att liksom titta på ett alternativt system. För då skulle man ju förlora makten över de här politikområdena.
0: Mm. Men om man nu vill behålla makten så kommer man kunna behålla den här modellen, alltså den går att finansiera.
1: Ja, den kommer ju behöva reformeras på olika sätt. För att, och det finns en trend mot mer och mer egenfinansiering i systemet för att det inte ska krackelera helt och hållet. Så det är ju finansieringen är en sak. Sen är ju frågan vad som kommer ut i andra änden. Är det som människor verkligen behöver? Eller är det något annat människor behöver och är beredda att betala för?
0: Ja, vi kan prata mer om det. Jag tänker så här, du har skrivit då om välfärdsmodellen och hur den växer fram. Vi har ju då Nils Karleby som berättar lite grann om hur Nils Karleby som sitter med i socialiseringsnämnden eller kommittén.
1: Socialiseringsnämnden, ja.
0: Socialiseringsnämnden, ja precis. Därför att i början av 1900-talet så vill man ju då förstatliga de produktionsmedlen. Mm. Men man ser att man förlorar valet på det. Man säger att det inte är populärt. Och då kom man på en idé. Och vad är det för idé?
1: Jo, men som sagt, det, så fort Socialdemokraterna kom till makten i början på 20-talet så lanserade man idén då att näringslivet skulle socialiseras, det vill säga förstatligas. Men svenskarna var inte med på det. Och då var det olika regeringar under 20-talet där. Och i slutet på 20-talet så kom man på den här idén då, för då, man lanserade den här socialiseringsnämnden som du nämnde. Ordförande för nämnden, Nils Karleby, han kom på idén att ja, vi kanske inte behöver äga produktionsmedlen då, utan vi kan ta det som blir resultatet istället av produktionen. Det vill säga man börjar beskatta produktionen, man tar en del av det som produceras och så använder man det för den politik man vill genomföra. Och då lanserar man det så kallade folkhemmet på det här då. Och ja, man börjar då också dela ut mer frikostigt med bidrag och subventioner till olika saker i syfte att vinna val, ska man väl säga då. Mm.
0: Och det är nästan exakt 100 år sedan Per Albin Hansson har talet om folkhemmet 1928. Och han har ju sina arkitekter i det här också.
1: Ja.
0: Gunnar och Alva Myrdal framförallt.
1: Ja, men man hämtar ju inspiration från ryska revolutionen, ska vi säga. Så att det var ju därför man ville förstatliga produktionsmedel. Man ville göra likadant som man gjorde i Ryssland helt enkelt. Och det fanns en stor oro i hela Europa under den perioden. Att man var orolig för att det skulle bli revolution i många länder. Så det här var ett sätt då att dämpa motsättningarna. Att inte ta över produktionsmedel utan skapa andra inkomstkällor istället för möjligheter att kontrollera produktionen och använda de medlen i politikens syften.
0: Men vi har ju också en befolkningskris här på 30-talet. Mm. Och då skriver ju Alva Myrdal och Gunnar Myrdal skriver ju då den här krisbefolkningsfrågan och föreslår sen en gäng reformer i bostadspolitik, familjepolitik, jämställdhetsfrågor, och Gunnar Myrdal då som är professor i ekonomi. Han föreslår ju att samhällssystem ska förändras, ekonomin ska förändras. Det här radarparet blir ju arkitekter för folkhemmet som leder till välfärdsmodellen.
1: Jo, absolut. Det är ju väldigt bra exempel på då hur politiken lägger olika samhällsområden under sig, kan man väl säga. Och det var ju, det visar ju också varför, anledningen till att man gjorde det här, det var ju inte liksom för att det var ju i första hand för att skapa och behålla makten för Socialdemokraterna. Det var syftet.
0: Förklara det.
1: Jo, men i och med att man får större makt över samhället och olika politikområden, så kunde man ju genom att lansera olika så kallade reformer i val, så kunde man ju vinna väljare på det. Om vi ger er pengar så röstar ni på oss. Det liksom var ju kontentan av det hela som välfärdsmodellen vilar på egentligen. Mm. Vad var din fråga?
0: Nej, jag sa det att utifrån välfärdsmodellen då, att man går in i bostadspolitiken, man går in i utbildningen, man går in i familjepolitiken. Ja. Man bygger en välfärdsmodell där man garanterar en bättre standard. Man förändrar ju också bostäder, vilket leder till miljonprogrammet. Många välkomnar det. De flesta människor hade ju inte ens liksom vattentoalett, utan de flesta hade utedass. Vi har 2/3 av svenska befolkningen hade utedass eller in på 40-talet, eller vad det var, 50-talet. Man gör ju reformer som förbättrar människornas liv på olika sätt.
1: Ja, jo. Alltså, man ska inte förväxla den politiska utvecklingen med den tekniska utvecklingen. Det var ju liksom en allmän teknisk utveckling också under tiden. Så att man fick vattentoalett, ja, men det var inte politikens förtjänst, utan det var ju den tekniska utvecklingen, skulle jag säga. Men det är ju, man vill ju kanske låta det framstå som det, att den tekniska utvecklingen och allt utveckling som har skett, det är tack vare politiken, men det är ju inte riktigt det.
0: Nej, men man har ju tydliga, som Alva Myrdal menar, just att orsaken till att vi har så få barnsföds är exempelvis bostadsförhållandena är dåliga för människor, och vi har en dålig jämlikhet och så vidare. Så man har ju politiska ambitioner kopplat till att förbättra människors liv. Sen tjänar tekniken
1: det
0: också.
1: Den där argumentationen kommer ju fram idag igen. Det känner vi ju igen, va? Att nu föds det för få barn, men så dåliga förhållanden har vi kanske inte då. Så det kanske inte är det egentligen då det handlar om. Mm. Utan det kan ju vara andra saker.
0: Tror du med att man hade andra motiv bakom detta?
1: Ja, det var helt klart, var det så. Det var ju uttalat, alltså. Det finns ju dokumenterat.
0: Ja, kan du nämna några?
1: Ja, men det har jag inte hans namn i huvudet här. Men de ledande ideologerna inom socialdemokratin, de var ju tydliga med att det här...
0: Gustav Möller eller Wigfors?
1: Ja, jag måste titta här. Ernst Wigfors, ja. Framförallt. Mm. Han skrev ju en skrift som heter Efter välfärdsstaten.
0: Ja.
1: Där han tydliggjorde vad som var målet. Att välfärdsstaten var ju inte målet, utan det var ett medel för att nå dit man ville politiskt.
0: Och det var?
1: Att få ett socialistiskt samhälle.
0: Mm. Just det. Och så du menar, det här blir ett sätt att då folk blev beroende av staten på olika sätt och såg staten som välgöraren. Man tog upp skatterna och så gav man tillbaka och kände att staten var välgörare.
1: Det var mycket medvetet så att man drog tillbaka inkomst för att man skulle kunna dela ut och folk skulle bli beroende i val och så här av välfärdsstaten. Mm. Men sen... Det är intressant är ju att se, om man har lite perspektiv bakåt, när välfärdsstaten var ganska ung. Ja, men då fanns det ett motstånd, skulle jag säga, då, från de borgerliga partierna när det gäller det här. Man köpte inte det rakt av att det här var den rätta vägen. Men idag skulle jag säga att det är väldigt svårt att se det motståndet i politiken. Jag skulle säga att det är... väldigt mycket samma sak, men lite olika varianter.
0: Men är det inte så att svenskarna älskar välfärdsmodellen? Det är en del av svenska identiteten.
1: Det är väl kanske för att man inte känner till något annat.
0: Mm.
1: Men jag är inte säker på att man skulle vara lika förtjust i det om den tillämpas på andra områden i livet. Till exempel när du ska skaffa livsmedel, eller kläder, eller bil och hus och såna här saker. Då tror jag att det skulle bli lite... annat ljud i skällan. Och det är ju, man behöver förstå vad innebörden skulle vara, vad alternativet skulle vara. Och då kom vi in på det här med, ja, men hur mycket kostar det här egentligen för oss som en vanlig genomsnittlig familj? Och börjar man titta på det, jag var tvungen att bara fräscha upp siffrorna här då inför det här programmet. Och då tittar jag på en genomsnittlig arbetarlön. Och det är faktiskt så att av det som arbetsgivaren betalar så går lika mycket i skatt som du får ut på ditt lönekonto. Det är lika mycket som arbetarna har att röra sig med betalas i skatt.
0: I sociala avgifter och inkomstskatt, kommunalskatt? Och...
1: Ja, all skatt på arbete. Skatt, ja. Ja, som är inte bara inkomstskatt. Mm. Inkomstskatten är lilla delen av skatten på arbete. För det är arbetsgivaravgifter och konsumtionsskatter. Och det är ju en av, då kommer vi in på det här med att dagens skatter på arbete till största delen, till 70% är osynliga. Va? Mm. Så folk känner inte till hur mycket de betalar i skatt. En socialdemokrat säger så här, om folk kände till hur mycket de betalar i skatt, verkligen betalar i skatt på sitt arbete, så skulle hela systemet rasa, menar han på. Så det är också en strategi för att behålla systemet, det är att inte göra det synligt hur mycket man betalar. Mm.
0: Och de här förändringarna kommer ju...
1: I början på 60-talet.
0: Ja, 1947 har du väl också en reform, ja. Källskatteformen.
1: Ja, just det.
0: Där du tidigare betalade in din egen skatt, ja. Och nu ska arbetsgivaren betala in den. Så att du inte... Du ska inte se att du drar av någonting.
1: Du konfronteras inte med den här summan. Som
0: ja. Och det är 47, va?
1: Ja. Ja.
0: Och sen på 60-talet så kommer ytterligare två skatter.
1: Ja, 1960. På... arbetsgivaravgifter och generell konsumtionsskatt. Då. Mm. Moms. Alltså.
0: Just det.
1: Omsättare då.
0: Men jag tänker så, när jag växte upp, då brukar jag lyssna på, eller man hörde ju via nyheterna, så Ingvar Carlsson brukar alltid säga att vi socialdemokrater, vi byggde Sverige, brukar han alltid säga. Vad har du att säga om det narrativet? Det var ju inte bara Ingvar Carlssons narrativ, utan det var ju det som nästan de flesta såg. Att, och det är ju sant, det var ju Socialdemokraterna som formade Sverige, men det var ett anspråk i det att det var vi som byggde det goda Sverige.
1: Ja, men det stämmer ju i den bemärkelsen att Socialdemokraterna byggde upp det socialdemokratiska Sverige. Mm. Absolut. Men de byggde inte upp välståndet. En annan socialdemokrat som jag citerar i min bok här, han var också nationalekonom, Bo Södersten. Han menar på det, och jag har det som en liten ingress i boken här, att offentliga insatser, politik kort sagt, kan aldrig lösa frågan om den enskildes välbefinnande, säger han. Mm. Och då var han ändå socialdemokrat. Mm. Så han håller inte riktigt med om det. Mm. Och det var framförallt inte politiken som hade skapat välståndet, utan det var den tekniska utvecklingen och marknadsekonomin.
0: Jag skrev ju en bok 91 som heter Kapitalismen byggde landet. Va? Ja, precis. Mm. Precis. Jag tänker så att det finns ju ett anspråk här som Socialdemokraterna har haft, och att det är politiken som skapar det goda samhället. Idag har det här kommit tillbaka kopplat till den gröna omställningen. Vi har Mirjana Mazzucato som har blivit väldigt populär, inte minst inom EU. Jag talar om den entreprenöriella staten, en sorts blandning mellan central planerad ekonomi och entreprenörer i en allians. Staten och kapital tillsammans ska ju då rädda klimatet och driva den tekniska utvecklingen. Vi ser liksom en ny variant av det här. Då byggde man välfärdsstaten och nu ska man bygga den gröna staten. Känner du igen de här tongångarna?
1: Ja, men det är ju precis som man lanserade välfärdsstaten. Så att säga, att det finns en gyllene medelväg så här då. Socialdemokraterna har kallat den tredje vägen. Men det finns ingen tredje väg. Historien visar att om man trätt in på den vägen med skattefinansierad välfärd, så kommer det bara att dra mer och mer och mer åt en mer politiskt styrt samhälle. Och det är precis det vi har fått erfara sedan andra världskriget. Mm. Det är inte så att det kan inte blandas på det här sättet. Va? Mm. Men jag tycker det skulle vara intressant att prata lite grann om det här med varför det här är problematiskt. Då, då handlar ju det om snarare om marknadsmodellen, marknadsekonomin. Varför skulle den vara bättre än den politiskt styrda ekonomin? Och den frågan är då, handlar ju egentligen om effektiviteten i samhället. Och i en politiskt styrd ekonomi, det bestämmer ju politikerna vad som ska produceras i den offentliga sektorn. Men det innebär ju inte att det är...
0: Eller byråkrater.
1: Ja, men de gör ju vad politikerna säger. Men det innebär ju inte att man producerar det som människor verkligen behöver. Exempelvis, ta det här med vården exempelvis. Vem vill först vänta 3 månader på att komma till en specialist och sen 3 månader till för att minst 3 månader för att få ett ingrepp som man behöver hjälp med. Istället för att få det samma vecka. Varför ska man vänta så lång tid? Det är ingen, om man skulle betala med sina egna pengar. Man kan ju tänka den scenariot också. Om man skulle betala med sina egna pengar. Vore man beredd att betala för en så lång väntan då? Troligtvis inte. Ett företag som skulle leverera den här tjänsten skulle inte bli särskilt uppskattat. Frågan är varför vi uppskattar det när det är politiken som styr det här. Så ineffektiviteten då består i att saker och ting som människor verkligen efterfrågar, där man är beredd att betala för med egna pengar, det produceras inte. Medan det som produceras inte alltid stämmer överens med, eller det blir sånt som inte någon efterfrågar. Va? Det är både att man inte får det man behöver och att det som man inte behöver produceras. Så att det är en dubbel effektivitet där i en politikerstyrd ekonomi.
0: Mm. Argumentet mot det här är ju oftast att det finns människor som inte har pengar att betala för de här tjänsterna. Och därför behöver vi välfärdsmodellen för de svaga grupperna. Så alltså det är det som är tanken, själva folkhemmet. Folkhemmet har inga styrbarn. Så i Per Bernhard, ingen är privilegierad och ingen är förfördelad. Utan i ett hem så tar man hand om varandra. Det här är egentligen var egentligen en borgerlig konservativ idé alltså från Rudolf Kjellén. Men man plockar ju upp det här då. Det är det som är argument och det är därför människor röstar för välfärdsmodellen. Mm. Därför att även om jag kan betala så känner jag en solidaritet med den som inte kan betala. Man ska garantera sig någonstans att ingen ska hamna utanför det sociala skyddsnätet.
1: Ja, men alltså, vem kan argumentera mot det? Det låter ju jättefint. Va? Och det där, jag tror att det är en av anledningarna till att borgarna har liksom inte riktigt kunnat bemöta det här. Det är svårt att bemöta att vi ska ta hand om människor som är svaga. Va? Mm. Hur ska vi göra det? Och borgarna, jag tycker de lyser med ett frånvaro, ett svar där på den frågan. Men tidigare då, hur gör man om inte politiken tar hand om det? Ja, tidigare har det ju varit andra typer av organisationer som har tagit hand om välfärden. Det har varit kyrkorna, det har varit ideella organisationer. Det har varit stiftelser. Så det är ju inte det att det har varit avsaknad av välfärd. Utan det nya här var ju att nu skulle politiken ta hand om det. Och idag har ju då de här tidigare organisationerna reducerats till liksom väldigt lite då. Existerar ju knappt skulle jag säga i vårt samhälle. Även om det har kommit mer nu på sistone kanske.
0: Jag tänker Anders här. Om man lovar jämställdhet, om man lovar en viss standard till alla, så måste ju också då andra grupper ge upp makten. Alltså i socialismen så vill man ju så att säga slå sönder delvis då familjen. Kyrkan är ju då en, som du nämnde här, är ju en stor maktfaktor som har ett annat narrativ än vad socialismen har. Man går även in i civilsamhället väldigt mycket och finansierar civilsamhället. Alla blir beroende av staten och det är en del av själva erbjudandet. Staten ska ta hand om er så att ingen hamnar utanför. Men du måste ge upp någonting och det är din frihet. Och det är ju själva tanken i så att säga samhällskontraktet. Att du ger upp någonting för att kollektivt så någonting som tillsammans blir bättre för oss allihopa. Frågan är bara, hur mycket ska vi ge upp?
1: Men jag tycker att du var inne på det här med folkhemstanken då, att den här familjetanken. Och då är det ju intressant att se varför Socialdemokraterna då kämpade så hårt på 60-70-talet för att slå sönder den primära familjen då, för att ersätta den med den politiska familjen så att säga. Man ville frigöra så att alla skulle frigöra sig från varandra, alla familjeband och såna här saker.
0: The Swedish theory of love.
1: Ja, lite så. Ja.
0: Nej, det var så.
1: Ja, jo. Nej, men du undrar här om hur man ska ta hand om de svaga,
0: ja, men alltså just att i ett samhällskontrakt, ja, så ger jag upp en del av min, ja, frihet. Exempelvis försvar. Jag behöver inte försvara mig själv, utan det finns en polis mot inre fiender, det finns ett militärt försvar mot yttre fiender. Jag ger upp en del av min frihet för att slippa finansiera vägar eller infrastruktur, för det är så dyrt och så vidare. Men frågan är hur, det yttersta är ju då kommunismen, där man gett upp all frihet i princip. Man äger inte mer än sina konsumtionsmedel, alltså kläderna på kroppen, möjligtvis en bil, möjligtvis en lägenhet, men ingenting mer än så. Man äger inte en bit mark och så, därför att så fort du börjar äga saker och ting så blir det ju klyftor mellan människor, och därför så kan du ju inte ha den friheten om du ska ta hand om alla.
1: Nej, men så är det intressant att se vad historien visar då i sådana länder. Har de haft det bra? Ja, det är svårt att säga det. Det var inte förrän man införde en viss marknadsekonomi i Kina som de liksom blev något att räkna med överhuvudtaget. Du pratar om att ge upp någonting. Ja, men om man inte vet vad priset är då som man ger upp, då kan man ju inte göra den här bedömningen, och då sätts ju liksom demokratiska
0: mekanismer.
1: Ja, förutsättningarna sätts ju ur spel på något sätt, va?
0: Och det är det därför man då döljer så att säga skatterna på olika sätt.
1: Ja, jo, men jag menar det.
0: Att den är inte in your face så att säga. Du ser att nu verkligen...
1: Om det helt plötsligt skulle bli de här 70% som idag inte är synliga, helt plötsligt skulle bli synligt för dig. Ja, hur skulle ditt ställningstagande bli då i det kommande valet? Det tycker jag är en intressant fråga.
0: Men är inte det upp till bara till borgerliga regeringar då, se till att det ska synas på när du får din lön, eller att ändra så att du själv ska betala in den? Det är ju en teknisk fråga.
1: Ja, det är det ju till stor del. Och frågan är ju om man vill det då. Men jag tycker att, som jag var inne på, alltså jag tycker det blir väldigt mycket att man strävar mot samma... Ingen pratar om att ersätta välfärdsstaten med något annat. För inget av partierna i riksdagen i alla fall. Och det är bara olika varianter av välfärdsstaten. Men det vore ju det första steget, tycker jag då, kanske. Att göra, för att man ska kunna göra ett övervägt demokratiskt val då. Då måste man veta vad kostnaden är för det här. Så det är steg nummer ett för att ha någon slags verklighetsuppfattning när det gäller vad välfärdsstaten egentligen ger mig.
0: Du pekar ju väldigt mycket på, vet jag, när du skriver och så, kring att välfärdsmodellen är, som du har nämnt tidigare här, är ett sätt att få makt, den politiska makten, att man blir beroende, att man alltid känner sig tvungen att rösta på det parti som då vill behålla välfärdsstaten. Om vi kommer lite grann på den offentliga sektorn, du var inne på det. Jag tror att det är mellan 1,5 och 1,6 miljoner människor som jobbar i offentlig sektor. Det är ungefär 20% av väljarkåren. Mellan uppåt 700 000 människor har inte förmöjlighet att försörja sig själva egen maskin. Alltså man är bidragsberoende. Det är ungefär 8-9% av befolkningen. Så vi talar om 30% av befolkningen är beroende av transfereringar eller offentligt finansierat arbete. Det är alltså en tredjedel av...
1: Jag tror det är mer än så, men okej. Ja.
0: Ja, det är alltså det är en tredjedel av väljarkåren som är beroende av att man ska ha den här modellen.
1: Jo, samtidigt då så när man tittar på andra länder så finns det ju länder som har avsevärt lägre skattetryck än Sverige. Mm. Vi har Japan, vi har Schweiz, vi har Sydkorea, men som har en mycket högre kvalitet i sin välfärd än vad de traditionella välfärdsländerna har idag. Så det är också någon slags uppfattning om bara för att man har hög skatt så har vi bra välfärd, men så är det inte per automatik. Utan mycket av att om man har mycket medel att röra sig med så kommer man också använda allt möjligt som egentligen inte då har med kvaliteten i välfärden att göra.
0: Man blir slösaktig helt enkelt och ineffektiv.
1: Alltså, om man inte klarar av att ställa krav. Jag läste om Estland exempelvis som idag har mycket bättre resultat när det gäller utbildning än vad Sverige har. Men de är ju ett extremt lågskatteland jämfört med oss. Så det har inte med det att göra. Utan frågan är hur man använder pengarna som man får in och vad man gör med dem.
0: Mm. Hur ser modellen ut i Estland? Har du tittat på den?
1: Nej, jag har inte gått in närmare på det. Men det är ju liksom ett... utan att tala om ett orsakssamband att låga skatter ger bättre välfärd. För det kan vi inte säga. Mm. Men det finns många exempel på att det faktiskt är så.
0: Mm. Just det. Men du skriver ju en del till Smedjan och så vidare. Hur går dialogen med de borgerliga partierna? Det är lite grann som public service. Man vill kanske egentligen inte ha dem, men man vågar inte röra vid det för att det är för politiskt laddat, eller?
1: Just det här med, jag är ju lite förvånad i den här debatten under valrörelsen här nu. Hur de borgerliga partierna tävlar med socialdemokrater och andra att liksom höja ribban för välfärden. Mm. Man ska... öka finansieringen av välfärden, man ska se till att det blir fler anställda, man ska bara mer och mer och mer för att kunna upprätthålla det så att det ska bli bättre kvalitet. Men det blir inte bättre kvalitet för att man lägger mer pengar på det.
0: Mm, just det. Vad skulle du se som alternativ då till välfärdsmodellen utan att öka klyftorna? Vad har du för så att säga, förslag? Vad finns någon annanstans i världen som man har varit en välfärdsmodell och sen försökt att minska det storlek, offentlig sektor, transfereringar och så vidare och fått det att fungera väl, blivit mer effektiv i service människorna får och öka välstånd. Finns det några exempel att peka på eller bara en skrivbordsprodukt du talar om här?
1: Nej, men det är de här länderna jag nämnde. Men så kan vi titta på vart eget land. Vi kan ju liksom veva tillbaks utvecklingen och se vilka steg har man tagit då för att vi har hamnat där vi är. Mm. Och då har vi ju nämnt några saker. Vi har nämnt det här med beskattningen på arbete då. Hur man har dolt det. Hur man har liksom anställt mer och mer folk i offentlig sektor. Jag tänker på det här med pensionssystemet. Där var man ju tvungen att reformera runt i slutet på 90-talet. Man gjorde om det till premiepensionssystemet. Mm. Eller det blev en del av det i alla fall. Och jag tycker det där, vi har goda exempel i vårt eget land skulle jag säga. Då kanske...
0: Där vi blir tvungna, ATP funkar inte längre.
1: Nej.
0: Du ger ju ett exempel på en välfärdsmodell, ett system i modellen som inte håller längre och måste reformeras. Mm. Och blir mer, vad ska jag säga, beroende på vad som kommer in, det bara det som kan komma ut.
1: Ja, men framförallt hur man tar hand om de pengar man lägger in där.
0: Ja.
1: Det visar sig då, nu har ju det gått rullat i 25 år drygt, premiepensionssystemet. Och då visar sig där att avkastningen, på de, det är ju liksom ett fondtorg man får välja vad man vill lägga sina pensionspengar i. Både du och jag har gjort det, va? Alla som har en inkomst. Och det visar sig att genomsnittliga avkastningen i det här systemet då är åtminstone tre gånger högre än i den del som är den stora delen då, som kallas för inkomstpensionen som staten förvaltar. Och det här är då ett, det kanske inte så många som har tänkt på det, men om allting, alla pensionspengar låg i det premiepensionssystemet istället, skulle alltså svensken kunna ha flera gånger högre pension än vad man har idag, bara för att pengarna förvaltas på ett annat sätt.
0: Och du menar samma sak kan ske för sjukvården?
1: Absolut.
0: Arbetslöshetsförsäkringar?
1: Absolut. Mm. Men jag ser framför mig ett system där istället för att man ger hälften av inkomsten, nu pratar vi fortfarande om en genomsnittlig arbetarlön, va? Man ger hälften av inkomsten till politiken, så skulle man kunna ha ett obligatoriskt sparande till de här sakerna som funkar på liknande sätt som premiepensionssystemet. Och jag gjorde lite räkneövning inför vi skulle träffas här. Då visade om man lägger in det i ett system som avkastar genomsnittlig avkastning på börsen, så där 7%, så skulle en arbetare kommit upp i ungefär 3,5 miljoner på 10 år i ett sådant system. Och man jobbar 30-40 år, va? Så det blir väldigt mycket pengar i slutändan som du kan bestämma över istället för att politikerna ska bestämma över.
0: Mm.
1: Det här förutsätter ju att man jobbar då, men det är också så att när man öppnar upp så att arbetsmarknaden blir tillgänglig, eller så att säga, olika tjänster blir konkurrensutsatta och ersätts med andra aktörer än staten, kommunerna, landstingen, då kommer det bli en helt annan fart på arbetsmarknaden också. Det är ju något som visar sig i de här internationella jämförelserna med andra länder då, att högskatteländer har alltid problem med hög arbetslöshet, va, jämfört med lågskatteländer. Det blir en sämre fungerande marknadsekonomi med den typen av ekonomi, va. Så det skulle öppnas upp massa olika tjänster som idag människor inte får, utan man får lösa det på annat sätt, som skulle kunna öppna upp för nya företag, nya entreprenörer inom både vård, skola, omsorg, allt det här som idag liksom, politiken har under sina vingar. Skulle man säga.
0: Mm, mm. Ser du någonstans där man reverserar det här väldigt kraftigt? Du nämnde att vi har gjort det i Sverige på pensionsområdena till exempel. Det är en sak, ett land som Estland som efter kommunismens fall från första början påverkas av Milton Friedman och alla de här som liksom, ja, vi ska köra flat tax som man kanske gjorde i Tjeckien i början. Vi ska köra låg skatt. Vi har det i Irland, men det är väldigt mycket kopplat till företagande. Man har en väldigt hög BNP i Irland, men det betyder inte att genomsnittspersonen har höga inkomster, därför att det är de här stora företagen som kan då jobba, placera sina högkvarter där skattefritt, och så gör man det. Det är många mycket, det är räkneexempel egentligen, bara. Det är teknikaliteter. Irland är ju inte ett massproducerande land precis.
1: Nej, men vi räcker att titta på våra egna erfarenheter.
0: Ja.
1: Vi har ju våra liksom, förutsättningar i vårt land, även om man kan ta vissa saker i parallellt med andra länder. Men jag tycker just det här med premiepensionssystemet är ett väldigt bra liksom, modell för hur det skulle kunna fungera. Då.
0: Mm.
1: Och att istället man inför ett obligatoriskt sparande som då ersätter skatten till välfärdssystemet.
0: Men det här förutsätter att du har ett jobb. Sen har vi alla de som inte har ett jobb. Så...
1: Jo, men det är det jag säger. Det blir också en helt annan fungerande arbetsmarknad på det här sättet. När du inte har liksom en väldigt dominerande del av arbetsmarknaden styrs av politiken.
0: Mm.
1: Så att det är en sak. Men sen, det kommer alltid finnas sådana som faller
0: inte kan
1: sidan av.
0: Som inte kan jobba.
1: Ja. Mm. Och då får man ordna det på ett annat sätt. Då kan det ligga en försäkring i botten eller något sånt där som om det skulle vara så att det uppstår stora problem och hinder för att få de här sparade pengarna då på ett konto. Så det går alltid att lösa. Utan frågan är ju hur man gör det för det stora systemet. Så att säga. Och sen hade vi också de här tidigare organisationerna som har varit involverade i välfärden kan få tillbaka sin roll där. Då har vi också ett extra hjälp för personer som inte skulle kunna ordna det på egen hand.
0: Mm. Men vi har ett land som USA till exempel. Där ordnar man ju saker till privat. Man har sitt eget sparande. Man har olika former av försäkringar som man både köper privat och som oftast arbetsgivaren köper åt den. En del är väldigt högkvalitativa, de här produkterna. Och man får väldigt bra vård. Men i USA är ju inte något land där många säger att vi har en väldigt bra modell. Utan man tittar snarare på Sverige. Därför att man tycker att det är så många människor som då faller mellan stolarna i USA.
1: Nej, men jag kan hålla med om att USA är ingen bra modell att titta på. Det skulle jag säga är ett skräckexempel hur man har använt en fri marknad på helt fel sätt. För att den här försäkringsmodellen då, som man har där på sjukvården, det driver upp priserna något oerhört för sjukvård.
0: Varför?
1: Det funkar så bara att jag vet inte exakta mekanismen där, men det finns ett exempel på hur kliniker, privata kliniker har startat som inte då får någon subvention av verksamheten på något sätt. Inte man kan komma dit som försäkringspatient också, men inte det är liksom, man bygger verksamheten på att man ska kunna betala ur egen ficka. Och då visar det sig att kostnaden för att, det är en kirurgisk klinik då. Kostnaden för de här kirurgiska ingreppen och så, det är alltså en tiondel jämfört med det här försäkringssystemet. Så att det, någonstans har det gått väldigt vilse i
0: USA. Men det borde finnas forskning i USA kring det här. Eftersom det är ju enorma summor i sådana fall.
1: Ja,
0: du talar ju om ineffektivitet i välfärdsmodellen.
1: Ja, det är också här ineffektivitet också... i det här,
0: ja,
1: det här försäkringssystemet.
0: Ja,
1: absolut.
0: Ja,
1: absolut.
0: Och jag menar, USA är ju liksom ett land där lätt saker slås ut för att det är en otrolig konkurrensutsatt marknad.
1: Mm, men det är ju också en statlig aktör bakom de här försäkringssystemen.
0: En statlig aktör?
1: Ja, men alltså, det är ju liksom att man ska ha de här försäkringarna.
0: Okej, okay. Är det lagstadgat eller vad?
1: Jag vet inte exakt hur det ser ut där, men det är ju...
0: Arbetsgivaren kanske har lagstadgat att de ska ha det, eller?
1: Jag vet inte, men det är i alla fall det system som gäller där. Och många tar ju det som en intäkt på att du ser att en marknadsanpassad system skulle inte fungera. Alltså, man har USA som skräckexempel. Jag tycker också att det är ett dåligt exempel. Mm. Utan det är bättre att titta på goda exempel där det funkar.
0: Ja, okej. Okay. Du nämnde Sydkorea och Japan. Vad har de för modeller kring det här som du skulle vilja...
1: Nej, men det är ju att man har lyckats då med lägre resurser få både högre kvalitativ och mer effektiv välfärd. Så, generellt så. Men då har man ju, det är ju inte att man har gått över helt till en marknadsmodell, utan då är det fortfarande att man använder skattemedlen på ett mer effektivt sätt. Men jag tror att man kan gå... I en marknadsekonomi så är det ju, det viktiga är ju att det finns ett pris som man får reagera på. Är man villig att ge upp det här för att få det där? Är man inte det, ja, men då kommer man inte att kunna sälja de där tjänsterna. Mm. Utan det reglerar sig själv då. Att det är som jag tog exemplet med T-Forden. Att du måste ner på en nivå så att folk kan bli tillgängliga för gemene man. Då först får du en stor marknad.
0: Mm.
1: Och det är likadant på välfärdsrådet.
0: Är det också så att en del tänker så här, men jag orkar inte engagera mig och titta på min pension. Jag kommer inte orka engagera mig vilka fonder jag ska lägga pengar för om jag ska bli arbetslös. Jag orkar inte att lägga pengarna på några fonder kopplat till, eller välja fonder kopplat till sjukvård exempelvis. Då, utan det är bara skönt. Staten sköter det där, det fixar sig. Det i sig... är ett pris jag är villig att betala.
1: Ja, men det finns en sån soffafond i premiepensionssystemet där man, de som inte har gjort något val liksom hamnar. Och det har ju inte varit en dålig utveckling där, utan det har ju varit en bra lösning. Och det kan man ju behålla den typen av lösning, absolut. Mm. Det är ju inget fel i det.
0: Yes.
1: Så att staten kan tillhandahålla infrastrukturen för detta, fondtorget, och sen... Men det är du som äger pengarna, det är inte politiken som äger pengarna. Det är det viktiga skillnaden.
0: Mm. Just det. Och sen är det också så att även om man inte själv då i priset väljer sina leverantörer, så kommer leverantörerna själva i sin inbördes konkurrens effektivisera varandra.
1: Men så är det ju med alla företag. Va? Man överlever inte om du inte levererar det folk är beredda att betala för.
0: Mm.
1: Så är det ju.
0: Just det. Okej, okay. hur de här förslagen du har lyft fram, och så, har du fått någon gehör för någonstans? Eller är det bara liksom i akademin man sitter och snackar med varandra och det är en liten krets där man sitter och fantiserar om vilka modeller skulle funka, men det är ingen som nappar på det här för att det, liksom inte om, det är inte politiskt gångbart?
1: Jag vet inte om akademin är det rätta forumet, men det finns ju sådana som har funderat.
0: Ni som opinionsbildare då?
1: Funderat i de här termerna, det är ju sådana som har gjort under lång tid. Jag är absolut inte först med den här idén. Jag tycker det är en bra idé. Mm. Och jag tror absolut att den är genomförbar. Och jag tycker också att det som talar för det är det här experimentet, eller hur man ska se det med premiepensionssystemet, att det faktiskt fungerar. Men det var ju redan för 20 år sedan så fanns de här idéerna.
0: Det var Stefan Fölster som lade till.
1: Ja, bland annat. Så jag och jag skulle säga att de vinner gehör i andra länder också, den här typen av idéer ändå, på olika sätt.
0: Har du några exempel på det?
1: Vi ser ju i Argentina här exempelvis med Milei och så här, att man vill skrota det här politiskt styra systemet för att göra det mer tillgängligt för människor. Liksom. Mm,
0: mm. Jättebra. Anders, har du något att tillägga eller?
1: Nej, men jag tror det är viktigt att förstå de här grundläggande sakerna, att skatter gör inte människor rikare, det gör människor fattigare. Mm. Det finns alternativ till dagens system. Och jag skulle bara vilja uppmana folk att fundera inför valet här. Liksom, vad är det för samhälle man vill ha? Vill man fortsätta på det här spåret? Eller finns det något alternativ framåt?
0: Jag tänker så här, Anders, att människor vill inte förändra någonting även om det är ineffektivt, därför att det är gammal hejd och ovana. Ska du se någon förändring kring välfärdsmodellen, så är det yttre tryck, så att ett omvärldstryck som tvingar fram en förändring snarare än att man initierar en förändring.
1: Alltså oftast kommer det genom olika kanaler, olika tankesmedier, det kanske nya politiska partier och så här. Vi har ju liksom, som jag har sagt flera gånger här nu, att i de befintliga partierna i riksdagen så är det ju, verkar ju alla vara överens om att det är det här systemet vi ska ha. Mm. Så det skulle ju behöva komma in lite nya idéer där, så att det finns något annat att lägga sin röst på.
0: Mm. Tack så jättemycket, Anders, att du kom hit.
1: Tack så mycket.
0: Och tack till er som har lyssnat, och välkommen tillbaka nästa vecka med nya program. Tack så jättemycket.

Ja, du har lyssnat till Fer den här måndagen. Ett intressant samtalsprogram med tanke på valet och kanske frågor som vi borde ställa till våra politiker om hur man ser på framtiden. Och imorgon här i Fer kommer ytterligare, det kommer tyvärr då bara 6 och 8, för på kvällen så är det partiledarutfrågning i Vårgårda. Men det kommer att handla om hur, ja, om vi inte har rätt åsikter så blir man av med jobbet. Ja, ska det egentligen vara så? Lyssna imorgon får ni se. Jag heter P.O. Dalensjö och du får väldigt gärna höra av dig om du har funderingar, åsikter och så vidare. fer@fnf.nu eller ring till radion på 0515 17235. Är jag inte där så kan ni be, så ringer jag upp er väldigt gärna.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Hej och varmt välkomna till dagens andakt. Det här är en sändning från FER. Jag heter Ida Johansson och jobbar som församlingsassistent i Stenstorps pastorat. Vi har söndagen efter trefaldighet bakom oss. Och jag läser dagens bön. Helige Gud, vi ber om ärlighet i vår tro och rättrådighet i våra gärningar. Hjälp oss att göra det goda vi vill så att vår tro och din nåd speglas i våra liv. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Jag läser evangeliumtexten. Jesus talade till folket och sina lärjungar och sade: de skriftlärda och fariserna har satt sig på Moses stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det, men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. Allt vad det företar sig gör det för att människorna ska lägga märke till dem. De skaffar sig breda böneremsor och stora manteltofsar. De tycker om att ha hedersplatsen på gästabuden och sitta främst i synagogan. Och de vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människor. Men ni ska inte låta er kallas rabbi. Ty en är er läromästare och ni är alla bröder. Ni ska inte kalla någon här på jorden för er fader. Ty en är er fader, han som är i himlen. Inte heller ska ni låta er kallas lärare. Ty en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. Den som upphöjer sig ska bli förmjukad och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Jag läser en text skriven av Caroline Krook ur boken I din hand ligger mina dagar. Vem tjänar mest på Södermalm? Så brukar det ibland stå på kvällstidningarnas löpsedlar i min stadsdel. Ja, det är även någon av diakonerna i Alla helgona kyrkan kanske, brukar jag tänka. Men så tänker inte kvällstidningarna. Det handlar om vem som har högst lön. Störst är den som tjänar, sa Jesus en gång. Men han talade om något helt annat än pengar. Söndagen om tro och liv handlar om ett svårt översättningsarbete. Det kan vara nog så svårt att översätta gamla texter till modern och vårdad svenska. Men det finns ett ännu svårare översättningsarbete. Det handlar om att översätta lära till liv. Jesus är sträng mot människor som talar vitt och brett om sin tro, men som inte lyfter ett finger för att hjälpa människor i nöd. Att höra evangelium är uppenbarligen inte detsamma som att göra evangelium. Vi kan naturligtvis ställa oss frågan om kyrkan, min församling, lever som hon lär. Men kanske det bara är ett sätt att hålla borta frågan från mig själv. Lever jag som jag lär? Jesus talar om trons konsekvenser. Det han fördömer mest är att synas utan att vara, att säga utan att göra, att kräva utan att hjälpa, att äras utan att tjäna. Profeten Jesaja ger ord åt en nästan besinningslös uppgivenhet över hur riten blir meningslös om man inte strävar efter rättvisa och stödjer den förtryckte. Kristendomen är ingen gärningslära. Det måste sägas gång på gång. Men tro, lära och liv hör ihop. Gudstjänsten är mer än vacker körsång, orgelbrus och kyrkopoesi. Och kristendomen är också något mer än att ställa upp för de kristna värderingarna och det gemensamma kulturarvet. Att tro
är att säga ja till en hjälpare, Guds heliga ande. Den heliga anden hjälper oss att förstå att Guds ord inte är bojor och påbud. En massa du ska och du ska inte. Det kristna budskapet är befrielse. En befrielse från ett yttre tryck att behöva synas och äras och ha status och ställning. Jesus kom till oss inte som en kung utan som en tjänare och han sa: den som är störst bland er ska vara de andra tjänare. Jag tänker på en gammal kyrkoherde som på sin telefonsvarare sa sitt namn och därefter: varmed kan jag stå till tjänst? Och för hans del handlar det inte om en servitörs bockande och bugande utan något mycket djupare. För honom och för oss handlar det om att låta vår tro och Guds nåd återspeglas i våra liv. Störst är den som tjänar mest. Men av den tjänsten blir det inga löpsedlar och lika bra är det. Vi ber: vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Fadern och Sonens och den helige Andens namn. Amen.

0: Ja, det är måndag. Det är den 17 augusti. Och ja, här kommer ett intressant samtalsprogram som vi kan, ja, med tanke på att det är val och hur man bestämmer regering, myndigheter och så vidare. Mycket tänkvärt, tycker jag. Något vi kanske kan ta med oss in i samtalet med de som nu vill bli valda för att styra oss de närmaste 4 åren framöver. Du lyssnar alltså till Fer här. Och imorgon kommer också ett intressant samtal om hur, ja, ideologiska saker kan göra att vi faktiskt blir av med jobbet.
1: Hej och välkommen till Hotspot! Välfärdsmodellen och välfärdsstaten är en stark del av vår identitet i Sverige. Den är en del i folkhemsbygget som kommit att prägla Sverige de senaste 100 åren. Den uppfattas som en modell som tar hand om alla medborgare och garanterar med ett minimum av välstånd, omsorg, hälsovård och utbildning. Men dess baksida är att hela det svenska samhället också blivit politiserat av det socialdemokratiska partiet. Och att den kanske inte är så effektiv i att leverera det som den lovar. Idag ska jag samtala med Anders Bergeskog som har studerat hur bräckligt den svenska välfärdsmodellen är och om det finns andra sätt att försäkra sig om vår välfärd utan den nuvarande modellen. Välkommen till vårt intressanta samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Anders Bergeskog.
2: Tack så mycket.
1: Välkommen tillbaka, ska jag säga.
2: Ja.
1: Du har varit här förut. Vi talar om Sveriges väg till ett högskatteland. Mm. Från en bok som du har skrivit.
2: Ja, precis.
1: Där du summerar Sveriges väg till hur vi egentligen var ett lågskatteland i början av 1900-talet.
2: Det är lite historia de senaste 100 åren, kan man väl säga.
1: Ja, just det.
2: Ja. Mm.
1: Precis. Och vi ska gå in på lite andra grejer. Vi ska tala om välfärdsmodellen. Men om vi ska bara tillbaka till den där boken lite grann, det vi pratade om sist, så verkar det vara en korrelation mellan låga skatter och stark tillväxt och höga skatter och lägre tillväxt. Skulle du hålla med om det, eller?
2: Jo, men det skulle jag nog säga att det visar forskning. Man jämför olika länder så är det väldigt tydligt så, skulle jag säga. Mm. Jag vet, en forskningsöversikt visar på att om man ökar skattetrycket med 10 procentenheter så minskar tillväxten med mellan 0,5 och 1% per år. Mm. Och det är ganska mycket.
1: Ja, det blir ju mycket på några decennier.
2: Ja, och framförallt eftersom vi gick från att vara ett lågskatteland, som du nämnde, i början på 1900-talet fram till 1930 ungefär. Och vi ökar sen då med ungefär 40 procentenheter. Vi hade närmare 50 procent i skattetryck, alltså samlade skatter i förhållande till BNP då.
1: På 70-talet?
2: Ja, så sent som i slutet på 80-talet faktiskt.
1: Slutet på 80-talet, ja. Just det. Sen finns det kanske lite annat saker att ta hänsyn också. När man kommer från en låg nivå av BNP så blir tillväxten mycket högre. Vi ser ju höga tillväxtsiffror i u-länder och så vidare. Och stora etablerade länder har ju en lägre tillväxt beroende på att man har ett stort BNP. Vi ser det i Kina exempelvis.
2: Så kan man ju naturligtvis räkna, men det var också så att Sverige var ganska unikt för att vi hade en jämn hög tillväxt under hela 70 år, alltså fram till andra världskriget. Från det att vi fick näringsfrihet i Sverige på 1860-talet. Så det var exceptionellt god tillväxt under den perioden i Sverige. Mm. Och det var unikt, inget annat land som jag vet i alla fall kan uppvisa en så lång och hög tillväxt. Mm.
1: Man brukar ju tillskriva välfärdsmodellen och välfärdssystemet som en faktor till att vi har sånt välstånd, att vi är välmående, att vi inte har så höga klyftor. Och om man tittar på Sverige så är nog de flesta från höger till vänster, de är ganska förtjusta i välfärdsmodellen. Man talar i andra länder, inte minst USA, alltså titta på Skandinavien, titta på deras välfärdsmodell. Och jag tror att vi uppfattar det som att välfärdssystemet är något sorts gudomligt givet till oss och ska finnas i all evighet. Vi kan prata om vad du tycker om välfärdsmodellen här, det är det vi ska komma in på. Men om jag vet, inte tar någon värdering av själva välfärdsmodellen, bra eller dålig, hur skulle du säga att underlaget för att fortsätta finansiera det system vi har idag på det sätt som finns idag, hur pass hållbar är den, låt säga, på en 50 års sikt?
2: Ja, men för första kan man ju säga att den höga tillväxten som vi hade fram till andra världskriget la grunden för att vi överhuvudtaget skulle kunna få en högre välfärd i Sverige. Det, var inte, så att säga, välfärdssystemet i sig som gav en högre rikedom till landet.
1: Välstånd.
2: Välstånd. Mm. Utan det var den ekonomiska tillväxten som gjorde det här möjligt att kunna ta ut skatt överhuvudtaget.
1: Men många säger det här som att i och med då att välståndet sprids, ja, genom välfärdsmodellen, jo, så har du en bred köpkraft istället för att du har få väldigt rika och sen har du väldigt många som inte har så mycket pengar. Men här blir det ju spridning och då får du en bred konsumtionsbas.
2: Men ofta då jämför man idag med för 100 år sedan. Mm. Och det har hänt mycket i Sverige på de 100 åren med tillgången till varor och så vidare. Så att idag kan vi ju köpa varor till väldigt lågt pris. Tack vare marknadsmodellen och att det har blivit tillgängligt för gemene man. Jag tänker på Henry Ford, hur han gjorde bilen tillgänglig för sina arbetare exempelvis. Den var ju ouppnåelig för de flesta i bilismens barndom. Men han kom på ett sätt, om jag kan göra så att mina arbetare kan köpa den här bilen, då har jag lyckats med att sprida den till alla. Mm. Så det är egentligen så välstånd sprids. Mm.
1: Men tillbaka till frågan, Anders. Har du tittat på frågan hur hållbar välfärdsmodellen är kommande fem?
2: Mm. Så det är egentligen så välstånd sprids. Mm.
1: Men tillbaka till frågan, Anders. Har du tittat på frågan hur hållbar välfärdsmodellen

0: kring mycket av det man, jag menar, på sjukvården och så vidare. Så...
1: Nej, men det är klart, vi har ett demografiskt problem. Att det blir fler och fler äldre exempelvis. Mm. Och de behöver mer sjukvård, de behöver mer omsorg. Det är pensioner som ska ut. Vi har ju reformerat vårt pensionssystem till viss del. Men ändå får vi budskapet att vi måste arbeta längre för att det inte ska spricka ekonomiskt det här systemet.
0: Mm, trots att det är inbyggda bromsar.
1: Ja, precis, ja. Så att jag säga, det finns en inbyggd mekanism i det här med skattefinansierad välfärd. Att det kommer aldrig, pengarna kommer aldrig att räcka. Det är ju det budskap vi hör varje dag när vi sätter på nyheterna. Att det saknas resurser, det saknas folk, det saknas... Och ändå så har vi en stor del fattigpensionärer i Sverige. Vi har barnfamiljer som inte klarar sin ekonomi och så vidare. Och sjukvård som inte... Man måste stå i kö i månader för att få de enklaste sakerna gjorda.
0: Men om man säger så att vi behöver mer pengar för det här och det här och det här. Det har ju att göra med ambitionsnivån. Vad välfärdsmodellen ska kunna erbjuda. Men utifrån nuvarande nivå. Ser du att vi ens ska kunna hålla den nivån? Eller ser du att välfärdsmodellen håller på att krackelera? Om vi tittar på EU till exempel. EU står för 17-18% av världens BNP. Medan det står för 30% av alla sociala utgifter. Så att vi har ju blivit väldigt framtunga i vårt sociala ansvar i välfärdsmodellen. Är den hållbar? Du nämnde här med demografin exempelvis att det blir föds färre barn. Det blir fler som blir äldre i själva ålderspyramiden. Mm. Men också att man tagit på sig väldigt mycket ansvar för arbetslösa och vi... Ja, det är inte bara de sociala säkerhetssystemen man har tagit på sig, utan man jobbar ju också väldigt mycket med civilsamhället och ska finansiera det och ideologisk spridning och så vidare. Och nu ska vi dessutom höja försvarsutgifterna på det. Är det här en hållbar modell?
1: Ja, men, om man tittar på vad som är statens grundläggande uppgifter, det är ju att försvara landet mot yttre fiender och inre fiender och ha ett rättssystem som funkar. Det är ju de mest grundläggande grejerna för en stat.
0: Och infrastruktur med vatten. Och
1: det kan man ju diskutera. Men när man börjar finansiera saker som skulle kunna finansieras på annat sätt. Men politiken tar på sig att finansiera det. Då finns det en tendens att de vill ta på sig mer och mer. För att de vill ha mer och mer att säga till om i samhället. Och det var ju precis det som hände då efter andra världskriget. Att man utvecklade en stor politisk sektor i vårt land. Den offentliga sektorn, eller offentliga sektorn som man kallar det då. Som blev alltså under 50 år, från 1950 till år 2000, så ökar inte antalet anställda i privat sektor överhuvudtaget. Det var samma år 2000 som 1950. Va? Utan alla nyanställningar i princip var i offentlig sektor. Det var miljontals människor som fick jobb inom offentlig sektor. Så man skapar en ny politiskt styrd sektor som har kommit att dominera det svenska samhället.
0: Men Anders, likställer du välfärdsmodellen med offentlig sektor? För när jag tänker välfärdsmodellen, då tänker jag alltså att vi har gratis skola, vi har gratis sjukvård, vi har stöd för då svaga grupper, arbetslösa, som inte kan försörja sig själva. Så tänker jag mer välfärdsmodellen är.
1: Vi har ingen gratis skola, vi har ingen gratis någonting. Utan det kostar pengar och det här tar man ju från medborgarna.
0: Det förstår jag. Det förstår jag alla som lyssnar på programmet. Men jag talar själva finansieringsmodellen. Är den hållbar i längden?
1: Nej, det är den inte på grund av de här olika sakerna som jag har nämnt här. Dels att demografin, men dels också de här politiska ambitionerna. Det är ju väldigt få politiker som går ut och säger nej, men vi ska halvera våran budget som vi har och bestämma över för att vi tänker på medborgarnas bästa eller något sånt där. Nej, det gör man ju inte för att man är intresserad av sin egen agenda i politiken snarare än om det nu fanns ett annat sätt att göra det på som skulle ge medborgarna högre värde för pengarna, för de pengar som man avstår då till politiken, så är man inte ens, vad jag förstår, beredd att liksom titta på ett alternativt system. För då skulle man ju förlora makten över de här politikområdena.
0: Mm.

0: Men om man nu vill behålla makten så kommer man kunna behålla den här modellen, alltså den går att finansiera.
1: Ja, den kommer ju behöva reformeras på
0: Det,
1: olika
0: ja.
1: sätt för att och det har blivit, det går, finns en trend mot mer och mer egenfinansiering i systemet för att det inte ska krackelera helt och hållet. Så det är ju en, finansieringen är ju en sak. Sen är ju frågan vad som kommer ut i andra änden. Är det det som människor verkligen behöver? Eller är det något annat människor behöver och är beredda att betala för?
0: Ja, vi kan prata mer om det. Jag tänker så här, du har skrivit då om välfärdsmodellen och hur den växer fram. Vi har ju då, nu ska vi se, Nils Karleby som berättar lite grann om hur Nils Karleby som sitter med i socialiseringsnämnden eller kommittén.
1: Socialiseringsnämnden,
0: Socialiseringsnämnden, ja precis. Därför att i början av 1900-talet så vill man ju då, man vill förstatliga de produktionsmedlen. Men man säger att man förlorar valet på det. Man säger att det inte är populärt. Och då kom man på en idé. Och vad är det för idé?
1: Jo, men som sagt, så fort Socialdemokraterna kom till makten i början på 20-talet så lanserade man idén då att näringslivet skulle socialiseras, det vill säga förstatligas. Men svenskarna var inte med på det. Och då var det, gick det, det var olika regeringar under 20-talet där. Och i slutet på 20-talet så kom man på den här idén då. För då, man lanserade den här socialiseringsnämnden som du nämnde. Ordförande för nämnden, Nils Karleby, han kom på idén att ja, vi kanske inte behöver äga produktionsmedlen då. Utan vi kan ta det som blir resultatet istället av produktionen. Det vill säga, man börjar beskatta produktionen. Man tar en del av det som produceras och så använder man det för den politik man vill genomföra. Och då lanserar man det så kallade folkhemmet på det här då. Och ja, man börjar då också dela ut mer frikostigt med bidrag och subventioner till olika saker i syfte att vinna val, ska man väl säga då.
0: Och det är nästan exakt 100 år sedan Per Albin Hansson har talet om folkhemmet 1928. Och han har ju sina arkitekter i det här också. Gunnar och Alva Myrdal framför allt.
1: Ja, men man hämtar ju inspiration från ryska revolutionen, ska väl sägas. Så att det var ju därför man ville förstatliga produktionsmedel. Man ville göra likadant som man gjorde i Ryssland, helt enkelt. Och det fanns en stor oro i hela Europa under den perioden. Att man var orolig för att det skulle bli revolution i många länder. Så det här var ett sätt då att dämpa motsättningarna inte ta över produktionsmedel utan skapa andra inkomstkällor istället för eller möjligheter att kontrollera produktionen då, och använda de medlen i politikens syften.
0: Men vi har ju också en befolkningskris här på 30-talet. Och då skriver ju Alva Myrdal och Gunnar Myrdal skriver ju då den här krisbefolkningsfrågan och föreslår sen en gäng reformer i bostadspolitik, familjepolitik, jämställdhetsfrågor. Och Gunnar Myrdal då, som är professor i ekonomi, han föreslår ju att samhällssystem ska förändras, ekonomin ska förändras. Det här radarparet blir ju arkitekter för folkhemmet som leder till välfärdsmodellen.
1: Jo, absolut. Det är ju väldigt bra exempel på då hur politiken lägger olika samhällsområden under sig, kan man väl säga. Och det visar ju också varför, anledningen till att man gjorde det här, det var ju inte liksom för att det var i första hand för att skapa och behålla makten för Socialdemokraterna. Det
0: får
1: var syftet.
0: förklara dig.
1: Jo, men i och med att man får större makt över samhället och olika politikområden så kunde man ju genom att lansera olika så kallade reformer i val så kunde man ju vinna väljare på det. Om vi ger er pengar så röstar ni på oss. Det liksom var ju kontentan av det hela som välfärdsmodellen vilar på egentligen. Vad var din fråga?
0: Nej, jag sa det att utifrån välfärdsmodellen då, att man går in i bostadspolitiken, man går in i utbildningen, man går in i familjepolitiken. Man bygger en välfärdsmodell där man garanterar en bättre standard. Man förändrar ju också bostäder, vilket leder sig till miljonprogrammet. Många välkomnar det. De flesta människor hade ju inte ens liksom vattentoalett, utan de flesta hade utedass. För att 2/3 av svenska befolkningen hade utedass eller in på 40-talet, eller 50-talet. Man gör ju reformer som förbättrar människornas liv på olika sätt.
1: Ja, jo. Alltså, man ska inte förväxla den politiska utvecklingen med den tekniska utvecklingen. Det var ju liksom en allmän teknisk utveckling också under tiden. Så att man fick vattentoalett, ja, men det var inte politikens förtjänst, utan det var ju den tekniska utvecklingen, skulle jag säga. Så att, men det är ju, man vill ju kanske låta det framstå som det, att det, den tekniska utvecklingen och allt utveckling som har skett, det är tack vare politiken, men det är ju inte riktigt det.
0: Alltså. Nej, men man har ju tydliga, som Alva Myrdal menar, just att orsaken till att vi har så få barnsföds är exempelvis bostadsförhållandena är dåliga för människor, och vi har en dålig jämlikhet och så vidare. Alltså man har ju politiska ambitioner kopplat till att förbättra människors liv. Sen tjänar tekniken.
1: Den där argumentationen kommer ju fram idag igen. Det känner vi ju igen, va? Att nu föds det för få barn, men så dåliga förhållanden har vi kanske inte då. Utan det, så det kanske inte är det egentligen då det handlar om. Utan det kan ju vara andra saker.
0: Så du menar man hade andra motiv bakom detta?
1: Ja, det var helt klart var det så. Det var ju uttalat, alltså. Det finns ju dokumenterat.
0: Ja, kan du nämna några?
1: Ja, men det har jag inte hans namn i huvudet här. Men de ledande ideologerna inom socialdemokratin, de var ju tydliga med att det här...
0: Gustav Möller eller Wigfors?
1: Ja, jag måste titta här. Ernst Wigfors, ja. Framförallt. Då. Han skrev ju en skrift som heter Efter välfärdsstaten.
0: Ja.
1: Där han tydliggjorde vad som var målet. Att välfärdsstaten var ju inte målet, utan det var ett medel för att nå dit man ville politiskt.
0: Och det var?
1: Att få ett socialistiskt samhälle.
0: Just det. Och så du menar att det här blev ett sätt att då folk blev beroende av staten på olika sätt och såg staten som välgöraren. Man tog upp skatterna och så gav man tillbaka och kände att staten var välgörare.
1: Det var mycket medvetet så att man drog tillbaka inkomst för att man skulle kunna dela ut och folk skulle bli beroende i val och så här av välfärdsstaten. Men sen... Det intressanta är ju att se, om man har lite perspektiv bakåt, när välfärdsstaten var ganska ung. Ja, men då fanns det ett motstånd, skulle jag säga, då, från de borgerliga partierna när det gäller det här. Man köpte inte det rakt av att det här var den rätta vägen. Men idag skulle jag säga att det är väldigt svårt att se det motståndet i politiken. Jag skulle säga att det är... väldigt mycket samma sak, men lite olika varianter. Av
0: men är det inte så att svenskar älskar välfärdsmodellen? Det är en del av svenska identiteten.
1: Det är väl kanske för att man inte känner till något annat.
0: Mm.
1: Men jag är inte säker på att man skulle vara lika förtjust i det om den tillämpas på andra områden i livet. Till exempel när du ska skaffa livsmedel eller kläder eller bil och hus och såna här saker. Då tror jag att det skulle bli lite... annat ljud i skällan. Och det är ju, man behöver förstå vad innebörden skulle vara, vad alternativet skulle vara. Och då kom vi in på det här med, ja, men hur mycket kostar det här egentligen för oss som en vanlig genomsnittlig familj? Och börjar man titta på det, jag var tvungen att bara fräscha upp siffrorna här då inför det här programmet, och då tittar jag på en genomsnittlig arbetarlön. Och det är faktiskt så att av det som arbetsgivaren betalar så går lika mycket i skatt som du får ut på ditt lönekonto. Det är lika mycket som arbetarna har att röra sig med betalas i skatt.
0: I sociala avgifter och inkomstskatt, kommunalskatt? Och...
1: Ja, all skatt på arbete. Ja, som är inte bara inkomstskatt. Mm. Inkomstskatten är lilla delen av skatten på arbete. För det är arbetsgivaravgifter och konsumtionsskatter. Och det är ju då kommer vi in på det här med att dagens skatter på arbete till största delen, till 70% är osynliga. Mm. Så folk känner inte till hur mycket de betalar i skatt. En socialdemokrat säger så här, om folk känner till hur mycket de betalar i skatt, verkligen betalar i skatt på sitt arbete, så skulle hela systemet rasa, menar han på. Så det är också en strategi för att behålla systemet. Det är att inte göra det synligt hur mycket man betalar. Mm.
0: Och de här förändringarna kommer ju...
1: I början på 60-talet.
0: Ja, 1947 har du väl också en reform, ja. Källskattereformen.
1: Ja, just det. Det
0: är där att, du tidigare att man... betalade in din egen skatt, ja. Och nu ska arbetsgivaren betala in den. Så att du inte... Du ska inte se att du drar av någonting.
1: Du konfronteras inte med den här summan. Som
0: ja. På det, och det är 47, va?
1: Ja. Ja.
0: Och sen på 60-talet så kommer ytterligare två skatter.
1: Ja, 1960. På... Ja. Arbetsgivaravgifter och generell konsumtionsskatt. Då. Mm. Moms. Alltså.
0: Just det.
1: Jag omsätter det då.
0: Men jag tänker så, när jag växte upp, då brukar jag lyssna på, eller man hörde ju via nyheterna, så Ingvar Carlsson brukar alltid säga att vi socialdemokrater, vi byggde Sverige, brukar han alltid säga. Vad har du att säga om det narrativet? Det var ju inte bara Ingvar Carlssons narrativ, utan det var ju det, liksom det som nästan de flesta såg. Att, och det är ju sant, det var ju Socialdemokraterna som formade Sverige, men det var ett anspråk i det att det var vi som byggde det goda Sverige.
1: Ja, men det stämmer ju i den bemärkelsen att Socialdemokraterna byggde upp det socialdemokratiska Sverige. Mm. Absolut. Men de byggde inte upp välståndet. En annan socialdemokrat som jag citerar i min bok här, han var också nationalekonom, Bo Södersten. Han menar på det, och jag har det som en liten ingress i boken här, att offentliga insatser, politik kort sagt, kan aldrig lösa frågan om den enskildes välbefinnande, säger han. Mm. Och då var han ändå socialdemokrat. Mm. Så han håller inte riktigt med om det. Mm. Och det var framförallt inte politiken som hade skapat välståndet, utan det var den tekniska utvecklingen och marknadsekonomin.
0: Jag skrev ju en bok 91 som heter Kapitalismen byggde landet. Va? Ja, precis. Mm. Precis. Jag tänker så att det finns ju ett anspråk här som Socialdemokraterna har haft, och att det är politiken som skapar det goda samhället. Idag har det här kommit tillbaka kopplat till den gröna omställningen. Vi har Mirjana Mazzucato som har blivit väldigt populär, inte minst inom EU. Det talar om den entreprenöriella staten, en sorts blandning mellan central planerad ekonomi och entreprenörer i en allians. Staten och kapital tillsammans ska ju då rädda klimatet och driva den tekniska utvecklingen. Vi ser liksom en ny variant av det här. Då byggde man välfärdsstaten och nu ska man bygga den gröna staten. Känner du igen de här tongångarna?
1: Ja, men det är ju precis som man lanserade välfärdsstaten. Så att säga, att det finns en gyllene medelväg så här då. Socialdemokraterna har kallat den tredje vägen. Men det finns ingen tredje väg. Historien visar att om man trätt in på den vägen med skattefinansierad välfärd, så kommer det bara att dra mer och mer och mer åt en mer politiskt styrt samhälle. Och det är precis det vi har fått erfara sedan andra världskriget. Mm. Det är inte så att det kan inte blandas på det sättet. Va? Mm. Men jag tycker det skulle vara intressant att prata lite grann om det här med varför det här är problematiskt. Då handlar ju det om snarare om marknadsmodellen, marknadsekonomin. Varför skulle den vara bättre än den politiskt styrda ekonomin? Och den frågan är då, handlar ju egentligen om effektiviteten i samhället. Och i en politiskt styrd ekonomi, det bestämmer politikerna vad som ska produceras i den offentliga sektorn. Men det innebär ju inte att det är...
0: Eller byråkrater.
1: Ja, men de gör ju vad politikerna säger. Men det innebär ju inte att man producerar det som människor verkligen behöver. Exempelvis, ta det här med vården exempelvis. Vem vill... Först vänta 3 månader på att komma till en specialist, och sen 3 månader till för att få ett ingrepp som man behöver hjälp med. Istället för att få det samma vecka. Varför ska man vänta så lång tid? Det är ingen, om man skulle betala med sina egna pengar. Man kan ju tänka den scenariot också. Om man skulle betala med sina egna pengar. Vore man beredd att betala för en så lång väntan då? Troligtvis inte. Ett företag om man som skulle leverera den här tjänsten skulle inte bli särskilt uppskattat. Frågan är varför vi uppskattar det när det är politiken som styr det här. Så ineffektiviteten då består i att saker och ting som människor verkligen efterfrågar, där man är beredd att betala för med egna pengar, det produceras inte. Medan det som produceras inte alltid stämmer överens med, eller det blir sånt som inte någon efterfrågar. Va? Det är både att man inte får det man behöver och att det som man inte behöver produceras. Så att det är en dubbel effektivitet där i en politikerstyrd ekonomi.
0: Mm. Argumentet mot det här är ju oftast att ja, det finns människor som inte har pengar att betala för de här tjänsterna. Och därför behöver vi välfärdsmodellen för de svaga grupperna. Så det är det som är tanken i själva folkhemmet. Folkhemmet har inga styrbarn. Så i Per-Bernhard har ingen är privilegierad och ingen är förfördelad. Utan i ett hem så tar man hand om varandra. Det här är egentligen var egentligen en borgerlig konservativ idé alltså från Rudolf Kjellén. Men man plockar ju upp det här då. Det är ju det som är argument och det är därför människor röstar för välfärdsmodellen. Mm. Därför att även om jag kan betala så känner jag en solidaritet med den som inte kan betala. Man ska garantera sig att ingen ska hamna utanför det sociala skyddsnätet.
1: Ja, men alltså, vem kan argumentera mot det? Det låter ju jättefint. Va? Och det där, jag tror det är en av anledningarna till att borgarna har liksom inte riktigt kunnat bemöta det här. Det är svårt att bemöta att vi ska ta hand om människor som är svaga. Va? Mm. Hur ska vi göra det? Och borgarna, jag tycker de lyser med ett frånvarande svar där på den frågan. Men tidigare då, hur gör man om inte politiken tar hand om det? Ja, tidigare har det ju varit andra typer av organisationer som har tagit hand om välfärden. Det har varit kyrkorna, det har varit ideella organisationer, det har varit stiftelser. Så det är ju inte det att det har varit avsaknad av välfärd, utan det nya här var ju att nu skulle politiken ta hand om det. Och idag har ju då de här tidigare organisationerna reducerats till liksom väldigt lite då. Existerar knappt skulle jag säga i vårt samhälle, även om det har kommit mer nu på sistone kanske.
0: Jag tänker Anders så här, om man lovar jämställdhet, om man lovar en viss standard till alla, så måste ju också då andra grupper ge upp makten. Alltså i socialismen så vill man ju så att säga slå sönder delvis då familjen. Kyrkan är ju då en, som du nämnde här, är ju en stor maktfaktor som ett annat narrativ än vad socialismen har. Man går även in i civilsamhället väldigt mycket och finansierar civilsamhället. Alla blir beroende av staten och det är en del av själva erbjudandet. Staten ska ta hand om er så att ingen hamnar utanför, men du måste ge upp någonting och det är din frihet. Och det är ju själva tanken i så att säga samhällskontraktet. Att du ger upp någonting för att kollektivt så någonting som tillsammans blir bättre för oss allihopa. Frågan är bara, hur mycket ska vi ge upp?
1: Ja, men jag tycker att du var inne på det här med folkhemstanken då. Att den här familjetanken. Och då är det ju intressant att se varför Socialdemokraterna då kämpade så hårt på 60-70-talet för att slå sönder den primära familjen då. För att ersätta den med den politiska familjen så att säga. Man ville frigöra så att alla skulle frigöra sig från varandra, alla familjeband och sådana här saker.
0: The Swedish theory of love.
1: Ja, lite så. Ja.
0: Nej, det var så.
1: Ja, jo. Nej, men du undrar här om hur man ska ta hand om de svaga,
0: ja, men alltså just det, att i ett samhällskontrakt, ja, så ger jag upp en del av min frihet. Exempelvis försvar. Jag behöver inte försvara mig själv. Utan det finns Det finns en polis mot inre fiender. Mm. Det finns ett militärt försvar mot yttre fiender. Jag ger upp en del av min frihet för att slippa finansiera vägar eller infrastruktur, för det är så dyrt och så vidare. Men frågan är hur... Det yttersta är ju då kommunismen, där man gett upp all frihet i princip. Man äger inte mer än sina konsumtionsmedel, alltså kläderna på kroppen, möjligtvis en bil, möjligtvis en lägenhet, men ingenting mer än så. Man äger inte en bit mark och så, därför att så fort du börjar äga saker och ting så blir det ju klyftor mellan människor, och därför så kan du ju inte ha den friheten om du ska ta hand om alla.
1: Nej, men så är det intressant att se vad historien visar då i sådana länder. Har de haft det bra? Ja, det är svårt att säga det. Va? Det var ju inte förrän man införde en viss marknadsekonomi i Kina som de liksom blev något att räkna med överhuvudtaget. Du pratar om att ge upp någonting. Ja, men om man inte vet vad priset är då som man ger upp, då kan man ju inte göra den här bedömningen, och då sätts ju liksom demokratiska
0: mekanismer.
1: Ja, förutsättningarna sätts ju ur spel på något sätt, va?
0: Och det är därför man då döljer så att säga skatterna på olika sätt.
1: Ja, jo, men jag menar det.
0: Att den är inte in your face så att säga. Du ser att nu verkligen...
1: Om det helt plötsligt skulle bli de här 70% som idag inte är synliga, helt plötsligt skulle bli synligt för dig. Ja, hur skulle ditt ställningstagande bli då i det kommande valet? Det tycker jag är en intressant fråga.
0: Men är inte det upp till bara till borgerliga regeringar då, att se till att det ska synas på när du får din lön, eller att ändra så att du själv ska betala in den? Det är ju en teknisk fråga.
1: Ja, det är det ju till stor del. Och frågan är ju om man vill det då. Men jag tycker att, som jag var inne på, alltså jag tycker det blir väldigt mycket att man strävar mot samma... Ingen pratar om att ersätta välfärdsstaten med något annat. För inget av partierna i riksdagen i alla fall. Och det är bara olika varianter av välfärdsstaten. Men det vore ju det första steget, tycker jag då, kanske. För att man ska kunna göra ett övervägt demokratiskt val. Då måste man veta vad kostnaden är för det här. Så det är steg nummer ett för att ha någon slags verklighetsuppfattning när det gäller vad välfärdsstaten egentligen ger mig.
0: Du pekar ju väldigt mycket på, vet jag, när du skriver och så, kring att välfärdsmodellen är, som du har nämnt tidigare här, är ett sätt att få makt, den politiska makten, att man blir beroende, att man alltid känner sig tvungen att rösta på det parti som då vill behålla välfärdsstaten. Om vi kommer lite grann på den offentliga sektorn, du var inne på det. Jag tror att det är mellan 1,5 och 1,6 miljoner människor som jobbar i offentlig sektor. Det är ungefär 20% av väljarkåren. Mellan uppåt 700 000 människor har inte förmöjlighet att försörja sig själva egen maskin. Alltså man är bidragsberoende. Det är ungefär 8-9% av befolkningen. Så vi talar om 30% av befolkningen är beroende av transfereringar eller offentligt finansierat arbete. Det är alltså en tredjedel av...
1: Jag tror det är mer än så, men okej.
0: Ja, det är en tredjedel av väljarkåren som är beroende av att man ska ha den här modellen.
1: Jo, samtidigt då, så man tittar på andra länder, så finns det ju länder som har avsevärt lägre skattetryck än Sverige. Vi har Japan, vi har Schweiz, vi har Sydkorea, men som har en mycket högre kvalitet i sin välfärd än vad de traditionella välfärdsländerna har idag. Så det är också någon slags uppfattning om bara för att man har hög skatt så har vi bra välfärd. Men så är det inte per automatik. Utan mycket av att om man har mycket medel att röra sig med så kommer man också använda allt möjligt som egentligen inte då har med kvaliteten i välfärden att göra.
0: Man blir slösaktig helt enkelt och ineffektiv.
1: Alltså, eller? Om man inte klarar av att ställa krav. Jag läste om Estland exempelvis. Som idag har mycket bättre resultat när det gäller utbildning än vad Sverige har. Men de är ett extremt lågskatteland jämfört med oss. Så det har inte med det att göra. Utan frågan är hur man använder pengarna som man får in och vad man gör med dem.
0: Hur ser modellen ut i Estland? Har du tittat på den?
1: Nej, jag har inte gått in närmare på den. Men det är ju liksom ett... utan att tala om ett orsakssamband att låga skatter ger bättre välfärd. För det kan vi inte säga. Men det finns många exempel på att det faktiskt är så.
0: Just det. Men du skriver ju en del till Smedjan och så vidare. Hur går dialogen med de borgerliga partierna? Det är lite grann som public service. Man vill kanske egentligen inte ha dem, men man vågar inte röra vid det för att det är för politiskt laddat, eller?
1: Just det här med, jag är lite förvånad i den här debatten under varelsen här nu, hur de borgerliga partierna tävlar med socialdemokrater och andra att liksom höja ribban för välfärden. Man ska öka finansieringen av välfärden, man ska se till att det blir fler anställda, man ska bara mer och mer och mer för att kunna upprätthålla det så att det ska bli bättre kvalitet. Men det blir inte bättre kvalitet för att man lägger mer pengar på det.
0: Just det. Vad skulle du se som alternativ då till välfärdsmodellen utan att öka klyftorna? Vad har du för så att säga, förslag och vad finns någon annanstans i världen som man har varit en välfärdsmodell och sen försökt att minska dess storlek, offentlig sektor, transfereringar och så vidare och fått det att fungera väl, bli mer effektiv i service människorna får och öka välstånd. Finns det ett exempel att peka på eller bara en skrivbordsprodukt du talar om här?
1: Nej, men det de här länderna jag nämnde. Men så kan vi titta på vårt eget land. Vi kan ju liksom veva tillbaks utvecklingen och se vilka steg har man tagit då för att vi har hamnat där vi är. Och då har vi ju nämnt några saker. Vi har nämnt det här med beskattningen på arbete då. Hur man har dolt det. Hur man har liksom anställt mer och mer folk i offentlig sektor. Jag tänker på det här med pensionssystemet. Där var man ju tvungen att reformera runt i slutet på 90-talet. Man gjorde om det till premiepensionssystemet. Eller det blev en del av det i alla fall. Och jag tycker det där, vi har goda exempel i vårt eget land skulle jag säga. Då kanske...
0: Där vi blir tvungna, ATP funkar inte längre.
1: Nej.
0: Du ger ju ett exempel på en välfärdsmodell, ett system i modellen som inte håller längre och måste reformeras. Och blir mer, vad ska jag säga, beroende på vad som kommer in i varje som kan komma ut.
1: Ja, men framförallt hur man tar hand om de pengar man lägger in där.
0: Ja.
1: Det visar sig då, nu har ju det gått rullat i 25 år drygt, premiepensionssystemet. Och då visar sig där att avkastningen, på de, det är ju liksom ett fondtorg man får välja vad man vill lägga sina pensionspengar i. Både du och jag har gjort det, va? Alla som har en inkomst. Och det visar sig att avkastningen, genomsnittliga avkastningen i det här systemet då, åtminstone tre gånger högre än i den del som är den stora delen då, som kallas för inkomstpensionen som staten förvaltar. Och det här är då ett, det är kanske inte så många som har tänkt på det, men om allting, alla pensionspengar låg i det premiepensionssystemet istället, skulle alltså svensken kunna ha flera gånger högre pension än vad man har idag, bara för att pengarna förvaltas på ett annat sätt.
0: Och du menar samma sak kan ske för sjukvården?
1: Absolut.
0: Arbetslöshetsförsäkringar?
1: Absolut. Men jag ser framför mig ett system där istället för att man ger hälften av inkomsten, nu pratar vi fortfarande om en genomsnittlig arbetarlön, man ger hälften av inkomsten till politiken, så skulle man kunna ha ett obligatoriskt sparande till de här sakerna som funkar på liknande sätt som premiepensionssystemet. Och jag gjorde lite räkneövning inför vi skulle träffas här. Då visade om man lägger in det i ett system som avkastar genomsnittlig avkastning på börsen, så där 7%, så skulle en arbetare kommit upp i ungefär 3,5 miljoner på 10 år i ett sådant system. Och man jobbar 30-40 år, va? Så det blir väldigt mycket pengar i slutändan som du kan bestämma över istället för att politikerna ska bestämma över.
0: Mm.
1: Det här förutsätter jag att man jobbar då, men det är också så att när man öppnar upp så att arbetsmarknaden blir tillgänglig, eller så att säga, olika tjänster blir konkurrensutsatta och ersätts med andra aktörer än staten, kommunerna, landstingen, då kommer det bli en helt annan fart på arbetsmarknaden också. Det är ju något som visar sig i de här internationella jämförelserna med andra länder, då att högskatteländer har alltid problem med hög arbetslöshet, va, jämfört med lågskatteländer. Det blir en sämre fungerande marknadsekonomi med den typen av ekonomi. Va. Så det skulle öppnas upp massa olika tjänster som idag människor inte får. Så man får lösa det på annat sätt, som skulle kunna öppna upp för nya företag, nya entreprenörer inom både vård, skola, omsorg, allt det här som idag liksom, politiken har under sina vingar. Skulle man säga.
0: Mm, mm. Ser du någonstans där man reverserar det här väldigt kraftigt? Du nämnde att vi har gjort det i Sverige på pensionsområdena till exempel. Det är en sak i ett land som Estland som efter kommunismens fall från första början påverkas av Milton Friedman och alla de här som liksom, ja, vi ska köra flat tax som man kanske gjorde i Tjeckien i början. Vi ska köra låg skatt. Vi har det i Irland, men det är väldigt mycket kopplat till företagen. Man har en väldigt hög BNP i Irland. Men det betyder att genomsnittspersonen har höga inkomster därför att det är de här stora företagen som kan då jobba, placera sina högkvarter där skattefritt. Och så gör man det. Det är ju många mycket räkneexempel egentligen. Bara. Det är ju teknikaliteter. Irland är ju inte ett massproducerande land precis.
1: Nej, men det räcker att titta på våra egna erfarenheter.
0: Ja.
1: Vi har ju våra liksom, förutsättningar i vårt land, även om man kan ta vissa saker i parallell med andra länder. Men jag tycker just det här med premiepensionssystemet är ett väldigt bra liksom, modell för hur det skulle kunna fungera. Då.
0: Mm.
1: Och att istället man inför ett obligatoriskt sparande som då ersätter skatten till välfärdssystemet.
0: Men det här förutsätter att du har ett jobb. Sen har vi alla de som inte har ett jobb. Så...
1: Jo, men det är det jag säger. Det blir också en helt annan fungerande arbetsmarknad på det här sättet. När du inte har liksom en väldigt dominerande del av arbetsmarknaden styrs av politiken.
0: Mm.
1: Så att det är en sak. Men sen, det kommer alltid finnas sådana som faller
0: kan jobba, som inte kan jobba.
1: Ja. Mm. Och då får man ordna det på ett annat sätt. Då kan det ligga en försäkring i botten eller något sånt där om det skulle vara så att det uppstår stora problem och hinder för att få de här sparade pengarna då på kontot. Så det går alltid att lösa. Utan frågan är ju hur man gör det för det stora systemet. Så att säga. Och sen hade vi också de här tidigare organisationerna som har varit involverade i välfärden kan få tillbaka sin roll där. Då har vi också ett extra hjälp för personer som inte skulle kunna ordna det på egen hand.
0: Mm. Men vi har ett land som USA till exempel. Där ordnar man ju saker privat. Man har sitt eget sparande. Man har olika former av försäkringar som man både köper privat och som oftast arbetsgivaren köper åt den. En del är väldigt högkvalitativa de här produkterna. Och man får väldigt bra vård. Men i USA är ju inte något land där många säger att vi har en väldigt bra modell, utan man tittar snarare på Sverige därför att man tycker att det är så många människor som då faller mellan stolarna i USA.
1: Nej, men jag kan hålla med om att USA är ingen bra modell att titta på. Det skulle jag säga ett skräckexempel hur man har använt en fri marknad på ett helt fel sätt. För att den här försäkringsmodellen då, som man har där på sjukvården, det driver upp priserna något oerhört för sjukvård.
0: Varför?
1: Det funkar så bara att jag vet inte exakta mekanismen där, men det finns ett exempel på hur privata kliniker har startat som inte då får någon subvention av verksamheten på något sätt. Inte man kan komma dit som försäkringspatient också, men inte. Det är liksom, man bygger verksamheten på att man ska kunna betala ur egen ficka. Och då visar det sig att kostnaden för att, det är en kirurgisk klinik då. Kostnaden för de här kirurgiska ingreppen och så, det är alltså en tiondel jämfört med det här försäkringssystemet. Så att det, någonstans har det gått väldigt vilse i
0: USA. Men det borde finnas forskning i USA kring det här. Eftersom det är enorma summor i sådana fall.
1: Ja,
0: du talar ju om ineffektivitet i välfärdsmodellen.
1: Ja, det är också här ineffektivitet i försäkringssystemet.
0: Absolut. USA är ju liksom ett land där lätt saker slås ut för att det är en otrolig konkurrensutsatt marknad.
1: Men det är ju också en statlig aktör bakom de här försäkringssystemen.
0: En statlig aktör?
1: Ja, men alltså, det är ju liksom att man ska ha de här försäkringarna.
0: Okej, okay. Är det lagstadgat eller vad?
1: Jag vet inte exakt hur det ser ut där, men det är ju...
0: Arbetsgivaren kanske har lagstadgat att de ska ha dem, eller?
1: Jag vet inte, men det är i alla fall det system som gäller där. Och många tar ju det som en intäkt på att du ser att en marknadsanpassad system skulle inte fungera. Man har USA som skräckexempel. Jag tycker också att det är ett dåligt exempel. Mm. Utan det är bättre att titta på goda exempel där det funkar.
0: Ja, okej. Du nämnde Sydkorea och Japan. Vad har de för modeller kring det här som du skulle vilja...
1: Nej, men det är ju att man har lyckats då med lägre resurser få både högre kvalitativ och mer effektiv välfärd. Generellt så. Men då har man ju, det är ju inte att man har gått över helt till en marknadsmodell, utan då är det fortfarande att man använder skattemedlen på ett mer effektivt sätt. Men jag tror att man kan gå... I en marknadsekonomi så är det ju... Det viktiga är ju att det finns ett pris som man får reagera på. Är man villig att ge upp det här för att få det där? Är man inte det, ja, men då kommer man inte att kunna sälja de där tjänsterna. Mm. Utan det reglerar sig självt då. Att det är som jag tog exemplet med T-Forden. Att du måste ner på en nivå så att folk kan bli tillgängliga för gemene man. Då först får du en stor marknad. Mm. Och det är likadant på välfärdsrådet.
0: Är det också så att en del tänker så här, men jag orkar inte engagera mig och titta på min pension. Jag kommer inte orka engagera mig vilka fonder jag ska lägga pengar för om jag ska bli arbetslös. Jag orkar inte att lägga pengarna på några fonder kopplat till, eller välja fonder kopplat till sjukvård exempelvis. Då, utan det är bara skönt. Staten sköter det där, det fixar sig. Det i sig är ett pris jag är villig att betala.
1: Ja, men det finns ju en sån soffafond i primärpensionssystemet där de som inte har gjort något val liksom hamnar. Och det har ju inte varit en dålig utveckling där, utan det har ju varit en bra lösning. Och det kan man ju behålla den typen av lösning, absolut. Mm. Det är ju inget fel i det.
0: Just.
1: Så att staten kan tillhandahålla infrastrukturen för detta, fondtorget. Och sen, men det är du som äger pengarna, det är inte politiken som äger pengarna. Det är den viktiga skillnaden.
0: Mm. Just det. Och sen är det också så att även om man inte själv då i priset väljer sina leverantörer, så kommer leverantörerna själva i sin inbördes konkurrens effektivisera varandra.
1: Men så är det ju med alla företag. Va? Man överlever inte om du inte levererar det folk är beredda att betala för.
0: Mm.
1: Så är det ju.
0: Just det. Okej, de här förslagen du har lyft fram, så har du fått någon gehör för någonstans? Eller är det bara liksom i akademin man sitter och snackar med varandra och det är en liten krets där man sitter och fantiserar om vilka modeller skulle funka, men det är ingen som nappar på det här för att det är inte politiskt gångbart.
1: Jag vet inte om akademin är det rätta forumet, men det finns ju sådana som har
0: funderat.
1: Ni
0: som opinionsbildare då?
1: Funderat i de här termerna, det är ju sådana som har gjort under lång tid. Jag är absolut inte först med den här idén. Men jag tycker det är en bra idé.
0: Mm.
1: Och jag tror absolut att den är genomförbar. Och jag tycker också att det som talar för det är det här experimentet, eller hur man ska se det med premiepensionssystemet, att det faktiskt fungerar. Men det var ju redan för 20 år sedan så fanns de här idéerna.
0: Det var Stefan Fölster som lade det till.
1: Ja, bland annat.
0: Ja.
1: Så jag och jag skulle säga att de vinner gehör i andra länder också, den här typen av idéer ändå, på olika sätt.
0: Har du några exempel på det?
1: Vi ser ju i Argentina här exempelvis med Milei och så här, att man vill skrota det här politiskt styra systemet för att göra det mer tillgängligt för människor. Liksom.
0: Mm. Mm. Jättebra. Anders, har du något att tillägga eller?
1: Nej, men jag tror det är viktigt att förstå de här grundläggande sakerna, att skatter gör inte människor rikare, det gör människor fattigare.
0: Mm.
1: Det finns alternativ till dagens system. Och jag skulle bara vilja uppmana folk att fundera inför valet här. Vad är det för samhälle man vill ha? Vill man fortsätta på det här spåret? Eller finns det något alternativ framåt?
0: Jag tänker så här, Anders, att människor vill inte förändra någonting även om det är ineffektivt. Därför att det är gammal hejd och ovana. Ska du se någon förändring kring välfärdsmodellen, så är det yttre tryck, så att ett omvärldstryck som tvingar fram en förändring snarare än att man initierar en förändring.
1: Alltså oftast kommer det genom olika kanaler, olika tankesmedier, och det kanske nya politiska partier och så här. Vi har ju liksom, som jag har sagt flera gånger här nu, att i de befintliga partierna i riksdagen så är det ju, verkar ju alla vara överens om att det är det här systemet vi ska ha.
0: Mm.
1: Så det skulle ju behöva komma in lite nya idéer där. Så att det finns något annat att lägga sin röst på.
0: Mm. Tack så jättemycket, Anders, att du kom hit.
1: Tack ska ni ha.
0: Och tack till er som har lyssnat, och välkommen tillbaka nästa vecka med nya program. Tack så jättemycket.

Ja, du har lyssnat till Fer den här måndagen. Ett intressant samtalsprogram med tanke på valet och kanske frågor som vi borde ställa till våra politiker om hur man ser på framtiden. Och imorgon här i Fer kommer ytterligare, det kommer tyvärr då bara 6 och 8, för på kvällen så är det partiledarutfrågning i Vårgårda. Men det kommer att handla om hur, ja, om vi inte har rätt åsikter så blir man av med jobbet. Ja, ska det egentligen vara så? Lyssna imorgon får ni se. Jag heter P.O. Dalensjö och du får väldigt gärna höra av dig om du har funderingar, åsikter och så vidare. fer@fnf.nu eller ring till radion på 0515 17235. Är jag inte där så kan ni be, så ringer jag upp er väldigt gärna.

Nu måste vi allt passa på. Säg som en liten utflykt idag. Det skulle väl sitta rätt bra. Men kom då någon gång, jag väntar på er. Vad nu då? Vad var det ni sa?

0: Alltså i Hälsingland, det har vi ju så att alltså vi har fest och kalas jämnt kan man säga. Det enda skillnaden mellan en begravning och ett bröllop är att det är en minne som är full. Ja. Så att i stort sett så har vi kalas och
1: så är det i Hälsingland. Oj, oj, oj.
0: Det finns en gammal begravningsvisa från Rengsjö, en by utanför Bollnäs, som de sjunger när de har gravöl, och då sjunger de en polska som går på det viset. Mm.

0: Skål.
1: Skål.
2: Ja, det är ju så nu när vi kom in i EG och allt det här, eller EU heter det väl, så det håller på att försvinna faktiskt. Det är en kultur.
1: Nej, men jag tycker att vi sprider väl ut snapsvisna utomlands.
2: Ja, ja, visst, men det är bara vindrickar i EU.
1: Ja, vi tar lite, en liten portvinsvisa då.
2: Ja, det kan vi göra. Ja. Portvinsvisa. Mm. Ja. Okej.
1: Okay. Så här går.
2: Okej.
1: Okej. Jag var lång som

0: Blir det bara invalidport. Skål.
1: Den är fin, tycker jag.
0: Och sen då så heter vi inte folkmusik längre.
1: Nej.
0: Nej. Det heter world music numera. Och då har man tagit av sig folk, ja, det är ju grejer. Det är liksom hela världen, kan man säga. Man har tagit av sig folkdräkterna och man har slitit av sig polkahår och inga fioler längre. Nu är det
1: tagit syntar. Fram dragspelen.
0: Ja,
1: det har man gjort.
0: Nej, det har de kastat till Belgien. Och så ska man ha en hållning som en säckpärer.
2: Helst binche.
0: Och då blir det snabbsvisa i World Music-tappning som går så här.

0: corre KO. Score.
1: Ja, hallå allihopa. Det här är Mark Holy som talar. Du lyssnar på Radio Falköping 90,8. Kippi, där är det.

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

0: draga i kran. Så allting är förkylt. Det snoriga snur går allt på sne. Jaha, jaha, nu kilar jag. Det snoriga snur så kallas jag.
1: Hej, jag heter Kiki Danielsson och du lyssnar på Radio Falköping.

Ja, välkomna till kvällens, eller till kvällens program. Och då ska vi inleda med Väskhusbröderna, Morgondagen, inspelad 1962.

Då ska vi fortsätta med en 43 år gammal inspelning med Södermalmskyrkans strängmusik i Stockholm. Pingstelden faller.

Nu ska vi fortsätta med en skiva från 1966, I jordens natt bland dimmorna. Det är Ingvar Nilsson och Rolf Eriksson. Mm.

Nu ska vi fortsätta med en skiva från 1974. Det är Birgit Isaksson, och på omslaget står det att det är en pastorsfru från Tidaholm. Gud är din vän.

Ska vi fortsätta med Philadelphias sångare från Karlskrona? Här är det gitarrsystrarna som sjunger Jag vet att det finns en himmel, inspelad 1963.

0: Då ska vi fortsätta med Einar Ekberg vid Sykarsbrunnen. Det är en presentskiva som Ibra gav ut. År, det vet jag inte, men vi ska spela den.
1: Vid Sykarsbrunnen Jesus satt en gång av er.

Då ska vi avsluta med ytterligare en sång med kåren Mörkerstöl, Härliga dag. Och därmed så tackar jag Bosse för, tack ska ni ha.

0: Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.
1: Hej, det är Jani Hansen och ni lyssnar på Radio Falköping 90,8 MHz.
2: Jag är en gammal fiskargubbe.

nästan skön. Vi pojkar voro så vilda då, för se alla ville vi henne få. Vi slogs och grät och vi sjöng och trät och, men jag fick njuta kärlekens lön. För när vi legat till havs och fiskat en 14 dagar i ett enda streck och styrde hemåt när vinden friskat med fisken packar in under däck. Och lördagsmånen så stilla sken som den bara kan ut i Bohuslän. Då var det kärlek, då var det dans och då var hon med. Ja, jag tror väl det. Jag har haft en egen stil i koster som jag kan.

allra fulaste gamla kärring som någonsin funnits på Kärringö. Ja, hon är min hon, men hon är blåögd, och tänk, jag tycker att hon är skön. För när man levat till liv ihop och är sammanbunden med sjömansknop, och man har grälat och man har trälat, då är det skönt med kärlekens lön. Nu håller hon bara på och stickar åt yngsta barnbarnet i Kungälv, och hon åt blommorna sina nickar och går och pratar mest för sig själv. Men varje söndag vid kaffetorn vill

0: morgon gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna, programmet 10 i 12 är tillbaka måndagen den 17 augusti som det då är idag. Och vi ska gratulera Werner och Walter på namnsdagen. Grattis till alla som heter just så. En helg med nästårfest och med familjelördag och öppning också av det nya kulturstället uppe på Ryttaren. Det har hänt så mycket i helgen. Jag hoppas ni har varit med nu när vi har sänt ifrån de olika ställena här och framförallt nästårfest. Känner mig lite sliten idag, men så är det väl när man jobbar en hel helg så här. Men det är måndag idag och nya tag. Och nu närmar sig ju valet med stormsteg och vi på radion har en ny programpunkt här som vi har kallat in för valet 2026. Varför inte döpa det till det? Och jag då försöker ta pulsen på de olika partierna, eller på att säga, eller någon ifrån varje parti i alla fall. Och i dagens program så handlar det om Centerpartiet och det är Sofia Tuvesson som kommer att komma in i studion här. Och jag ska fråga henne en del frågor. Lyssna på det om en stund. Ja, förutom detta så ska ni också få reda på vad som händer här i radion i veckan här. Eller händer i radion. Jag tycker vi lyssnar på det här och nu.
2: Så det som är svåra här är ju, yttrandefrihet kan ju betyda olika saker. Yttrandefrihet rent formellt, juridiskt, kan man ju inte beskylla dem för att vara emot. Det som är det problematiska, det är ju, var går gränsen mellan du som anställd utför ett jobb och vid sidan om så har du ett politiskt engagemang. Det blir ju väldigt svårt att ha en fungerande partipolitisk demokrati om det inte är så att den absoluta grundregeln som gäller överallt i samhället är att du är anställd hos en arbetsgivare, du går dit och gör ditt jobb och sen så går du hem och då kanske du sitter i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet eller för Sverigedemokraterna eller för Liberalerna eller vad det nu är. Det måste ju vara grundregeln, för om det börjar luckras upp juridiskt eller informellt på det sättet att arbetsgivare liksom helt enkelt börjar göra sig av med folk som de tycker har fel politiska åsikter, då kommer ju det såklart på sikt leda till att det blir mer och mer uppdelat. Då måste ju jag som är höger då, jag måste välja en arbetsgivare som är höger. Och om du är vänsterpartist, om arbetsgivare skulle börja göra på samma sätt, ja då måste du börja välja arbetsgivare som är vänster, för annars kommer du helt enkelt bli av med jobbet. Det är ju det stora problemet i det här. Och det är jag övertygad om att de är medvetna om också. Jag vet att folk som jobbar på fackförbunden är i högsta grad medvetna om det här. För det finns ju jurister och förhandlare och andra som kan sånt här väldigt bra. De förstår ju någonstans att blir det vanligt att man inte kan ha ett partipolitiskt engagemang vid sidan om sitt jobb, då är det svårt att se en fungerande partipolitisk demokrati helt enkelt.
3: Och om man har den här reflektionen nu som du då är övertygad att de har.
4: Ja, blir du av med jobbet på grund av att du har en annan politisk åsikt? Ja, det här är väl en intressant demokratifråga så här inför valet. Stå på radion på tisdag den 18, 6.15, 8.15.
1: Jag gör det. Ni hörde P.O. Dalesjö där också som pratade i slutet. Ja, men visst, absolut. Det händer mycket här på Radio Forsping. Och det är ju som sagt valtider. Om en liten stund ska ni få höra när jag pratar med Sofia Tuvesson som då är första namn på Centerns lista här i Falköping. Men det är ju också så att samtidigt här så pågår det ju en utfrågning i Vårgårda, Tånga Hed, där det frågas ut partiledare. Och nu på tisdag imorgon alltså så är det Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, som kommer att frågas ut och vi kommer att sända det här 18.30 imorgon. På torsdag Amanda Lind, Miljöpartiet, kommer vi också sända. Och på fredag så är det Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Och det sänder vi givetvis det också. Så dessa tre partiledare frågas ut i Vårgårda nu i veckan här. Och där kan ni också se bilder på dem. Om ni går in på vår hemsida fnf.nu, där finns det bilder och där finns det länkar också. Som man kan gå in på och kika. Ni kan också givetvis kan ni gå in och titta på flera inslag där bland annat jag och Carola Svensson går omkring i Folkets park nu i helgen här när det var nästa fest och pratar med folk och intervjuar lite kändisar och sånt där. Mycket att ta till sig på vår hemsida. Gå gärna in och gör detta, tycker jag. Så, då ska vi gå över till Falköpings kommuns sida och där läser jag om vattenavstängning idag måndagen den 17 augusti. Som, ja, jag vet inte om de har nu, vattnet har gått på igen här nu då, men det har varit under förmiddagen här i alla fall. Och det har rört om Margaretagatan 27 AB, 29 AB, 31 AB och 32 och 34. Åttagårdsgatan 6A och B, Idrottsgatan 37, 39, 41 A och C. Yes, det var lite ifrån Falköpings kommuns sida. Nu får ni lite musik och efter det sen så kommer Sofia Tuve som kommer in i studion här och pratar med mig. Men här är nu det du gör med mig, Mats Blads.

0: Ja, det är 10:12 ni lyssnar på just nu, och den här veckan och lite inne på nästa vecka också så kommer jag att ta pulsen på våra politiska ledare, någon ifrån varje parti här i Falköping. Och idag så är det Sofia Tuvesson, första namn på Centerns lista, som sitter mitt emot mig. Hej Sofia.
1: Hej.
0: Ja, du kommer tillbaka från ett scoutläger, brunbränd och glad och redo att kasta dig in i det här slutspurten, kan man nästan säga, på inför valet.
1: Ja, men verkligen. Det är ju väl imorgon, så är det en månad kvar. Så att nu är det liksom, nu är det upplopp.
0: Scoutläger, du?
1: Ja, verkligen. Kan man säga.
0: Och jag tycker man ser er överallt, vart man än är. Jag träffar på er uppe på torget här i lördag, så man går in på dina sociala medier och då, ni är överallt hela tiden. Alltså, hur orkar man detta?
1: Ja, men det är ju bara en månad kvar, så att och jag, precis som du sa, jag har ju varit på scoutläger och vilat upp mig här. Ja. Eller i alla fall politik vilat upp mig. Sen är man inte så vilande på ett scoutläger, men man har gjort annat en hel vecka, så att det har ju varit
0: Tänkt på lite annat. Och som sagt, det här med att vara, ska jag säga, politiker då, Sofia. Jag vet att du kommer ifrån en bakgrund där det har du berättat tidigare, där det har funnits mycket politik och du har varit liksom i bakgrunden eller liksom sett där lite från sidan om. Men nu är det ju på riktigt. Hur tacklar man det? Hur är det att vara en politiker, för att ställa frågan igen där?
1: Ja, det är allra mest bra, tycker jag. Man väljer ju detta, så det är klart att det hade varit hemskt om man inte trivdes med det. Sen är det ju dagar som är sämre och dagar som är bättre. Men i det stora hela så tycker jag att det är intressant, roligt och väldigt meningsfullt att vara politiker. Men också väldigt svåra beslut och svåra, alltså det är ju ett, vi ska ta ansvar för mycket och så nu. Ja, så att jag har blandat, men på det stora hela så är det, så tycker jag att det är väldigt meningsfullt och bra.
0: Mm. Varför blev du politiker då? Vad var det som gjorde? Var det någon speciell händelse som gjorde att du liksom...
1: Ja, men jag har ju såklart funderat på det. Jag har ju varit med ett tag, även om jag inte varit i den här positionen, inte som första namn och inte som ordförande som jag är nu, men i liksom i partiet under det. Väldigt många år faktiskt, när man tänker tillbaka, någonstans 05-06 där. Och blev det för att jag fick chansen. Och jag, den här frågan har jag fått, senast i veckan här så träffade jag två unga personer som intervjuade mig och vi diskuterade rätt mycket. Jag fick frågan att följa med på en resa med CUF, då, Centers ungdomsförbund. Jag hade varit ordförande i elevrådet och av den anledningen fick jag väl frågan, kanske utifrån en centerpartist som hade sett mig. Och just det där, att det är någon som på en ungdom ser och lyssnar och tar vara på det engagemanget. Och man känner att man fick vara med och påverka och bli lyssnad på. Och jag tycker det är roligt att vara med och påverka. Och liksom, men jag vill liksom påverka runt omkring de frågor som ligger mig nära. Och så var det någon som snappade upp det.
0: De såg
1: engagemanget, som såg det som ungdom. Så det där är ju också något som jag försöker ha med mig, att liksom se engagemang hos både unga och gamla, men att man ser dem som engagerar sig.
0: Jag tänker ofta på att nu är jag ju också en pratande person och ställer frågor till folk och pratar med folk och så vidare. Och du är absolut nu då, men har du alltid varit det, Sofia? Eller är det liksom, du var en sidofråga här, men det känns som om det faller sig naturligt för din del att vara social och informera och så vidare. Är du sån som person i grunden, eller?
1: Ja, det tror jag nog. Jo, men jag tycker om att prata. Det har jag nog alltid gjort. Och alltså, sökt mig till sammanhang. Jag tycker att det är roligt att vara med. Mm. Jag tycker att det är kul att både vara social, men att vara med och liksom vara med där det händer och vara med och påverka och... Jag har varit med i mycket föreningsliv också och tycker att det är jättekul att vara med och liksom påverka min vardag istället för bara luta mig tillbaka och låta det ske.
0: Men är du en som person som... Ja, nu kommer det fler följdfrågor här som inte är med på pappret här. Men det liksom bara blir så här nu, Sofia. Men är du en sån som gärna tar ledarrollen? Eller som gärna typ ordförande? Eller att du sitter med i styrelser och så vidare? Eller?
1: Ja, jag har nog varit några styrelser under tiden. Nej. Ja, men så är det nog. Också väldigt olika vad det är. Så är det i en verksamhet där jag känner att jag har något och bidra med, så tar jag gärna det, tror jag. Mm. Men kan absolut ta ett steg tillbaka om jag känner att det här är inte min mark, då tycker jag då är det bättre att någon annan gör det. Så, men är det, ja, då kan jag nog.
0: Då kliver du fram.
1: Då kan jag nog kliva fram, ja, ibland. Mm.
0: Det handlar ju om Falköping såklart. Vi här i den här serien tittar ju inte riks, utan vi tittar i våran kommun. Och vad skulle du säga om vi tittar på just Falköping som stad då? Vad tycker du mest om med staden Falköping? Och vilken är den största styrkan med Falköping? Det var två frågor igen där.
1: Mm. Jag tycker att Falköping är liksom så här perfekt lagom. Jag gillar ju det lilla och vi har väldigt fina småorter runt omkring. Och sen har vi en stad som har det man behöver. Man behöver ju väldigt sällan åka ifrån kommunen. Man klarar sig väldigt bra här. Mm. Men också som sagt, jag trivs ju... Nu bor jag utanför Floby och trivs väldigt bra på landsbygden. Och det har vi ju fantastiskt fin landsbygd. Jag åkte ifrån Brodde, tar upp över hem till Floby här om kvällen. Och det är ju otroligt vackert. Mm. Och sen kommer man in till stan. Och där finns det liksom ett... Men man kan köpa kläder, man kan handla lite bygggrejer. Alltså det finns det mesta. Och väldigt bra kommunikationer. Så att jag tycker att vi har liksom... Jag trivs i kommunstorleken. Den är lagom kommun.
0: Inte, du vill inte ha en större stad? Utan du vill att det ska
1: vara roligt till... att det växer och ja, att vi blir fler. Men rent, alltså det är trevligt. Jag tycker att det är väldigt trevligt. Man känner igen ganska många. Så jag gillar det. En del gillar ju storstadens pulsanonymitet. Men jag tycker om när det är liksom så där, att man känner igen ganska mycket. Man känner igen de som jobbar i butikerna. Och man kan hälsa på ganska många. Det gillar jag.
0: Sen är det ju nära om du vill komma till en storstad.
1: Ja, men det är ju alltså kommunikationer. Precis, och det är fantastiska kommunikationer. Man kan gå på tåget här och vara i Göteborg som du säger, på en timme. Eller Stockholm på, vad är det, 2,5-3.
0: Ja.
1: Liksom. Ja. Så att du vill ju göra, men så är det alltid gött att komma hem liksom. Mm. När man har varit i Göteborg och kommer hem.
0: Alltid. Skönt att sova i sin.
1: Precis. Och så kan man, så, särskilt om man går av i Floby, så är det kontrasten väldigt härlig. Så, från centralstationen i Göteborg till stationen i Floby.
0: Lite mindre puls i Floby där.
1: Kanske.
0: Ja. Ja, men så är det ju. Och vi ska ju vara stolta över, och det har jag sagt många gånger här nu, och det, jag tror att du stryker under på det uttalandet eller det påståendet att vi ska vara stolta över vår kommun.
1: Ja, men verkligen. Och sen också, du ska säga, det man nu när man träffar sig, alltså det finns ett sånt engagemang i företag, i föreningsliv. Alltså vi pratade nyss om att vi har Nestor här i helgen. Mm. Alltså det vi har... Vi var på torget i lördags, Malta Johanna marknaden med det drivet. Alltså det finns så mycket, så många initiativ, både föreningar och ideella, men också företag som gör jättefina satsningar. Så det händer mycket, även om det är en mindre kommun, så finns det stort utbud att göra saker. Och, ja. Så det är också det, de människorna som bor i Falköping är ju de som gör Falköping.
0: Vi är representanter och vi också mycket prat om det här med att vi är alla representanter för Falköping och gör reklam för Falköping utåt också.
1: Precis.
0: Men om du då skulle, alltså en förändring i Falköping, det ingår ju i hela paketet med att ni vill ha en förändring i Centerpartiet ju.
1: Mm.
0: Och vad skulle du säga att, vad vill Centerpartiet förändra i Falköping?
1: Men det finns ju ingenting som inte går att göra ännu lite bättre. Och mycket av det som vi jobbar vill vi fortsätta liksom utveckla. Vi pratar lite landsbygd, vi vill ju liksom stärka landsbygden och få mer, låta ortsbor på landsbygden ha mer makt i sin vardag och kunna vara med och ha beslut, till exempel det med bygdepeng. Och vi vill också ha...
0: Vad är bygdepeng?
1: Bygdepeng, det, då kan man söka pengar om man har en idé, kanske i Odensberg eller i Gudhem, att man vill utveckla någonting där, så kan man söka projektpengar för det. Så man liksom riktar pengar för landsbygdsutveckling då.
0: Öronmärkta pengar?
1: Ja, och också att det är orten som tar fram vad man vill ha. Det finns lite olika koncept man har jobbat till, för jag har tittat på lite andra kommuner. Man kan jobba på lite olika sätt. Men liksom, det är liksom Kinnarpsborna ska kunna vara med och påverka vad som händer i Kinnarp på ett tydligt sätt. Och vi är lite på gång där med en landsbygdsstrategi och bygderåd, och det här vill vi liksom också få fart på, så då vill vi ha pengar till det. Och jag tror också mycket på en som jag hoppas, det är att vi ungdomar och deras möjlighet till jobb. Det är en sån hjärtefråga för mig, barn och unga och deras alltså, framtidstro, att kunna bo kvar här, kunna flytta hemifrån, då behöver man ha ett jobb. Lärlingsutbildningar, alltså fler möjligheter till jobb, så att du har fler vägar att välja till gymnasiet, till exempel.
0: Ett politiskt beslut, nu läser jag väldigt mycket från pappret, det kände jag, det hördes. Men ett beslut som du är stolt över och som du har varit med och drivit igenom, Sofia. Kan du bara plocka ett sådär?
1: Ja, men ett väldigt litet beslut egentligen, men som faktiskt är min idé från början, vilket så kanske är kul. Vi har ju, för alla sexer så får man ett badkort till sommaren. Och då så kan man bada så mycket man vill på våra tre bad under sommartid. Och det, jag är ju simlärare, badmästare i grunden, och liksom klurar rätt mycket på det. Hur får vi, ja, men dels en aktivitet för våra unga, alltså de här 12-åringar, 13 när man går i sexan där, så då går man ju inte på fritids längre ofta, liksom, men man har inget sommarjobb än eller så. Så det är liksom en liten mellanperiod, och så har vi tre fina bad, vi har personal där, och hur kan vi få? Så då så har jag drivit det förslaget och gått igenom också. Så att alla sexor får varje år badkort som man kan bada på sommaren. Så det är jag väldigt glad för.
0: Säger då Sofia Tuvesson, första namn på Centerns lista. Och jag tänkte att vi ska spela lite musik nu som du har valt.
1: Ja, och då är det Orup kanske först.

0: Ni lyssnar på Radio Falköping och 10:12 och det här intervjuprogrammet. Ni hörde precis Orup, och ja, Orup är ju en person som då har slagit rekord i Folkets park av besökare, och det blir spännande att se om Orup gör det igen nu under nästa fest här. Sofia Tuvesson sitter mitt emot mig och svarar på lite frågor. Och du fick titta på frågorna innan vi gick in här och var så här, vad är det? Och så här, du såg lite fundersam ut. Så vi, en del frågor har vi liksom korrigerat lite och sådär. Men det viktiga är att du är här nu, du svarar på de här frågorna och tycker att de är okej, Sofia.
1: Ja, det är ju skönt att vi kan, att jag har så dåligt pokerface här så att avslöjade mig direkt.
0: Ja, det ser inte så här med en gång så. Okay. Ja, nej, men det är ju inga jätte så här, utan frågorna är väl, tänker jag, ganska så snälla ändå, Sofia.
1: Ja.
0: Det här med att vara politiker då. Vi har varit inne på det ju, och svåraste kontra roligaste med att vara en politiker då. Du har varit inne på det också, men kan du utveckla det lite grann då?
1: Ja, men roligt tycker jag att det är nu. Jag gillar ju valrörelser. Vi var inne på det innan också. Jag gillar ju att prata då. Och det får man ju göra väldigt mycket. Man är ute och också, vi har ju varit ute, ska jag säga, ganska mycket under våren också, och då är ju kanske en del människor bara, det är långt kvar till val, och så är man inte alla sugna på, men nu är det rätt många som är sugna på att prata. Jag gillar att prata, men jag gillar också att lyssna. Jag tycker det är jätteintressant att höra andra människor, ja, men deras, vad som är viktigt för dem och vad de, man brinner för, och få olika perspektiv in. Så därför så tror jag nästan att detta är kanske både det svåraste och det roligaste, kanske just nu, mitt i valrörelsen, där man får träffa många och möta. Men också så kan det ju vara ganska tuffa, alltså i valrörelsen också, debatter, och det kastas mycket hårda ord, och man får också möta de som tycker att politiker inte alls gör vad de ska, och att man liksom så.
0: En sidofråga igen här nu då. Tycker du och tror du att folk i mångt och mycket inte skiljer på person och på politik?
1: Ja, men både och. Alltså, ja. Såklart så möter man en del som, ja, men vi hade en häromdagen som sa att jag kommer inte rösta. Jag har alltid röstat blank, för alla politiker ljuger. Och då blir man ju så här, varför tycker du det här och så där. Och då blir det liksom, då drar man alla politiker över en kam, och de är och så, och också någonstans så är ju politiker, så i Falköping har vi ju tre som gör detta på heltid. Resten är ju, vi har ju vanliga jobb. Vi är ju helt vanliga människor som bara är intresserade av samhällsutveckling och så att. Ja, och då blir ju samtalet väldigt viktigt där liksom, för att visa att, ja, men politik och vad vi tycker, det är ensam, men liksom, personer, vi är också, det, liksom, politiker är inget eget släkte. Det kan vara rörmokare, sjuksköterska, lärare, egenför. Alltså det är ju bara någon som har ett intresse för samhällsutveckling.
0: Och då kommer vi ju oavkortat då in på det här med privatliv. Hur det är liksom, ja, finns det något privatliv, och speciellt nu vid den här tiden, tänker jag, jag får din dotter också som sitter där inne nu och lyssnar. Vad säger du? Hur funkar privatlivet ihop med ditt politiska engagemang?
1: Ja, men min första reaktion är bra, och sen kanske då, som sagt, min dotter är med och ska hjälpa till och plocka lite valmaterial efter, så att då kanske inte alltid de tycker att du är ju så otroligt tillgänglig, mamma. Och så är det väl kanske att det, ja, det här året är speciellt, särskilt nu. Annars så det är ganska mycket kvällar, för vi är ju väldigt få. Jag gör ju till viss del politik vardagsmässigt i mitt uppdrag som ordförande, men alla annan politik är ju kvällstid för att vi jobbar. Så det är ju alla gruppmöten och alla de delarna är ju på kvällar, så det tar ju en del kvällar. Det tar ju en del tid från det. Men
0: kan du stänga av när du kommer hem då, Sofia? Går det?
1: Ja, Alltså nu har jag ju inte haft ett jobb egentligen någon gång där man stänger av helt. Så, som egen företagare kan du ju heller inte stänga av. Liksom. Man är ju... Så att det reflekterar jag inte så mycket över. Men sen kan man ju... Mm. Jag har ju inte haft ett jobb egentligen någon gång där man stänger av helt. Så, egen företagare kan du ju heller inte stänga av. Liksom. Man är ju... Så att det reflekterar jag inte så mycket över. Men

0: Det är ju inte något jobb eller det är ju ett engagemang. Det är ju nästan en livsstil på något vis.
1: Ja, lite så. Och det är väl, och det, men, som sagt, mina föräldrar var egna företagare och jag är egen företagare. Och, men många i min bekantskapskrets, men särskilt inom de gröna näringarna, jordbruk och så. Det är ju livsstil alltså, när man har de här delarna. Och det blir ju lite samma här. Liksom. Mm. Det är lite konstiga tider och det är lite...
0: Det hör till.
1: Det hör till.
0: Ja, du, från det liksom privatlivet och så där då, så... Alltså person, det här kanske kan vara svår, jag vet inte, någon har dröjt lite på svaret här, men någon person som har påverkat dig politiskt då i en, och pushat dig, eller liksom som har påverkat dig helt enkelt?
1: Ja, det finns ju några tycker jag som har så här, och ska vi vara lite lokala så är ju tidigare Agne Arnesson, de som är trogna lyssnare här, han gjorde mycket radio för många år sedan. Han var honom jag fick frågan av att följa med från första början, så han är ju orsaken till att jag sitter här. Men i partiet, när jag kom in i där och började då som rätt ung, som sagt, jag var ju 17-18 någonstans där precis i början, så hade vi en kvinna som heter Majdor. Hon har tyvärr gått bort här för ett par år sedan, som verkligen liksom såg och så här, hälsa extra välkommen och liksom, ja, men förklara om det var något. Liksom. Mm. Hon gjorde, det var en otrolig värme i och välkomnande. Så det är liksom i Centerpartiet. Och någon som jag har som förebild så i det är ju vår tidigare Ulf Eriksson här då. Hans förmåga att se saker och ting ur olika perspektiv är något som jag övar på fortfarande. Han är otroligt duktig på att både kunna se var saker, men också få, ja, men se det från olika vinklar, från allas håll. Liksom. Hur påverkar det? Om vi tar det här beslutet, hur påverkar det i flera led? Och så där. Så
0: att han, ser längre än bara... Liksom.
1: Ja, otrolig förmåga för det. Som jag övar på fortfarande, som sagt, att bli när man når hans. Så, men, så det är en stor förebild. Så.
0: Ja, förståeligt också. Du, Falköpingsbor som vi är allihopa här. Tror du att, eller jag omformulerar det, vad tror du Falköpingsborna missförstår mest vad det gäller politik och politiker?
1: Mm, det var ju en av de där frågorna som jag... Oj, ja. Ja, alltså... Det är ju det här, tror jag lite, att se helheten.
0: Ja.
1: För det är ju en... Man, och då kommer vi tillbaka till min förebild här. Liksom, att se det i det långa loppet, fler det ifrån allas perspektiv. Men om man kan ibland tycka, varför gör ni inte bara så här? Det vore, och det ser väldigt
0: enkelt. Gör så.
1: Så enkelt. Ja, men... Och då liksom är det alla de andra bitarna, att vi liksom får allting att fungera. Vi ska liksom, behöver se till hela kommunen, vi har väldigt mycket lagstiftning. Man har så många saker att ta hänsyn till. Ja. Och ibland så blir man ju också själv frustrerad. Men kan man inte bara göra så här?
0: Ja, ja.
1: Nej, det kan man inte. Och så det är ganska långa ledtider, och varför tar det så lång tid? Och demokrati tar ju lång tid.
0: Mm.
1: Det är baksidan av demokrati.
0: Mm.
1: Så att vi vill ju oftast också precis det invånarna vill, men så har man hela bilden framför sig och då är det inte alltid det går.
0: Nej. Du, jag vet att ni har ju, och det här har jag ställt också till de andra, att vallöfte och så vidare, och olika, ni har ju olika punkter så. Kan inte du lite snabbt nu, Sofia, räkna upp, har du det i huvudet eller? Vad ni har för olika såna här... Kan du ta det lite snabbare?
1: Ja, men jag tar fyra sådana points här.
0: Mm.
1: Då som vi var inne på förut, bygdepeng, landsbygdsutveckling för bygder. Öppna matsalar i kommuner för 65 plus, så att vi nyttjar våra resurser och minskar ensamheten. Så vi får gemensamma ställen att äta på runt om i kommunen. Vi vill ha lärlingsutbildningar på gymnasiet för att vi ska få fler möjligheter för ungdomar, större valfrihet och fler möjligheter till jobb. Och vi vill ha införa Coop

0: Och rot, den har vi ju så innan. Men det handlar om att vi ska kunna servera lokal mat, framförallt kött då, i våra offentliga kök. Och öka vår beredskap för att liksom äga hela kedjan. Och, så. Mm. Och stärka våra gröna näringar.
1: Fyra. Punkter så. Och då är frågan på det då. För alltså, i de här tiderna så det lovas mycket. Alla partier lovar ju, och de har ju olika sådär liksom, och det här ska vi göra om vi får makten liksom sådär. Men jag tror att många ställer sig frågan, ja men, nej men, det blir det väl ni då som får bestämma, jag menar, de löftena, kan de infrias? Eller är det liksom en, inte en utopi, men liksom bara en önskan? Förstår du vad jag menar?
0: Mm. Och för mig är det väldigt viktigt att vi inte bara så här
1: slänger ut
0: och så här, och jag skulle kunna lova, och det är klart att vi har mycket andra viktiga frågor och så här, och alla liksom, vi ska ha en jättebra skola, vi ska ha en jättebra så här. De här fyra punkterna, det är genomförbara punkter.
1: Ja.
0: Det finns möjlighet, och det finns andra kommuner som jobbar inte precis som vi tänker, men på liknande sätt. Allt det här är genomförbart. Sen är det klart att det
1: men ni är inte själva som bestämmer.
0: Nej.
1: Över hela
0: Sverige. Så, men får vi bara 50% så kommer vi att se till att de här fyra grejerna är. Nej, men alla de här fyra är liksom, det här är fyra saker som dels är liksom, det är fortsättning på saker vi redan gör. Mm. Vi har varit med och styrt i Falköping under många år.
1: Mm.
0: Vi vill fortsätta utveckla. Det är liksom inte, vi svänger inte om i allt vi har gjort, utan det här handlar om att fortsätta utveckla det viktigt jobb som vi gör. Men också det, allt här är genomförbart. Det är inte, det är inga, det är ingen utopi. Det här är genomförbara grejer.
1: Mm. Mm. Och så sista frågan då, Sofia Tuvesson.
0: Ja.
1: Om 10 år, vad hoppas du då att Falköpingsborna ska säga om kommunen och om styret och så vidare?
0: Ja, men då hoppas jag att vi har en ungdomsgeneration som känner framtidstro och har möjligheter till jobb. Och då att vi liksom gjorde allt vi kunde för att stärka våra företag så de kan anställa unga och människor som är långt ifrån arbetsmarknaden idag. För ju fler människor som arbetar, desto mer pengar till välfärden, desto bättre skola. Och så hoppas jag på ett blomstrande föreningsliv, för det är det som gör att vi har en, för många fritid är ju det otroligt viktigt, så då också att vi kommunen, ja men de satsade och trodde på föreningslivet som gjorde att vi lever det goda livet också.
1: Mm. Ja, ni hörde det här på Radio Falköping 10:12 och utfrågning av Sofia Tuvesson. Sofia, stort tack för att du kom hit och pratade med mig, och ja, lycka till framåt.
0: Tack så mycket.

Tack så mycket, Sofia Tuvesson, Centerpartiet. Imorgon så blir det ännu en utfrågning och ja, var med också så får ni höra vem det är jag frågade ut då. Ni har lyssnat på programmet 10 i 12 här i Radio Falköping. Jag önskar er alla nu en riktigt bra och fin fortsatt dag. Och så hoppas jag som sagt att ni är med imorgon samma tid, samma plats. Hej på er!

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se. Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

Ingen vet varför jag reser eller var min färd går fram. Under flykten från ett minne och en ring. Men vad mitt mål än måtte bli, så vill jag alltid vara fri.

Det är en kampvisa som heter Länge har vi väntat. Och det är en riktig sån här stompig sak. Och ni kan klappa med och skrika med och överhuvudtaget leva om ordentligt på den här. Det är, klappa med kan ju vara lämpligt. Annars, ja. Annars får ni inte komma ut härifrån. Nej, men annars kanske vi kör en till.

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Riding along, riding along in my riding along, riding along in my automobile. Den dricker 3,5 per mil. Men vad gjorde det när hon var med? En goding som hon är strax bredvid. En natt med stjärnor och bara vi två.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

kan. Något skönare jag ej beskriva kan. Jag har seglat och berest så många länder på vår jord. Mången flicka har jag närmare beskådat. Men när pengarna tog slut, då fick jag ensam gå ombord. Ja, man får ångra mången gärning som blev gjord. Men den flickan som är trogen, den hon en gång lovat har väl makt

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna, programmet 10 i 12 är tillbaka måndagen den 17 augusti som det då är idag. Och vi ska gratulera Werner och Walter på namnsdagen. Grattis till alla som heter just så. En helg med Nestorfest och med familjelördag och öppning också av det nya kulturstället uppe på Ryttaren. Det har hänt så mycket i helgen. Jag hoppas ni har varit med nu när vi har sänt ifrån de olika ställena här och framförallt på Nestorfest. Känner mig lite sliten idag, men så är det väl när man jobbar en hel helg så här. Men det är måndag idag och nya tag. Och nu närmar sig ju valet med stormsteg och vi på radion har en ny programpunkt här som vi har kallat inför valet 2026. Varför inte döpa det till det? Och jag då försöker ta pulsen på de olika partierna, eller på att säga, eller någon ifrån varje parti i alla fall. Och i dagens program så handlar det om Centerpartiet och det är Sofia Tuvesson som kommer att komma in i studion här. Och jag ska fråga henne en del frågor. Lyssna på det om en stund. Ja, förutom detta så ska ni också få reda på vad som händer här i radion i veckan här. Eller händer i radion. Jag tycker vi lyssnar på det här och nu.
2: Så det som är svåra här är ju yttrandefrihet kan ju betyda olika saker. Yttrandefrihet rent formellt juridiskt kan man ju inte beskylla dem för att vara emot. Det som är det problematiska, det är ju var går gränsen mellan du som anställd utför ett jobb och vid sidan om så har du ett politiskt engagemang. Det blir ju väldigt svårt att ha en fungerande partipolitisk demokrati om det inte är så att den absoluta grundregeln som gäller överallt i samhället är att du är anställd hos en arbetsgivare, du går dit och gör ditt jobb och sen så går du hem och då kanske du sitter i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet eller för Sverigedemokraterna eller för Liberalerna eller vad det nu är. Det måste ju vara grundregeln, för om det börjar luckras upp juridiskt eller informellt på det sättet att arbetsgivare liksom helt enkelt börjar göra sig av med folk som de tycker har fel politiska åsikter, då kommer ju det såklart på sikt leda till att det blir mer och mer uppdelat. Då måste ju jag som är höger då, jag måste välja en arbetsgivare som är höger. Och om du är vänsterpartist, om arbetsgivare skulle börja göra på samma sätt, ja då måste du börja välja arbetsgivare som är vänster, för annars kommer du helt enkelt bli av med jobbet. Det är ju det stora problemet i det här. Och det är jag övertygad om att de är medvetna om också. Jag vet att folk som jobbar på fackförbunden är i högsta grad medvetna om det här. För det finns ju jurister och förhandlare och andra som kan sånt här väldigt bra. De förstår ju någonstans att blir det vanligt att man inte kan ha ett partipolitiskt engagemang vid sidan om sitt jobb, då är det svårt att se en fungerande partipolitisk demokrati helt enkelt.
3: Och om man har den här reflektionen nu som du då är övertygad att de har.
4: Ja, blir du av med jobbet på grund av att du har en annan politisk åsikt? Ja, det här är väl en intressant demokratifråga så här inför valet. Slå på radion på tisdag den 18, 6.15, 8.15.
1: Jag gör det. Ni hörde P.O. Dalesjö där också som pratade i slutet. Ja, men visst, det händer mycket här på Radio Forsmark och det är ju som sagt valtider. Om en liten stund ska ni få höra när jag pratar med Sofia Tuvesson som då är första namn på Centerns lista här i Falköping. Men det är ju också så att samtidigt här så pågår det ju en utfrågning i Vårgårda, Tångahed, där det frågas ut partiledare. Och nu på tisdag imorgon alltså så är det Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, som kommer att frågas ut och vi kommer att sända det här 18.30 imorgon. På torsdag Amanda Lind, Miljöpartiet, kommer vi också sända. Och på fredag så är det Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Och det sänder vi givetvis det också. Så dessa tre partiledare frågas ut i Vårgårda nu i veckan här. Och där kan ni också se bilder på dem. Om ni går in på vår hemsida fnf.nu, där finns det bilder och där finns det länkar också. Så man kan gå in på och kika. Ni kan också givetvis kan ni gå in och titta på flera inslag där bland annat jag och Carola Svensson går omkring i Folkets park nu i helgen här när det var nästa fest och pratar med folk och intervjuar lite kändisar och sånt där. Mycket att ta till sig på våran hemsida. Gå gärna in och gör detta, tycker jag. Så, då ska vi gå över till Falköpings kommuns sida och där läser jag om vattenavstängning idag måndagen den 17 augusti. Som, ja, jag vet inte om de har nu, vattnet har gått på igen här nu då, men det har varit under förmiddagen här i alla fall. Och det har rört om Margaretagatan 27 AB, 29 AB, 31 AB och 32 och 34. Åttagårdsgatan 6A och B, Idrottsgatan 37, 39, 41 A och C. Yes, det var lite ifrån Falköpings kommuns sida. Nu får ni lite musik och efter det sen så kommer Sofia Tuve som kommer in i studion här och pratar med mig. Men det här är nu det du gör med mig, Mats Blads.

0: Ja, det är 10:12 ni lyssnar på just nu, och den här veckan och lite inne på nästa vecka också så kommer jag att ta pulsen på våra politiska ledare, någon ifrån varje parti här i Falköping. Och idag så är det Sofia Tuvesson, första namn på Centerns lista, som sitter mitt emot mig. Hej Sofia.
1: Hej.
0: Ja, du kommer tillbaka från ett scoutläger, brunbränd och glad och redo att kasta dig in i det här slutspurten, kan man nästan säga, inför valet.
1: Ja, men verkligen. Det är ju väl imorgon, så är det månad kvar. Så att nu är det liksom, nu är det upplopp.
0: Scoutläger, du?
1: Ja, verkligen. Kan man säga.
0: Och jag tycker man ser er överallt, vart man den är. Jag träffar på er uppe på torget här i lördag, så man går in på dina sociala medier och då, ni är överallt hela tiden. Alltså, hur orkar man detta?
1: Ja, men det är ju bara en månad kvar, så att och jag, precis som du sa, jag har ju varit på scoutläger och vilat upp mig här. Ja. Eller i alla fall politik vilat upp mig. Sen är man inte så vilande på ett scoutläger, men man har gjort annat en hel vecka, så att det har ju varit...
0: Tänk på lite annat i alla fall.
1: Tänk på lite annat. Mm.
0: Och som sagt, det här med att vara, ska jag säga, politiker då, Sofia. Jag vet att du kommer ifrån en bakgrund där det har du berättat tidigare, där det har funnits mycket politik och du har varit liksom i bakgrunden eller liksom sett det lite från sidan om. Men nu är det ju på riktigt. Hur tacklar man det? Hur är det att vara en politiker, för att ställa frågan igen där?
1: Ja, det är allra mest bra, tycker jag. Man väljer ju detta, så det är klart att det hade varit hemskt om man inte trivdes med det. Sen är det ju dagar som är sämre och dagar som är bättre. Men i det stora hela så tycker jag att det är intressant, roligt och väldigt meningsfullt att vara politiker. Men också väldigt svåra beslut och svåra... Alltså det är ju ett... Vi ska ta ansvar för mycket och så. Nu... Ja, så att jag har blandat, men på det stora hela så tycker jag att det är väldigt meningsfullt och bra.
0: Mm. Varför blev du politiker då? Mm. Vad var det som gjorde? Var det någon speciell händelse som gjorde att du liksom...
1: Ja, men jag har ju såklart funderat på det. Jag har ju varit med ett tag, även om jag inte varit i den här positionen, inte som första namn och inte som ordförande som jag är nu, men i liksom i partiet under det. Väldigt många år faktiskt, när man tänker tillbaka, någonstans 05-06 där. Och blev det för att jag fick chansen. Och den här frågan har jag fått, senast i veckan här så träffade jag två unga personer som intervjuade mig och vi diskuterade detta rätt mycket. Jag fick frågan att följa med på en resa med CUF, då, Centers ungdomsförbund. Jag hade varit ordförande i elevrådet och av den anledningen fick jag väl frågan, kanske utifrån en centerpartist som hade sett mig. Och just det där, att det är någon som på en ungdom ser och lyssnar och tar vara på det engagemanget. Och man känner att man fick vara med och påverka och bli lyssnad på. Och jag tycker det är roligt att vara med och påverka. Och liksom, men jag vill liksom påverka runt omkring de frågor som ligger mig nära. Och så var det någon som snappade upp det.
0: De såg
1: engagemanget, som såg det som ungdom. Så det där är också något som jag försöker ha med mig, att liksom se engagemang hos både unga och gamla, men att man ser de som engagerar sig.
0: Jag tänker ofta på att nu är jag ju också en pratande person och ställer frågor till folk och pratar med folk och så vidare. Och du är absolut nu då, men har du alltid varit det, Sofia? Eller är det liksom, du var en sidofråga här, men det känns som om det faller sig naturligt för din del att vara social och informera och så vidare. Är du sån som person i grunden, eller?
1: Ja, det tror jag nog. Jo, men jag tycker om att prata. Det har jag nog alltid gjort. Och alltså, sökt mig till sammanhang. Jag tycker att det är roligt att vara med. Mm. Jag tycker att det är kul att både vara social, men att vara med och liksom vara med där det händer och vara med och påverka och... Jag har varit med i mycket föreningsliv också och tycker att det är jättekul att vara med och liksom påverka min vardag istället för bara luta mig tillbaka och låta det ske.
0: Men är du en sån person som... Ja, nu kommer det fler följdfrågor här som inte är med på pappret här. Men det liksom bara blir så här nu, Sofia. Men är du en sån som gärna tar ledarrollen? Eller som gärna typ ordförande? Eller att du sitter med i styrelser och så vidare? Eller?
1: Ja, jag har nog varit några styrelser under tiden. Ja, men så är det nog. Också väldigt olika vad det är. Så är det i en verksamhet där jag känner att jag har något och bidra med, så tar jag gärna det, tror jag. Men kan absolut ta ett steg tillbaka om jag känner att det här är inte min mark, då tycker jag då är det bättre att någon annan gör det. Men är det, ja, då kan jag nog.
0: Då kliver du fram.
1: Då kan jag nog kliva fram, ja, ibland. Mm.
0: Det handlar ju om Falköping såklart. Vi här i den här serien tittar ju inte riks, utan vi tittar i våran kommun. Och vad skulle du säga om vi tittar på just Falköping som stad då? Vad tycker du mest om med staden Falköping? Och vilken är den största styrkan med Falköping? Det var två frågor igen där.
1: Jag tycker att Falköping är liksom så här perfekt lagom. Jag gillar ju det lilla och vi har väldigt fina småorter runt omkring. Och sen har vi en stad som har det man behöver. Man behöver ju väldigt sällan åka ifrån kommunen. Man klarar sig väldigt bra här. Mm. Men också som sagt, jag trivs ju, nu bor jag utanför Floby och trivs väldigt bra på landsbygden. Och det har vi ju fantastiskt fin landsbygd. Jag åkte ifrån Broddetorp över hem till Floby här om kvällen och det är ju otroligt vackert. Och sen kommer man in till stan och där finns det liksom ett, men man kan köpa kläder, man kan handla lite byggrejer. Alltså det finns det mesta. Och väldigt bra kommunikationer. Så att jag tycker att vi har liksom... Jag trivs i kommunstorleken. Den är lagom kommun.
0: Inte, du vill inte ha en större stad? Utan du,
1: det är
0: vara
1: roligt till... att det växer och att vi blir fler. Men rent, alltså det är trevligt. Jag tycker att det är väldigt trevligt. Man känner igen ganska många. Så jag gillar det. En del gillar ju storstadens pulsanonymitet. Men jag tycker om när det är liksom sådär, att man känner igen ganska mycket. Man känner igen de som jobbar i butikerna och man kan hälsa på ganska många. Det gillar jag.
0: Sen är det ju nära om du vill komma till en storstad.
1: Ja, men det är ju alltså kommunikationer. Precis, och det är fantastiska kommunikationer. Man kan gå på tåget här och vara i Göteborg som du säger, på en timme eller Stockholm på, vad är det, 2,5-3.
0: Ja.
1: Liksom. Så att du vill ju göra, men så är det alltid gött att komma hem. Liksom. Mm. När man har varit i Göteborg och kommer hem.
0: Alltid. Skönt att sova i sin egen.
1: Precis, och så kan man... Så, särskilt om man går av i Floby så är det i kontrasten väldigt härlig. Så, från centralstationen i Göteborg till stationen i Floby.
0: Lite mindre puls i Floby där.
1: Härligt.
0: Ja, men så är det ju. Och vi ska ju vara stolta över, och det har jag sagt många gånger här nu. Och det, jag tror att du stryker under på det uttalandet, eller det påståendet, att vi ska vara stolta över vår kommun.
1: Ja, men verkligen. Och sen också, du ska säga, det man nu när man träffar sig, alltså, det finns ett sånt engagemang i företag, i föreningsliv. Alltså vi pratade ju nyss om att vi har nästor här i helgen. Mm. Alltså det vi har, vi var på torget i lördags, Malta Johanna marknaden med det drivet. Alltså det finns så mycket, så många initiativ, både föreningar och ideella, men också företag som gör jättefina satsningar. Så det händer mycket, även om det är en mindre kommun, så finns det ett stort utbud att göra saker. Och, ja. Så det är också det, de människorna som bor i Falköping är ju de som gör Falköping.
0: Vi är representanter och vi också har mycket prat om det här med att vi är alla representanter för Falköping och gör reklam för Falköping utåt också.
1: Precis.
0: Men om du då skulle, alltså en förändring i Falköping, det ingår ju i hela paketet med att ni vill ha en förändring i Centerpartiet ju. Och vad skulle du säga, att vad vill Centerpartiet förändra i Falköping?
1: Men det finns ju ingenting som inte går att göra ännu lite bättre. Och mycket av det som vi jobbar vill vi fortsätta liksom utveckla. Vi pratar lite landsbygd, vi vill ju liksom stärka landsbygden och få mer, låta ortsbor på landsbygden ha mer makt i sin vardag och kunna vara med och ha beslut, till exempel det med bygdepeng. Och vi vill också ha...
0: Vad är bygdepeng?
1: Bygdepeng, det, då kan man söka pengar om man har en idé, kanske i Odensberg eller i Gudhem, att man vill utveckla någonting där, så kan man söka projektpengar för det. Så man liksom riktar pengar för landsbygdsutveckling då.
0: Öronmärkta pengar?
1: Ja, och också att det är orten som tar fram vad man vill ha. Det finns lite olika koncept man har jobbat till, för jag har tittat på lite andra kommuner. Man kan jobba på lite olika sätt. Men liksom, det är liksom, Kinnarpsborna ska kunna vara med och påverka vad som händer i Kinnar på ett tydligt sätt. Och vi är lite på gång där med en landsbygdsstrategi och bygderåd. Och det här vill vi liksom också få fart på, så då vill vi ha pengar till det.
0: Mm.
1: Och jag tror också mycket på en som jag hoppas, det är att vi... ungdomar och deras möjlighet till jobb. Det är en sån hjärtefråga för mig, barn och unga och deras, alltså, framtidstro, kunna bo kvar här, kunna flytta hemifrån, då behöver man ha ett jobb. Mm. Lärlingsutbildningar, alltså fler möjligheter till jobb, så att du har fler vägar att välja till gymnasiet, till exempel.
0: Mm. Ett politiskt beslut, nu läser jag väldigt mycket från pappret, det kände jag, det hördes. Men ett beslut som du är stolt över och som du har varit med och drivit igenom, Sofia. Kan du bara plocka ett sådär?
1: Ja, men ett väldigt litet beslut egentligen, men som faktiskt är min idé från början, vilket så kanske är kul. Vi har ju, för alla sexer så får man ett badkort till sommaren. Och då så kan man bada så mycket man vill på våra tre bad under sommartid. Mm. Och det, jag är ju simlärare, badmästare i grunden, och liksom klurar rätt mycket på det. Hur får vi, ja, men dels en aktivitet för våra unga, de här 12-åringar, 13 när man går i sexan där, så då går man ju inte på fritids längre ofta. Liksom, men man har inget sommarjobb än eller så. Så det är liksom en liten mellanperiod. Och så har vi tre fina bad, vi har personal där, och hur kan vi få? Så då... så har jag drivit det förslaget och gått igenom också. Så att alla sexor får varje år badkort som man kan vara på sommaren. Så det är jag väldigt glad för.
0: Mm. Säger då Sofia Tuvesson, första namn på Centerns lista. Och jag tänkte att vi ska spela lite musik nu som du har valt.
1: Ja, och då är det Orup kanske först.

Ni lyssnar på Radio Falköping och 10:12 och det här intervjuprogrammet. Ni hörde precis Orup, och ja, Orup är ju en person som då har slagit rekord i Folkets park av besökare, och det blir spännande att se om Orup gör det igen nu under nästa fest här. Sofia Tuvesson sitter mitt emot mig och svarar på lite frågor. Och du fick titta på frågorna innan vi gick in här och var så här, vad är det? Och så här, se om Orup gör det igen nu under nästa fest här. Sofia Tuvesson sitter mitt emot mig och svarar på lite frågor. Och du fick titta på frågorna innan vi gick in här och var så här,

0: extra roligaste med att vara en politiker då? Du har varit inne på det också, men kan du utveckla det lite grann då?
1: Ja, men roligt tycker jag att det är nu. Jag gillar ju valrörelser. Vi var inne på det innan också. Jag gillar ju att prata då. Och det får man ju göra väldigt mycket. Man är ute och också, vi har ju varit ute, ska jag säga, ganska mycket under våren också. Och då är ju kanske en del människor bara, det är långt kvar till val. Och så är man inte alla sugna på. Men nu är det rätt många som är sugna på att prata. Jag gillar att prata, men jag gillar också att lyssna. Jag tycker det är jätteintressant att höra andra människor. Ja, men deras, vad som är viktigt för dem och vad de, man brinner för och få olika perspektiv in. Så därför så tror jag nästan att detta är kanske både det svåraste och det roligaste kanske just nu, mitt i valrörelsen där man får träffa många och möta, men också så kan det ju vara ganska tuffa alltså i valrörelsen också, debatter, och det kastas mycket hårda ord och man får också möta de som tycker att politiker inte alls gör vad de ska och att man liksom så.
0: En sidofråga igen här nu då. Tycker du och tror du att folk i mångt och mycket inte skiljer på person och på politik?
1: Ja, men både och. Alltså, ja. Såklart så möter man en del som... Ja, men vi hade en häromdagen som sa att jag kommer inte rösta. Jag röstar blank, jag alltid röstar blank för alla politiker ljuger. Och då blir man ju såhär, varför tycker du det här? Och sådär. Och då blir det liksom, då drar man alla politiker över en kam och de är och så. Och också någonstans är ju politiker, så i Falköping har vi ju tre som gör detta på heltid. Resten är ju, vi har ju vanliga jobb. Vi är ju helt vanliga människor som bara är intresserade av samhällsutveckling och så. Så att... Ja, och då blir ju samtalet väldigt viktigt där liksom, för att visa att ja, men politik och vad vi tycker, det är ensam, men liksom, personer, vi är också liksom, politiker är inget eget släkte. Det kan vara rörmokare, sjuksköterska, lärare, eget för. Alltså det är ju bara någon som har ett intresse för samhällsutveckling.
0: Och då kommer vi ju oavkortat då in på det här med privatliv. Hur det är liksom, ja... finns det något privatliv, och speciellt nu vid den här tiden, tänker jag, tittar jag på din dotter också som sitter där inne nu och lyssnar. Vad säger du? Hur funkar privatlivet ihop med ditt politiska engagemang?
1: Ja, men min första reaktion är bra, och sen kanske då, som sagt, min dotter är med och ska hjälpa till och plocka lite valmaterial efter, så att då kanske inte alltid de tycker att du är ju så otroligt tillgänglig, mamma, och så är det väl kanske att det, ja, det här året är speciellt, särskilt nu. Annars så det är ganska mycket kvällar, för vi är ju väldigt få. Jag gör ju till viss del politik vardagsmässigt i mitt uppdrag som ordförande, men all annan politik är ju kvällstid för att vi jobbar. Så det är ju alla gruppmöten och alla de delarna är ju på kvällar, så det tar ju en del kvällar. Det tar ju en del tid från det. Men
0: när kan du stänga av när du kommer hem då, Sofia? Går det?
1: Alltså nu har jag ju inte haft ett jobb egentligen någon gång där man stänger av helt. Egen företagare kan du ju heller inte stänga av. Liksom. Man är ju... Så att det reflekterar inte så mycket över. Men sen kan man ju... det är inte så att jag själv tycker att det är jobbigt. Nej. Så kan man säga. Men sen så är man ju alltid lite... Har man alltid lite koll och man tittar och svarar på frågor lite... Alla tider på dygnet och sådär.
0: Det känns, och det, när jag pratar med många av er, känns det som det är ju inte något jobb, eller det är ju ett engagemang. Det är ju nästan en livsstil på något vis.
1: Ja, lite så. Och det är väl, och det, men, som sagt, mina föräldrar var egna företagare och jag är egen företagare. Men många i min bekantskapskrets, men särskilt inom de gröna näringarna, jordbruk och så, det är ju livsstil alltså, när man har de här delarna, och det blir ju lite samma här. Liksom. Det är lite konstiga tider och det är lite...
0: Det hör till.
1: Det hör till.
0: Ja. Du, från det liksom privatlivet och så där då, så

0: Alltså person, det här kanske kan vara svår, jag vet inte. Någon har dröjt lite på svaret här, men någon person som har påverkat dig politiskt då i en, och pushat dig, eller liksom som har påverkat dig helt enkelt.
1: Ja, det finns ju några, tycker jag, som har så här. Och ska vi vara lite lokala så är ju tidigare Agne Arnesson, de som är trogna lyssnare här, han gjorde mycket radio för många år sedan. Han var honom jag fick frågan av att följa med från första början, så han är ju orsaken till att jag sitter här. Men i partiet, när jag kom in i där och började då som rätt ung, som sagt, jag var ju 17-18 någonstans där, precis i början. Så hade vi en kvinna som heter Majdor. Hon har tyvärr gått bort här för ett par år sedan. Som verkligen liksom såg och så här, hälsa extra välkommen och liksom, ja, men förklara om det var något. Liksom. Hon gjorde, det var en otrolig värme i och välkomnande. Så det är liksom i Centerpartiet. Och någon som jag har som förebild så i det är ju vår tidigare Ulf Eriksson här då. Hans förmåga att se saker och ting ur olika perspektiv är något som jag övar på fortfarande. Han är otroligt duktig på att både kunna se var saker, men också få, ja, men se det från olika vinklar, från allas håll liksom. Hur påverkar det? Om vi tar det här beslutet, hur påverkar det i flera led och så där. Så att
0: Se längre än bara liksom.
1: Ja, otrolig förmåga för det som jag ja, övar på fortfarande, som sagt, att bli när man når hans. Men så det är en stor förebild så.
0: Ja, förståeligt också. Du, Falköpingsbor som vi är allihopa här, tror du att, eller jag omformulerar det, vad tror du Falköpingsborna missförstår mest vad det gäller politik och politiker?
1: Det var ju en av de där frågorna som jag. Oj,
0: Ja.
1: ja. Alltså, det är ju det här, tror jag lite, att se helheten.
0: Ja.
1: För det är ju en. Man, och då kommer vi tillbaka till min förebild här, liksom, att se det långa loppet, fler ifrån allas perspektiv. Men om man kan. Ibland tycker jag, varför gör ni inte bara så här? Det ser
0: Det är
1: väldigt
0: så
1: enkelt. Det
0: enkelt. Gör
1: ser så
0: så.
1: enkelt. Ja, men, och då liksom är det ju alla de andra bitarna. Att vi liksom får allting att fungera. Vi ska liksom, behöver se till hela kommunen. Vi har väldigt mycket lagstiftning. Så då. Det är
0: Just
1: väl
0: den biten.
1: den bit, liksom, att vi har, man har så många saker att ta hänsyn till, och ibland så blir man ju också själv frustrerad. Men kan man inte bara göra så här? Nej, det kan man inte. Och så, det är ganska långa ledtider, och varför tar det så lång tid? Och demokrati tar ju lång tid. Det är baksidan av demokrati. Så att vi vill ju oftast också precis det invånarna vill, men så har man hela bilden framför sig och då är det inte alltid det går.
0: Nej. Du, jag vet att ni har ju, och det här har jag ställt också till de andra, att vallöfte och så vidare och olika, ni har ju olika punkter så. Kan inte du lite snabbt nu, Sofia, räkna upp, har du det i huvudet eller? Vad ni har för olika såna här. Kan inte du ta det lite snabbare?
1: Ja, men jag tar fyra sådana points här. Då, som vi var inne på förut, bygdepeng, landsbygdsutveckling för bygder. Öppna matsalar i kommuner för 65 plus, så att vi nyttjar våra resurser och minskar ensamheten. Så vi får gemensamma ställen att äta på runt om i kommunen. Vi vill ha lärlingsutbildningar på gymnasiet för att vi ska få fler möjligheter för ungdomar, större valfrihet och fler möjligheter till jobb. Och vi vill införa ko på rot. Den har vi ju så innan. Men det handlar om att vi ska kunna servera lokal mat, framförallt kött då, i våra offentliga kök, och öka vår beredskap för att liksom äga hela kedjan och så. Och stärka våra gröna näringar.
0: Fyra
1: Fyra.
0: Punkter så. Och då är frågan på det då, för alltså i de här tiderna så det lovas mycket. Alla partier lovar ju, och de har ju olika sådär liksom, och det här ska vi göra om vi får makten liksom sådär. Men jag tror att många ställer sig frågan, ja men nej, men det blir det väl ni då som får bestämma. Jag menar, de löftena, kan de infrias? Eller är det liksom en, inte en utopi, men liksom bara en önskan? Förstår du vad jag menar?
1: Mm. Och för mig är det väldigt viktigt att vi inte bara så här
0: slänger
1: ut och så här. Och jag skulle kunna lova, och det är klart att vi har mycket andra viktiga frågor och så här, och alla liksom, vi ska ha en jättebra skola, vi ska ha en jättebra så här. De här fyra punkterna, det är genomförbara punkter.
0: Ja.
1: Det finns möjlighet, och det finns andra kommuner som jobbar inte precis som vi tänker, men på liknande sätt. Allt det här är genomförbart. Sen är det klart att det är avvägt valresultat.
0: Men ni är inte själva som bestämmer.
1: Nej.
0: Över hela...
1: Sverige. Så här, men får vi bara 50% så kommer vi att se till att de här fyra grejerna är... Nej, men alla de här fyra är liksom... Det här är fyra saker som... Dels är liksom, det är fortsättning på saker vi redan gör. Mm. Vi har varit med och styrt i Falköping under många år.
0: Mm.
1: Vi vill fortsätta utveckla. Det är liksom inte, vi svänger inte om i allt vi har gjort. Utan det här handlar om att fortsätta utveckla det viktiga jobb som vi gör. Men också, det, allt här är genomförbart. Det är inte, det är inga, det är ingen utopi. Det här är genomförbara grejer.
0: Mm.
1: Mm.
0: Och så sista frågan då, Sofia Tuvesson.
1: Ja.
0: Ja. Om 10 år, vad hoppas du då att Falköpingsborna ska säga om kommunen och om styret och så vidare?
1: Ja, men då hoppas jag att vi har en ungdomsgeneration som känner framtidstro och har möjligheter till jobb. Och då att vi liksom gjorde allt vi kunde för att stärka våra företag så de kan anställa unga och människor som är långt ifrån arbetsmarknaden idag. För ju fler människor som arbetar, desto mer pengar till välfärden, desto bättre skola. Och så hoppas jag på ett blomstrande föreningsliv, för det är det som gör att vi har en, för många fritid är ju det otroligt viktigt. Så då också att vi kommunen, ja men de satsade och trodde på föreningslivet som gjorde att vi lever det goda livet också.
0: Mm. Ja, ni hörde det här på Radio Falköping 10:12 och utfrågning av Sofia Tuvesson. Sofia, stort tack för att du kom hit och pratade med mig, och ja, lycka till framåt.
1: Tack så mycket.

Tack så mycket, Sofia Tuvesson, Centerpartiet. Imorgon så blir det ännu en utfrågning och var med då också, så får ni höra vem det är jag frågade ut då. Ni har lyssnat på programmet 10 i 12 här i Radio Falköping. Jag önskar er alla nu en riktigt bra och fin fortsatt dag. Och så hoppas jag som sagt att ni är med imorgon samma tid, samma plats. Hej på er!

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs.
2: Vad lyssnar du på? Jo, Radio Falköping 90,8 MHz.

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Försprängsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin

Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad. Där i gräset satt.

Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, trummis och sångare i Lasse Stefans.

0: Ja, det är måndag. Det är den 17 augusti. Och ja, här kommer ett intressant samtalsprogram som vi kan, ja, med tanke på att det är val och hur man bestämmer regering, myndigheter och så vidare. Mycket tänkvärt, tycker jag. Något vi kanske kan ta med oss in i samtalet med de som nu vill bli valda för att styra oss de närmaste 4 åren framöver. Du lyssnar alltså till Fer här. Och imorgon kommer också ett intressant samtal om hur, ja, ideologiska saker kan göra att vi faktiskt blir av med jobbet.
1: Hej och välkommen till Hotspot! Välfärdsmodellen och välfärdsstaten är en stark del av vår identitet i Sverige. Den är en del i folkhemsbygget som kommit att prägla Sverige de senaste 100 åren. Den uppfattas som en modell som tar hand om alla medborgare och garanterar med ett minimum av välstånd, omsorg, hälsovård och utbildning. Men dess baksida är att hela det svenska samhället också blivit politiserat av det socialdemokratiska partiet. Och att den kanske inte är så effektiv i att leverera det som den lovar. Idag ska jag samtala med Anders Bergeskog som har studerat hur bräckligt den svenska välfärdsmodellen är och om det finns andra sätt att försäkra sig om vår välfärd utan den nuvarande modellen. Välkommen till vårt intressanta samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Anders Bergeskog.
2: Tack så mycket.
1: Välkommen tillbaka, ska jag säga.
2: Ja.
1: Du har varit här förut. Vi talar om Sveriges väg till att bli ett högskatteland. Mm. Från en bok som du har skrivit.
2: Ja, precis.
1: Du summerar Sveriges väg till hur vi egentligen var ett lågskatteland i början av 1900-talet.
2: Det är lite historia de senaste 100 åren, kan man väl säga.
1: Ja, just det.
2: Ja. Mm.
1: Precis. Och vi ska gå in på lite andra grejer. Vi ska tala om välfärdsmodellen. Men om vi ska bara tillbaka till den där boken lite grann, det vi pratade om sist, så verkar det vara en korrelation mellan låga skatter och stark tillväxt och höga skatter och lägre tillväxt. Skulle du hålla med om det, eller?
2: Jo, men det skulle jag nog säga att det visar forskning. Om man jämför olika länder så är det väldigt tydligt så, skulle jag säga. Mm. Jag vet, en forskningsöversikt visar på att om man ökar skattetrycket med 10 procentenheter så minskar tillväxten med mellan 0,5 och 1% per år. Mm. Och det är ganska mycket.
1: Ja, det blir mycket på några decennier.
2: Ja, och framförallt eftersom vi gick från att vara ett lågskatteland som du nämnde i början på 1900-talet fram till 1930 ungefär. Och vi ökar sen då med ungefär 40 procentenheter. Vi hade närmare 50% i skattetryck, alltså samlade skatter i förhållande till BNP då.
1: På 70-talet?
2: Ja, så sent som i slutet på 80-talet.
1: Slutet på 80-talet,
2: ja.
1: Just det. Sen finns det kanske lite andra saker att ta hänsyn också. När man kommer från en låg nivå av BNP så blir tillväxten mycket högre. Vi ser ju höga tillväxtsiffror i u-länder och så vidare. Och stora etablerade länder har ju en lägre tillväxt beroende på att man har ett stort BNP. Vi ser det i Kina exempelvis.
2: Så kan man ju naturligtvis räkna, men det var också så att Sverige var ganska unikt för att vi hade en jämn hög tillväxt under hela 70 år, alltså fram till andra världskriget. Från det att vi fick näringsfrihet i Sverige på 1860-talet. Så det var exceptionellt god tillväxt under den perioden i Sverige. Mm. Och det var unikt, inget annat land, så jag vet i alla fall, kan uppvisa en så lång och hög tillväxt. Mm.
1: Man brukar ju tillskriva välfärdsmodellen och välfärdssystemet som en faktor till att vi har sådant välstånd, att vi är välmående, att vi inte har så höga klyftor. Och om man tittar på Sverige så är nog de flesta från höger till vänster, de är ganska förtjusta i välfärdsmodellen. Man talar i andra länder, inte minst i USA, titta på Skandinavien, titta på deras välfärdsmodell. Och jag tror att vi uppfattar det som att välfärdssystemet är något sorts gudomligt givet till oss och ska finnas i all evighet. Vi kan prata om vad du tycker om välfärdsmodellen här, det är lite det vi ska komma in på, men om jag vet, inte tar någon värdering av själva välfärdsmodellen, bra eller dålig, hur skulle du säga att underlaget för att fortsätta finansiera det system vi har idag på det sätt som finns idag, hur pass hållbar är den, låt säga, på en 50 års sikt?
2: Ja, för första kan man ju säga att den höga tillväxten som vi hade fram till andra världskriget la grunden för att vi överhuvudtaget skulle kunna få en högre välfärd i Sverige. Det, mm. det var inte, så att säga, välfärdssystemet i sig som gav en högre rikedom till landet.
1: Välstånd.
2: Mm. Utan det var den ekonomiska tillväxten som gjorde det här möjligt att kunna ta ut skatt överhuvudtaget.
1: Men många säger det här som att i och med då att välståndet sprids, ja, genom välfärdsmodellen, jo, så har du en bred köpkraft istället för att du har få väldigt rika och sen har du väldigt många som inte har så mycket pengar. Men här blir det ju spridning och då får du en bred konsumtionsbas.
2: Men ofta då jämför man idag med för 100 år sedan. Mm. Och det har hänt mycket i Sverige på de 100 åren med tillgången till varor och så vidare. Så att idag kan vi ju köpa varor till väldigt lågt pris. Tack vare marknadsmodellen och att det har blivit tillgängligt för gemene man. Jag tänker på Henry Ford, hur han gjorde bilen tillgänglig för sina arbetare exempelvis. Den var ju ouppnåelig för de flesta i bilismens barndom. Men han kom på ett sätt, om jag kan göra så att mina arbetare kan köpa den här bilen, då har jag lyckats med att sprida den till alla. Mm. Så det är egentligen så välstånd sprids.
1: Mm. Men tillbaka till frågan, Anders. Har du tittat på frågan hur hållbar välfärdsmodellen är kommande 50 år eller finansiering? För att om man tittar på 20 år sedan eller går tillbaka 50 år sedan, så var ju den enormt generös. Mm. Och tittar man idag så blir det neddragningar överallt. Det socialen drar ner, så det blir mindre och mindre marginaler kring mycket av det man tittar på, sjukvården och så vidare. Mm.
2: Så. Nej, men det är klart, vi har ett demografiskt problem, att det blir fler och fler äldre exempelvis. Mm. Och de behöver mer sjukvård, de behöver mer omsorg. Det är pensioner som ska ut. Vi har ju reformerat vårt pensionssystem till viss del. Men ändå får vi budskapet att vi måste arbeta längre för att det inte ska spricka ekonomiskt, det här systemet.
1: Mm, trots att det är inbyggda bromsar.
2: Ja, precis, ja. Det finns en inbyggd mekanism i det här med skattefinansierad välfärd. Att det kommer aldrig, pengarna kommer aldrig att räcka. Det är ju det budskap vi hör varje dag om vi sätter på nyheterna. Att det saknas resurser, det saknas folk, det saknas. Och ändå så har vi en stor del fattigpensionärer i Sverige. Vi har barnfamiljer som inte klarar sin ekonomi och så vidare. Och sjukvård som inte. Man måste stå i kö i månader för att få de enklaste sakerna gjorda.
1: Men om man säger så att vi behöver mer pengar för det här och det här och det här. Det har ju att göra med ambitionsnivån. Vad välfärdsmodellen ska kunna erbjuda. Men utifrån nuvarande nivå, ser du att vi ens ska kunna hålla den nivån? Eller ser du att välfärdsmodellen håller på att krackelera? Om vi tittar på EU till exempel. EU står för 17-18% av världens BNP. Medan det står för 30% av alla sociala utgifter. Så att vi har ju blivit väldigt framtunga i vårt sociala ansvar i välfärdsmodellen. Är den hållbar? Du nämnde det här med demografin exempelvis, att det blir föds färre barn, det blir fler som blir äldre i själva ålderspyramiden. Mm. Men också att man tagit på sig väldigt mycket ansvar för arbetslösa. Det är inte bara de sociala säkerhetssystemen man har tagit på sig, utan man jobbar ju också väldigt mycket med civilsamhället och ska finansiera det och ideologisk spridning och så vidare. Och nu ska vi dessutom höja försvarsutgifterna på det. Är det här en hållbar modell?
2: Ja, men, om man tittar på vad som är statens grundläggande uppgifter. Det är ju att försvara landet mot yttre fiender och inre fiender och ha ett rättssystem som funkar. Det är ju de mest grundläggande grejerna för en
1: stat. Och infrastruktur med vatten. Och
2: det kan man ju diskutera. Mm. Men när man börjar finansiera saker som skulle kunna finansieras på annat sätt, men politiken tar på sig att finansiera det, då finns det en tendens att de vill ta på sig mer och mer, för att de vill ha mer och mer att säga till om i samhället. Och det var ju precis det som hände då efter andra världskriget, att man utvecklade en stor politisk sektor i vårt land. Den offentliga sektorn, eller offentliga sektorn som man kallar det då. Som blev alltså under 50 år, från 1950 till år 2000, så ökar inte antalet anställda i privat sektor överhuvudtaget. Det var samma år 2000 som 1950. Va? Utan alla nyanställningar i princip var i offentlig sektor. Det var miljontals människor som fick jobb inom offentlig sektor. Så man skapar en ny politiskt styrd sektor som har kommit att dominera det svenska samhället.
1: Men Anders, likställer du välfärdsmodellen med offentlig sektor? För jag tänker välfärdsmodellen, då tänker jag alltså att vi har gratis skola, vi har gratis sjukvård, vi har stöd för då svaga grupper, arbetslösa, de som inte kan försörja sig själva. Det är, så tänker jag mer välfärdsmodellen är.
2: Vi har ingen gratis skola, vi har ingen gratis någonting, utan det kostar pengar. Och det här tar man ju från medborgarna.
1: Det förstår jag. Mm. Det förstår jag alla som lyssnar på programmet. Men jag talar själva finansieringsmodellen, är den hållbar i längden?
2: Nej, det är den inte på grund av de här olika sakerna som jag har nämnt här. Dels att demografin, men dels också de här politiska ambitionerna. Det är ju väldigt få politiker som går ut och säger nej, men vi ska halvera våran budget som vi har att bestämma över, för att vi tänker på medborgarnas bästa eller något sånt där. Nej, det gör man ju inte, för att man är intresserad av sin egen agenda i politiken snarare än om det nu fanns ett annat sätt att göra det på som skulle ge medborgarna högre värde för pengarna, för de pengar som man avstår då till politiken, så är man inte ens, vad jag förstår, beredd att liksom titta på ett alternativt system. För då skulle man ju förlora makten över de här politikområdena. Mm.
1: Men om man nu vill behålla makten så kommer man kunna behålla den här modellen, alltså den går att finansiera.
2: Ja, den kommer ju behöva reformeras på olika sätt. För att, och det finns en trend mot mer och mer egenfinansiering i systemet för att det inte ska krackelera helt och hållet. Så det är ju finansieringen är en sak. Sen är ju frågan vad som kommer ut i andra änden. Är det som människor verkligen behöver? Eller är det något annat människor behöver och är beredda att betala för?
1: Ja, vi kan prata mer om det. Jag tänker så här, du har skrivit då om välfärdsmodellen och hur den växer fram. Vi har ju då Nils Karleby som berättar lite grann om hur Nils Karleby som sitter med i socialiseringsnämnden eller kommittén.
2: Socialiseringsnämnden.
1: Ja. Socialiseringsnämnden, ja precis. Därför att i början av 1900-talet så vill man ju då man vill förstatliga de produktionsmedlen. Mm. Men man säger att man förlorar valet på det. Man säger att det inte är populärt. Och då kom man på en idé. Och vad är det för idé?
2: Jo, men som sagt, det så fort Socialdemokraterna kom till makten i början på 20-talet så lanserade man idén då att näringslivet skulle socialiseras, det vill säga förstatligas. Men svenskarna var inte med på det. Och då var det olika regeringar under 20-talet där. Och i slutet på 20-talet så kom man på den här idén då. För då, man lanserade den här socialiseringsnämnden som du nämnde. Ordförande för nämnden, Nils Karleby, han kom på idén att ja, vi kanske inte behöver äga produktionsmedlen då. Utan vi kan ta det som blir resultatet istället av produktionen. Det vill säga man börjar beskatta produktionen. Ordförande för nämnden, Nils Karleby, han kom på idén att ja, vi kanske inte behöver äga produktionsmedlen då, utan vi kan ta det som blir resultatet istället av produktionen. Det vill säga

0: sedan.
1: Ja.
0: Per Albin Hansen har talet om folkmord, ja, 1928. Mm. Mm. Och han har ju sina arkitekter i det här också.
1: Ja.
0: Gunnar och Alva Myrdal framförallt.
1: Ja, mm. Men man hämtar ju inspiration från alltså, ryska revolutionen, ska vi säga. Så att det var ju därför man ville förstatliga produktionsmedel. Man ville göra likadant som man gjorde i Ryssland, helt enkelt. Och det fanns en stor oro i hela Europa under den perioden. Att man var orolig för att det skulle bli revolution i många länder. Så det här var ett sätt då att dämpa motsättningarna, att inte ta över produktionsmedel utan skapa andra inkomstkällor istället för möjligheter att kontrollera produktionen och använda de medlen i politikens syften.
0: Men vi har ju också en befolkningskris här på 30-talet.
1: Mm.
0: Och då skriver ju Alva Myrdal och Gunnar Myrdal skriver ju då den här krisbefolkningsfrågan och föreslår sen en gäng reformer i bostadspolitik, familjepolitik, jämställdhetsfrågor. Och Gunnar Myrdal då, som är professor i ekonomi, han föreslår ju att samhällssystem ska förändras, ekonomin ska förändras. Det här radarparet blir ju arkitekter för folkhemmet som leder till välfärdsmodellen.
1: Jo, absolut. Det är ju väldigt bra exempel på då hur politiken lägger olika samhällsområden under sig, kan man väl säga. Och det visar ju också varför, anledningen till att man gjorde det här, det var ju inte liksom för att det var ju i första hand för att skapa och behålla makten för Socialdemokraterna. Det var syftet.
0: Förklara det.
1: Jo, men i och med att man får större makt över samhället och olika politikområden så kunde man ju genom att lansera olika så kallade reformer i val så kunde man ju vinna väljare på det. Om vi ger er pengar så röstar ni på oss. Det liksom var ju kontentan av det hela som välfärdsmodellen vilar på egentligen.
0: Mm.
1: Vad var din fråga?
0: Nej, jag sa det att utifrån välfärdsmodellen då, att man går in i bostadspolitiken, man går in i utbildningen, man går in i familjepolitiken. Ja. Man bygger en välfärdsmodell där man garanterar en bättre standard. Man förändrar ju också bostäder, vilket leder sedan till miljonprogrammet. Många välkomnar det. De flesta människor hade ju inte ens liksom vattentoalett, utan de flesta hade utedass. För att 2/3 av svenska befolkningen hade utedass eller in på 40-talet, 50-talet. Man gör ju reformer som förbättrar människornas liv på olika sätt.
1: Ja, jo. Alltså, man ska inte förväxla den politiska utvecklingen med den tekniska utvecklingen. Det var ju liksom en allmän teknisk utveckling också under tiden. Så att man fick vattentoalett, ja, men det var inte politikens förtjänst, utan det var ju den tekniska utvecklingen, skulle jag säga. Man vill ju kanske låta det framstå som det, att den tekniska utvecklingen och allt utveckling som har skett, det är tack vare politiken, men det är ju inte riktigt det.
0: Nej, men man har ju tydliga, som Alva Myrdal menar, just att orsaken till att vi har så få barnsföds är exempelvis bostadsförhållandena är dåliga för människor och vi har en dålig jämlikhet och så vidare. Så man har ju politiska ambitioner kopplat till att förbättra människors liv. Sen tjänar tekniken
1: det
0: också.
1: Den där argumentationen kommer ju fram idag igen. Det känner vi ju igen, va? Att nu föds det för få barn, men så dåliga förhållanden har vi kanske inte då. Så det kanske inte är det egentligen då det handlar om.
0: Mm.
1: Utan det kan ju vara andra saker.
0: Tror du med man hade andra motiv bakom detta?
1: Ja, det var helt klart. Var det så? Det var ju uttalat. Alltså. Det finns ju dokumenterat.
0: Ja, kan du nämna några?
1: Ja, men det har jag inte hans namn i huvudet här. Men de ledande ideologerna inom socialdemokratin, de var ju tydliga med att det här...
0: Gustav Möller eller Wigfors?
1: Ja, jag måste titta här. Ernst Wigfors, ja. Framförallt. Mm. Han skrev ju en skrift som heter Efter välfärdsstaten.
0: Ja.
1: Där han tydliggjorde vad som var målet. Att välfärdsstaten var ju inte målet, utan det var ett medel för att nå dit man ville politiskt.
0: Och det var?
1: Att få ett socialistiskt samhälle.
0: Mm. Just det. Och så du menar, det här blir ett sätt att då folk blev beroende av staten på olika sätt och såg staten som välgöraren. Man tog upp skatterna och så gav man tillbaka

0: och kände att staten var välgörare?
1: Det var mycket medvetet så att man drog tillbaka inkomst för att man skulle kunna dela ut och folk skulle bli beroende i val och så här av välfärdsstaten. Mm. Men sen, det är intressant är ju att se, om man har lite perspektiv bakåt, när välfärdsstaten var ganska ung. Ja, men då fanns det ett motstånd, skulle jag säga då, från de borgerliga partierna när det gäller det här. Man köpte inte det rakt av att det här var den rätta vägen. Men idag skulle jag säga att det är väldigt svårt att se det motståndet i politiken. Jag skulle säga att det är väldigt mycket samma sak, men lite olika varianter.
0: Men är det inte så att svenskarna älskar välfärdsmodellen? Det är en del av svenska identiteten.
1: Det är väl kanske för att man inte känner till något annat.
0: Mm.
1: Men jag är inte säker på att man skulle vara lika förtjust i det om den tillämpas på andra områden i livet. Till exempel när du ska skaffa livsmedel eller kläder eller bil och hus och sådana här saker. Då tror jag att det skulle bli lite annat ljud i skällan. Och det är ju, man behöver förstå vad innebörden skulle vara, vad alternativet skulle vara.
0: Mm.
1: Och då kom vi in på det här med hur mycket kostar det här egentligen för oss som en vanlig genomsnittlig familj? Och börjar man titta på det, jag var tvungen att bara fräscha upp siffrorna här då inför det här programmet. Och då tittar jag på en genomsnittlig arbetarlön. Och det är faktiskt så att av det som arbetsgivaren betalar så går lika mycket i skatt som du får ut på ditt lönekonto. Det är lika mycket som arbetarna har att röra sig med betalas i skatt.
0: I sociala avgifter och inkomstskatt, kommunalskatt? Och...
1: Ja, all skatt på all arbete. Skatt. Ja. Ja, som är inte bara inkomstskatt. Mm. Inkomstskatten är lilla delen av skatten på arbete. För det är arbetsgivaravgifter och konsumtionsskatter. Och det är ju en av, då kommer vi in på det här med att dagens skatter på arbete till största delen, till 70% är osynliga. Va?
0: Mm.
1: Så folk känner inte till hur mycket de betalar i skatt. En socialdemokrat säger så här, om folk känner till hur mycket de betalar i skatt, verkligen betalar i skatt på sitt arbete, så skulle hela systemet rasa, menar han på. Så det är också en strategi för att behålla systemet, det är att inte göra det synligt hur mycket man betalar. Mm.
0: Och de här förändringarna kommer ju...
1: I början på 60-talet.
0: Ja, 1947 har du väl också en reform, källskattereformen.
1: Ja, just det. Är
0: där du tidigare betalade in din egen skatt och nu ska arbetsgivaren betala in den. Så att du ska inte se att du drar av någonting.
1: Du konfronteras inte med den här summan. Som
0: på det är 47, va?
1: Ja.
0: Ja. Och sen på 60-talet så kommer ytterligare två skatter.
1: Ja, 1960. Arbetsgivaravgifter och generell konsumtionsskatt. Då.
0: Mm.
1: Moms, alltså.
0: Just det.
1: Omsätter det då.
0: Men jag tänker så, när jag växte upp då brukar jag lyssna på, eller man hörde ju via nyheterna, så Ingvar Carlsson brukar alltid säga att vi socialdemokrater, vi byggde Sverige, brukar han alltid säga. Vad har du att säga om det narrativet? Det var ju inte bara Ingvar Carlssons narrativ, utan det var ju det som nästan de flesta såg. Att, och det är ju sant, det var ju Socialdemokraterna som formade Sverige, men det var ett anspråk i det att det var vi som byggde det goda Sverige.
1: Ja, men det stämmer ju i den bemärkelsen att Socialdemokraterna byggde upp det socialdemokratiska Sverige.
0: Mm.
1: Absolut. Men de byggde inte upp välståndet. En annan socialdemokrat som jag citerar i min bok här, han var också nationalekonom, Bo Södersten. Han menar på det, och jag har det som en liten ingress i boken här, att offentliga insatser, politik kort sagt, kan aldrig lösa frågan om den enskildes välbefinnande, säger han.
0: Mm.
1: Och då var han ändå socialdemokrat.
0: Mm.
1: Så han höll inte riktigt med om det. Mm. Och det var framförallt inte politiken som hade skapat välståndet, utan det var den tekniska utvecklingen och marknadsekonomin.
0: Jag skrev ju en bok 91 som heter Kapitalismen byggde landet. Va? Ja, precis. Mm. Precis. Jag tänker så att det finns ju ett anspråk här som Socialdemokraterna har haft, och att det är politiken som skapar det goda samhället. Idag har det här kommit tillbaka kopplat till den gröna omställningen. Vi har Marianna Mazzucato som har blivit väldigt populär, inte minst inom EU. Det talar om den entreprenöriella staten, en sorts blandning mellan centralplanerad ekonomi och entreprenörer i en allians. Staten och kapital tillsammans ska ju då rädda klimatet och driva den tekniska utvecklingen. Vi ser liksom en ny variant av det här. Då byggde man välfärdsstaten och nu ska man bygga den gröna staten. Känner du igen de här tongångarna?
1: Ja, men det är ju precis som man lanserade välfärdsstaten. Så att säga, att det finns en gyllene medelväg. Så här, då, Socialdemokraterna har kallat den tredje vägen. Men det finns ingen tredje väg. Historien visar att om man trätt in på den vägen med skattefinansierad välfärd så kommer det bara att dra mer och mer och mer åt en mer politiskt styrt samhälle. Och det är precis det vi har fått erfara sedan andra världskriget.
0: Mm.
1: Det är inte så att det kan inte blandas på det här sättet. Va?
0: Mm.
1: Men jag tycker det skulle vara intressant att prata lite grann om det här med varför det här är problematiskt. Då handlar ju det om snarare om marknadsmodellen, marknadsekonomin. Varför skulle den vara bättre än den politiskt styrda ekonomin? Och den frågan är då, handlar ju egentligen om effektiviteten i samhället. Och i en politiskt styrd ekonomi, det bestämmer ju politikerna vad som ska produceras i den offentliga sektorn. Men det innebär ju inte att det är...
0: Eller byråkrater.
1: Ja, men de gör ju vad politikerna säger. Men det innebär ju inte att man producerar det som människor verkligen behöver. Exempelvis, ta det här med vården exempelvis. Vem vill först vänta 3 månader på att komma till en specialist och sen 3 månader till för att få ett ingrepp som man behöver hjälp med. Istället för att få det samma vecka. Varför ska man vänta så lång tid? Det är ingen, om man skulle betala med sina egna pengar. Man kan ju tänka den scenariot också. Om man skulle betala med sina egna pengar. Vore man beredd att betala för en så lång väntan då? Troligtvis inte. Ett företag som skulle leverera den här tjänsten skulle inte bli särskilt uppskattat. Frågan är varför vi uppskattar det när det är politiken som styr det här. Så ineffektiviteten då består i att saker och ting som människor verkligen efterfrågar, där man är beredd att betala för med egna pengar, det produceras inte. Medan det som produceras inte alltid stämmer överens med, eller det blir sånt som inte någon efterfrågar. Va? Det är både att man inte får det man behöver och att det som man inte behöver producera. Så att det är en dubbel effektivitet där i en politikerstyrd ekonomi.
0: Mm. Argumentet mot det här är ju oftast att det finns människor som inte har pengar att betala för de här tjänsterna. Och därför behöver vi välfärdsmodellen för de svaga grupperna. Så det är det som är tanken, själva folkhemmet. Folkhemmet har inga styrbarn. Så i perioden har ingen är privilegierad och ingen är förfördelad. Utan i ett hem så tar man hand om varandra. Det här är egentligen var egentligen en borgerlig konservativ idé alltså från Rudolf Kjellén. Men man plockar ju upp det här då. Det är ju det som är argument och det är därför människor röstar ju för välfärdsmodellen. Mm. Därför att även om jag kan betala så känner jag en solidaritet med den som inte kan betala. Man ska garantera sig någonstans att ingen ska hamna utanför det sociala skyddsnätet.
1: Ja, men alltså, vem kan argumentera mot det? Det låter ju jättefint. Va? Och det där, jag tror det är en av anledningarna till att borgarna har liksom inte riktigt kunnat bemöta det här. Det är svårt att bemöta att vi ska ta hand om människor som är svaga. Va? Hur ska vi göra det? Och borgarna, jag tycker de lyser med ett frånvarvet svar där på den frågan. Men tidigare då, hur gör man om inte politiken tar hand om det? Ja, tidigare har det ju varit andra typer av organisationer som har tagit hand om välfärden. Det har varit kyrkorna, det har varit ideella organisationer, det har varit stiftelser. Så det är ju inte det att det har varit avsaknad av välfärd, utan det nya här var ju att nu skulle politiken ta hand om det. Och idag har ju då de här tidigare organisationerna reduceras till liksom väldigt lite då. Existerar ju knappt skulle jag säga i vårt samhälle. Även om det har kommit mer nu på sistone kanske.
0: Jag tänker Anders här. Om man lovar jämställdhet, om man lovar en viss standard till alla, så måste ju också då andra grupper ge upp makten. Alltså i socialismen så vill man ju så att säga slå sönder delvis då familjen. Kyrkan är ju då en, som du nämnde här, är ju en stor maktfaktor som har ett annat narrativ än vad socialismen har. Man går även in i civilsamhället väldigt mycket och finansierar civilsamhället. Alla blir beroende av staten, och det är en del av själva erbjudandet. Staten ska ta hand om er så att ingen hamnar utanför. Men du måste ge upp någonting, och det är din frihet. Och det är ju själva tanken i så att säga samhällskontraktet. Att du ger upp någonting för att kollektivt så någonting som tillsammans blir bättre för oss allihopa. Frågan är bara, hur mycket ska vi ge upp?
1: Men jag tycker att du var inne på det här med folkhemstanken då, att den här familjetanken. Och då är det ju intressant att se varför Socialdemokraterna då kämpade så hårt på 60-70-talet för att slå sönder den primära familjen då, för att ersätta den med den politiska familjen så att säga. Man ville frigöra så att alla skulle frigöra sig från varandra, alla familjeband och såna här saker.
0: The Swedish theory of love.
1: Ja, lite så. Ja.
0: Nej, det var så.
1: Ja, jo. Nej, men du undrar här om hur man ska ta hand om de svaga,
0: ja, men alltså just det, att i ett samhällskontrakt, ja, så ger jag upp en del av min, ja, frihet. Exempelvis försvar. Jag behöver inte försvara mig själv, utan det finns en polis mot inre fiender, det finns ett militärt försvar mot yttre fiender. Jag ger upp en del av min frihet för att slippa finansiera vägar eller infrastruktur, för det är så dyrt och så vidare. Men frågan är hur, det yttersta är ju då kommunismen, där man gett upp all frihet i princip. Man äger inte mer än sina konsumtionsmedel, alltså kläderna på kroppen, möjligtvis en bil, möjligtvis en lägenhet, men ingenting mer än så. Man äger inte en bit mark och så, därför att så fort du börjar äga saker och ting så blir det ju klyftor mellan människor, och därför så kan du ju inte ha den friheten om du ska ta hand om alla.
1: Nej, men så är det intressant att se vad historien visar då i sådana länder. Har de haft det bra? Ja, det är svårt att säga det. Det var ju inte förrän man införde en viss marknadsekonomi i Kina som de liksom blev något att räkna med överhuvudtaget. Du pratar om att ge upp någonting. Ja, men om man inte vet vad priset är då som man ger upp, då kan man ju inte göra den här bedömningen, och då sätts ju liksom demokratiska
0: mekanismer.
1: Ja, förutsättningarna sätts ju ur spel på något sätt, va?
0: Och det är därför man då döljer så att säga skatterna på olika sätt.
1: Ja, jo, men jag menar
0: så
1: det.
0: Att den är inte in your face så att säga. Du ser att nu verkligen...
1: Om det helt plötsligt skulle bli de här 70% som idag inte är synliga, helt plötsligt skulle bli synligt för dig. Ja, hur skulle ditt ställningstagande bli då i det kommande valet? Det tycker jag är en intressant fråga.
0: Men är inte det upp till bara till borgerliga regeringar då, se till att det ska synas på när du får din lön, eller att ändra så att du själv ska betala in den? Det är väl det är ju en teknisk fråga.
1: Ja, det är det ju till stor del. Och frågan är ju om man vill det då. Men jag tycker att, som jag var inne på, alltså jag tycker det blir väldigt mycket att man strävar mot samma. Ingen pratar om att ersätta välfärdsstaten med något annat. För inget av partierna i riksdagen i alla fall. Och det är bara olika varianter av välfärdsstaten. Men det vore ju det första steget, tycker jag då, kanske. Att göra, för att man ska kunna göra ett övervägt demokratiskt val då. då måste man veta vad kostnaden är för det här. Så det är steg nummer ett för att ha någon slags verklighetsuppfattning när det gäller vad välfärdsstaten egentligen ger mig.
0: Mm. Du pekar ju väldigt mycket på, vet jag, när du skriver och så, kring att välfärdsmodellen är, som du har nämnt tidigare här, är ett sätt att få makt, den politiska makten, att man blir beroende, att man alltid känner sig tvungen att rösta på det parti som då vill behålla välfärdsstaten. Om vi kommer lite grann på den offentliga sektorn, du var inne på det. Jag tror att det är mellan 1,5 och 1,6 miljoner människor som jobbar i offentlig sektor. Det är ungefär 20% av väljarkåren. Mellan uppåt 700 000 människor har inte förmöjlighet att försörja sig själva egen maskin. Alltså man är bidragsberoende. Det är ungefär 8-9% av befolkningen. Så vi talar alltså om 30% av befolkningen är beroende av transfereringar eller offentligt finansierat arbete. Det är alltså en tredjedel av...
1: Jag tror det är mer än så, men okej.
0: Ja, det är alltså det är en tredjedel av väljarkåren som är beroende av att man ska ha den här modellen.
1: Jo, samtidigt då så man tittar på andra länder så finns det ju länder som har avsevärt lägre skattetryck än Sverige.
0: Mm.
1: Vi har Japan, vi har Schweiz, vi har Sydkorea. Men som har en mycket högre kvalitet i sin välfärd än vad de traditionella välfärdsländerna har idag. Så det är också någon slags uppfattning om bara för att man har hög skatt så har vi bra välfärd. Men så är det inte per automatik. Utan mycket av att om man har mycket medel att röra sig med så kommer man också använda allt möjligt som egentligen inte då har med kvaliteten i välfärden att göra.
0: Man blir slösaktig helt enkelt och ineffektiv.
1: Alltså, om man inte klarar av att ställa krav. Men jag läste om Estland exempelvis. Som idag har mycket bättre resultat när det gäller utbildning än vad Sverige har. Men de är ju ett extremt lågskatteland jämfört med oss. Så det har inte med det att göra.
0: Mm.
1: Utan frågan är hur man använder pengarna som man får in och vad man gör med dem.
0: Mm. Hur ser modellen ut i Estland? Har du tittat på den?
1: Nej, jag har inte gått in närmare på den. Men det är ju liksom ett... utan att tala om ett orsakssamband att låga skatter ger bättre välfärd. För det kan vi inte säga.
0: Mm.
1: Men det finns många exempel på att det faktiskt är så.
0: Mm. Just det. Men du skriver ju en del till Smedjan och så vidare. Hur går dialogen med de borgerliga partierna? Det är lite grann som public service. Man vill kanske egentligen inte ha dem, men man vågar inte röra vid det för att det är för politiskt laddat. Eller?
1: Just det här med, jag är ju lite förvånad i den här debatten under valrörelsen här nu. Hur de borgerliga partierna tävlar med socialdemokrater och andra att liksom höja ribban för välfärden.
0: Mm.
1: Man ska öka finansieringen av välfärden, man ska se till att det blir fler anställda, man ska bara mer och mer och mer för att kunna upprätthålla det så att det ska bli bättre kvalitet. Men det blir inte bättre kvalitet för att man lägger mer pengar på det.
0: Mm, just det. Vad skulle du se som alternativ då till välfärdsmodellen utan att öka klyftorna? Vad har du för så att säga, förslag? Och vad finns det någon annanstans i världen som man har varit en välfärdsmodell och sen försökt att minska dess storlek, offentlig sektor, transfereringar och så vidare och fått det att fungera väl, blivit mer effektiv i service människorna får och öka välstånd. Finns det några exempel att peka på eller bara en skrivbordsprodukt du talar om här?
1: Nej, men det är de här länderna jag nämnde. Men så kan vi ju titta på vårt eget land. Vi kan ju liksom veva tillbaks utvecklingen och se vilka steg har man tagit då för att vi har hamnat där vi är.
0: Mm.
1: Och då har vi ju nämnt några saker. Vi har nämnt det här med beskattningen på arbete då, hur man har dolt det, hur man har liksom anställt mer och mer folk i offentlig sektor, Och jag tänker på det här med pensionssystemet. Där var man ju tvungen att reformera runt i slutet på 90-talet. Man gjorde om det till premiepensionssystemet. Mm. Eller det blev en del av det i alla fall. Och jag tycker det där, vi har goda exempel i vårt eget land skulle jag säga. Då kanske,
0: där vi blir tvungna, ATP funkar inte längre.
1: Nej, nej.
0: Du är ju ett exempel på en välfärdsmodell, ett system i modellen som inte håller längre och måste reformeras och blir mer, vad ska jag säga, beroende på vad som kommer in, det bara som kan komma ut.
1: Ja, men framförallt hur man tar hand om de pengar man lägger in där.
0: Ja.
1: Det visar sig då, nu har ju det gått rullat i 25 år drygt, premiepensionssystemet. Och då visar sig där att avkastningen på dem, det är ju liksom ett fondtorg, man får välja vad man vill lägga sina pensionspengar i. Både du och jag har gjort det, va? Alla som har en inkomst. Och det visar sig att avkastningen, genomsnittliga avkastningen i det här systemet då, är åtminstone 3 gånger högre än i den del som är den stora delen då, som kallas för inkomstpensionen som staten förvaltar. Och det här är då ett, det kanske inte så många som har tänkt på det, men om allting, alla pensionspengar låg i det premiepensionssystemet istället, skulle alltså svensken kunna ha flera gånger högre pension än vad man har idag, bara för att pengarna förvaltas på ett annat sätt.
0: Och du menar samma sak kan ske för sjukvården,
1: absolut,
0: arbetslöshetsförsäkringar?
1: Absolut. Mm. Men jag ser framför mig ett system där istället för att man ger hälften av inkomsten, nu pratar vi fortfarande om en genomsnittlig arbetarlön, va? Man ger hälften av inkomsten till politiken, så skulle man kunna ha ett obligatoriskt sparande till de här sakerna som funkar på liknande sätt som premiepensionssystemet. Och jag gjorde lite räkneövning inför vi skulle träffas här. Då visade om man lägger in det i ett system som avkastar genomsnittlig avkastning på börsen, så där 7%, så skulle en arbetare kommit upp i ungefär 3,5 miljoner på 10 år i ett sådant system. Och man jobbar 30-40 år, va? Så det blir väldigt mycket pengar i slutändan som du kan bestämma över istället för att politikerna ska bestämma över.
0: Mm.
1: Det här förutsätter ju att man jobbar då, men det är också så att när man öppnar upp så att arbetsmarknaden blir tillgänglig, eller så att säga, olika tjänster blir konkurrensutsatta och ersätts med andra aktörer än staten, kommunerna, landstingen, då kommer det bli en helt annan fart på arbetsmarknaden också. Det är ju något som visar sig i de här internationella jämförelserna med andra länder då, att högskatteländer har alltid problem med hög arbetslöshet, va, jämfört med lågskatteländer. Det blir en sämre fungerande marknadsekonomi med den typen av ekonomi. Va. Så det skulle öppnas upp massa olika tjänster som idag människor inte får, man får lösa det på annat sätt, som skulle kunna öppna upp för nya företag, nya entreprenörer inom både vård, skola, omsorg, allt det här som idag liksom, politiken har under sina vingar. Skulle man säga.
0: Mm, mm. Ser du någonstans där man reverserar det här väldigt kraftigt? Du nämnde att vi har gjort det i Sverige på pensionsområdena till exempel. Det är en sak i ett land som Estland som efter kommunismens fall från första början påverkas av Milton Friedman och alla de här som liksom, ja, vi ska köra flat tax som man kanske gjorde i Tjeckien i början. Vi ska köra låg skatt. Vi har det i Irland, men det är väldigt mycket kopplat till företagen. Man har en väldigt hög BNP i Irland, men det betyder att genomsnittspersonen har höga inkomster därför att det är de här stora företagen som kan då jobba, placera sina högkvarter där skattefritt, och så gör man liksom, det är ju många mycket, det är räkneexempel egentligen, bara det är teknikaliteter. Irland är ju inte ett massproducerande land precis.
1: Nej, men vi räcker att titta på våra egna erfarenheter.
0: Ja.
1: Vi har ju våra liksom förutsättningar i vårt land, även om man kan ta vissa saker i parallellt med andra länder. Men jag tycker just det här med premiepensionssystemet är ett väldigt bra liksom, modell för hur det skulle kunna fungera. Då.
0: Mm.
1: Och att istället man inför ett obligatoriskt sparande som då ersätter skatten till välfärdssystemet.
0: Men det här förutsätter att du har ett jobb. Sen har vi alla de som inte har ett jobb. Så
1: jo, men det är det jag säger. Det blir också en helt annan fungerande arbetsmarknad på det här sättet. När du inte har liksom en väldigt dominerande del av arbetsmarknaden styrs av politiken.
0: Mm.
1: Så att det är en sak. Men sen, det kommer alltid finnas sådana som faller
0: inte kan jobba,
1: av.
0: Som inte kan jobba.
1: Ja. Och då får man ordna det på ett annat sätt. Då kan det ligga en försäkring i botten eller något sånt där. Som om det skulle vara så att det uppstår stora problem och hinder för att få de här sparade pengarna då på ett konto. Så det går alltid att lösa. Utan frågan är ju hur man gör det för det stora systemet. Så att säga. Och sen hade vi också de här tidigare organisationerna som har varit involverade i välfärden kan få tillbaka sin roll där. Då har vi också ett extra hjälp för personer som inte skulle kunna ordna det på egen hand.
0: Mm. Men vi har ett land som USA till exempel. Där ordnar man ju saker till privat. Man har sitt eget sparande. Man har olika former av försäkringar som man både köper privat och som oftast arbetsgivaren köper åt den. En del är väldigt högkvalitativa de här produkterna. Och man får väldigt bra vård. Men i USA är ju inte något land där många säger att vi har en väldigt bra modell, utan man tittar snarare på Sverige därför att man tycker att det är så många människor som då faller mellan stolarna i USA.
1: Nej, men jag kan hålla med om att USA är ingen bra modell att titta på. Det skulle jag säga är ett skräckexempel hur man har använt en fri marknad på ett helt fel sätt. För att den här försäkringsmodellen då, som man har där på sjukvården, det driver upp priserna något oerhört för sjukvård.
0: Varför?
1: Det funkar så bara att jag vet inte exakta mekanismen där, men det finns ett exempel på hur privata kliniker har startat som inte då får någon subvention av verksamheten på något sätt. Inte man kan komma dit som försäkringspatient också, men inte. Det är liksom, man bygger verksamheten på att man ska kunna betala ur egen ficka. Och då visar det sig att kostnaden för det är en kirurgisk klinik då. Kostnaden för den här kirurgiska ingreppen och så, det är alltså en tiondel jämfört med det här försäkringssystemet. Så att någonstans har det gått väldigt vilse i
0: USA. Men det borde finnas forskning i USA kring det här. Eftersom det är ju enorma summor i sådana fall.
1: Ja,
0: du talar ju om ineffektivitet i välfärdsmodellen.
1: Ja, det är också ineffektivitet i det här försäkringssystemet. Absolut.
0: Och jag menar, USA är ju liksom ett land där lätt saker slås ut för att det är en otrolig konkurrensutsatt marknad.
1: Men det är ju också en statlig aktör bakom de här försäkringssystemen.
0: En statlig aktör?
1: Ja, men alltså, det är ju liksom att man ska ha de här försäkringarna.
0: Okej, är det lagstadgat eller vad?
1: Jag vet inte exakt hur det ser ut där, men det är ju...
0: Arbetsgivaren kanske har lagstadgat att de ska ha dem, eller?
1: Jag vet inte, men det är i alla fall det system som gäller där. Och många tar ju det som en intäkt på att du ser att en marknadsanpassad system skulle inte fungera. Man har USA som skräckexempel. Jag tycker också att det är ett dåligt exempel. Mm. Utan det är bättre att titta på goda exempel där det funkar.
0: Ja, okej. Du nämnde Sydkorea och Japan. Vad har de för modeller kring det här som du skulle vilja...
1: Nej, men det är ju att man har lyckats då med lägre resurser få både högre kvalitativ och mer effektiv välfärd. Så, generellt så. Men då har man ju, det är ju inte att man har gått över helt till en marknadsmodell, utan då är det fortfarande att man använder skattemedlen på ett mer effektivt sätt. Men jag tror att man kan gå... I en marknadsekonomi så är det ju, det viktiga är ju att det finns ett pris som man får reagera på. Är man villig att ge upp det här för att få det där? Är man inte det, ja, men då kommer man inte att kunna sälja de där tjänsterna.
0: Mm.
1: Utan det reglerar sig själv då. Att det är som jag tog exemplet med T-Forden. Att du måste ner på en nivå så att folk kan bli tillgängligt för gemene man. Då först får du en stor marknad.
0: Mm.
1: Och det är likadant på välfärdsrådet.
0: Är det också så att en del tänker så här, men jag orkar inte engagera mig och titta på min pension. Jag kommer inte orka engagera mig vilka fonder jag ska lägga pengar för om jag ska bli arbetslös. Jag orkar inte att lägga pengarna på några fonder kopplat till, eller välja fonder kopplat till sjukvård exempelvis då, utan det är bara skönt. Staten sköter det där, det fixar sig. Det i sig är ett pris jag är villig att betala.
1: Ja, men det finns en sån soffafond i primärpensionssystemet där man, de som inte har gjort något val liksom hamnar. Och det har ju inte varit en dålig utveckling där, utan det har ju varit en bra lösning. Och det kan man ju behålla den typen av lösning, absolut. Mm. Det är ju inget fel i det. Så att staten kan tillhandahålla infrastrukturen för detta, fondtorget. Och sen, men det är du som äger pengarna, det är inte politiken som äger pengarna. Det är den viktiga skillnaden.
0: Mm. Just det. Och sen är det också så att även om man inte själv då i priset väljer sina leverantörer, så kommer leverantörerna själva i sin inbördes konkurrens effektivisera varandra.
1: Men så är det ju med alla företag. Va? Man överlever inte om du inte levererar det folk är beredda att betala för. Mm. Så är det ju.
0: Just det. Okej, hur, de här förslagen du har lyft fram, så har du fått någon gehör för någonstans? Eller är det bara liksom i akademin man sitter och snackar med varandra och det är en liten krets där man sitter och fantiserar om vilka modeller skulle funka, men det är ingen som nappar på det här för att liksom inte, om, det är inte politiskt gångbart.
1: Jag vet inte om akademin är det rätta forumet, men det finns ju sådana som har
0: funderat. Ni som opinionsbildare då?
1: Funderat i de här termerna, det är ju sådana som har gjort under lång tid. Jag är absolut inte först med den här idén. Men jag tycker det är en bra idé. Mm. Och jag tror absolut att den är genomförbar. Och jag tycker också att det som talar för det är det här experimentet. Eller hur man ska se det med premiepensionssystemet. Att det faktiskt fungerar. Men det var ju redan för 20 år sedan så fanns de här idéerna.
0: Det var Stefan Fölster som lade det till.
1: Ja, bland annat. Ja. Så och jag skulle säga att de vinner gehör i andra länder också, den här typen av idéer ändå, på olika sätt.
0: Har du några exempel på det?
1: Vi ser ju i Argentina här exempelvis med Milei och så här, att man vill skrota det här politiskt styra systemet för att göra det mer tillgängligt för människor. Liksom. Mm.
0: Jättebra. Anders, har du något att tillägga eller?
1: Nej, men jag tror det är viktigt att förstå de här grundläggande sakerna, att skatter gör inte människor rikare, det gör människor fattigare. Mm. Det finns alternativ till dagens system. Och jag skulle bara vilja uppmana folk att fundera inför valet här. Liksom, vad är det för samhälle man vill ha? Vill man fortsätta på det här spåret? Eller finns det något alternativ framåt?
0: Jag tänker så här, Anders, att människor vill inte förändra någonting även om det är ineffektivt, därför att det är gammal hejd och ovana. Ska du se någon förändring kring välfärdsmodellen, så är det yttre tryck, så att ett omvärldstryck som tvingar fram en förändring snarare än att man initierar en förändring.
1: Alltså ofta kommer det genom olika kanaler, olika tankesmedier, och det kanske nya politiska partier och så här. Vi har ju liksom, som jag har sagt flera gånger här nu, att i de befintliga partierna i riksdagen så är det ju, verkar ju alla vara överens om att det är det här systemet vi ska ha. Mm. Så det skulle ju behöva komma in lite nya idéer där, så att det finns något annat att lägga sin röst på.
0: Mm. Tack så jättemycket, Anders, att du kom hit.
1: Tack så mycket.
0: Och tack till er som har lyssnat, och välkommen tillbaka nästa vecka med nya program. Tack så jättemycket.

Ja, du har lyssnat till Fer den här måndagen. Ett intressant samtalsprogram med tanke på valet och kanske frågor som vi borde ställa till våra politiker om hur man ser på framtiden. Och imorgon här i Fer kommer ytterligare, det kommer tyvärr då bara 6 och 8, för på kvällen så är det partiledarutfrågning i Vårgårda. Men det kommer att handla om hur, ja, om inte har rätt åsikter så blir man av med jobbet. Ja, ska det egentligen vara så? Lyssna imorgon får ni se. Jag heter P.O. Dalensjö och du får väldigt gärna höra av dig om du har funderingar, åsikter och så vidare. fer@fnf.nu eller ring till radion på 0515 17235. Är jag inte där så kan ni be, så ringer jag upp er väldigt gärna.

Hej och varmt välkomna till dagens andakt. Det här är en sändning från FER. Jag heter Ida Johansson och jobbar som församlingsassistent i Stenstorps pastorat. Vi har söndagen efter trefaldighet bakom oss. Och jag läser dagens bön. Helige Gud, vi ber om ärlighet i vår tro och rättrådighet i våra gärningar. Hjälp oss att göra det goda vi vill så att vår tro och din nåd speglas i våra liv. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Jag läser evangeliumtexten. Jesus talade till folket och sina lärjungar och sade: de skriftlärda och fariserna har satt sig på Moses stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det, men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. Allt vad det företar sig gör det för att människorna ska lägga märke till dem. De skaffar sig breda böneremsor och stora manteltofsar. De tycker om att ha hedersplatsen på gästabuden och sitta främst i synagogan. Och de vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människor. Men ni ska inte låta er kallas rabbi. Ty en är er läromästare och ni är alla bröder. Ni ska inte kalla någon här på jorden för er fader. Ty en är er fader, han som är i himlen. Inte heller ska ni låta er kallas lärare. Ty en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. Den som upphöjer sig ska bli förmjukad och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Jag läser en text skriven av Caroline Krook ur boken I din hand ligger mina dagar. Vem tjänar mest på Södermalm? Så brukar det ibland stå på kvällstidningarnas löpsedlar i min stadsdel. Ja, det är även någon av diakonerna i Alla helgona kyrkan kanske, brukar jag tänka. Men så tänker inte kvällstidningarna. Det handlar om vem som har högst lön. Störst är den som tjänar, sa Jesus en gång. Men han talade om något helt annat än pengar. Söndagen om tro och liv handlar om ett svårt översättningsarbete. Det kan vara nog så svårt att översätta gamla texter till modern och vårdad svenska. Men det finns ett ännu svårare översättningsarbete. Det handlar om att översätta lära till liv. Jesus är sträng mot människor som talar vitt och brett om sin tro,

men som inte lyfter ett finger för att hjälpa människor i nöd. Att höra evangelium är uppenbarligen inte detsamma som att göra evangelium. Vi kan naturligtvis ställa oss frågan om kyrkan, min församling, lever som hon lär. Men kanske det bara är ett sätt att hålla borta frågan från mig själv. Lever jag som jag lär? Jesus talar om trons konsekvenser. Det han fördömer mest är att synas utan att vara, att säga utan att göra, att kräva utan att hjälpa, att äras utan att tjäna. Profeten Jesaja ger ord åt en nästan besinningslös uppgivenhet över hur riten blir meningslös om man inte strävar efter rättvisa och stödjer den förtryckte. Kristendomen är ingen gärningslära. Det måste sägas gång på gång. Men tro, lära och liv hör ihop. Gudstjänsten är mer än vacker körsång, orgelbrus och kyrkopoesi. Och kristendomen är också något mer än att ställa upp för de kristna värderingarna och det gemensamma kulturarvet. Att tro är att säga ja till en hjälpare, Guds heliga ande. Den heliga anden hjälper oss att förstå att Guds ord inte är bojor och påbud. En massa du ska och du ska inte. Det kristna budskapet är befrielse. En befrielse från ett yttre tryck att behöva synas och äras och ha status och ställning. Jesus kom till oss inte som en kung utan som en tjänare och han sa: den som är störst bland er ska vara de andra tjänare. Jag tänker på en gammal kyrkoherde som på sin telefonsvarare sa sitt namn och därefter: varmed kan jag stå till tjänst? Och för hans del handlar det inte om en servitörs bockande och bugande utan något mycket djupare. För honom och för oss handlar det om att låta vår tro och Guds nåd återspeglas i våra liv. Störst är den som tjänar mest. Men av den tjänsten blir det inga löpsedlar och lika bra är det. Vi ber: vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Fadern och Sonens och den helige Andens namn. Amen.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna, programmet 10 i 12 är tillbaka måndagen den 17 augusti som det då är idag. Och vi ska gratulera Werner och Walter på namnsdagen. Grattis till alla som heter just så. En helg med Nestorfest och med familjelördag och öppning också av det nya kulturstället uppe på Ryttaren. Det har hänt så mycket i helgen. Jag hoppas ni har varit med nu när vi har sänt ifrån de olika ställena här och framförallt på Nestorfest. Känner mig lite sliten idag, men så är det väl när man jobbar en hel helg så här. Men det är måndag idag och nya tag. Och nu närmar sig ju valet med stormsteg och vi på radion har en ny programpunkt här som vi har kallat inför valet 2026. Varför inte döpa det till det? Och jag då försöker ta pulsen på de olika partierna, eller på att säga, eller någon ifrån varje parti i alla fall. Och i dagens program så handlar det om Centerpartiet och det är Sofia Tuvesson som kommer att komma in i studion här. Och jag ska fråga henne en del frågor. Lyssna på det om en stund. Ja, förutom detta så ska ni också få reda på vad som händer här i radion i veckan här. Eller händer i radion. Jag tycker vi lyssnar på det här och nu.
2: Så det som är svåra här är ju yttrandefrihet kan ju betyda olika saker. Yttrandefrihet rent formellt, juridiskt kan man ju inte beskylla dem för att vara emot. Det som är det problematiska, det är ju var går gränsen mellan du som anställd utför ett jobb och vid sidan om så har du ett politiskt engagemang. Det blir ju väldigt svårt att ha en fungerande partipolitisk demokrati om det inte är så att den absoluta grundregeln som gäller överallt i samhället är att du är anställd hos en arbetsgivare, du går dit och gör ditt jobb och sen så går du hem och då kanske du sitter i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet eller för Sverigedemokraterna eller för Liberalerna eller vad det nu är. Det måste ju vara grundregeln, för om det börjar luckras upp juridiskt eller informellt på det sättet att arbetsgivare liksom helt enkelt börjar göra sig av med folk som de tycker har fel politiska åsikter, då kommer ju det såklart på sikt leda till att det blir mer och mer uppdelat. Då måste ju jag som är höger då, jag måste välja en arbetsgivare som är höger. Och om du är vänsterpartist, om arbetsgivare skulle börja göra på samma sätt, ja då måste du börja välja arbetsgivare som är vänster, för annars kommer du helt enkelt bli av med jobbet. Det är ju det stora problemet i det här. Och det är jag övertygad om att de är medvetna om också. Jag vet att folk som jobbar på fackförbunden är i högsta grad medvetna om det här. För det finns ju jurister och förhandlare och andra som kan sånt här väldigt bra. De förstår ju någonstans att blir det vanligt att man inte kan ha ett partipolitiskt engagemang vid sidan om sitt jobb, då är det svårt att se en fungerande partipolitisk demokrati helt enkelt.
3: Och om man har den här reflektionen nu som du då är övertygad att de har.
4: Ja, blir du av med jobbet på grund av att du har en annan politisk åsikt? Ja, det här är väl en intressant demokratifråga så här inför valet. Slå på radion på tisdag den 18, 6.15, 8.15.
1: Jag gör det. Ni hörde P.O. Dalesjö där också som pratade i slutet. Ja, men visst, absolut. Det händer mycket här på Radio Forsmark och det är ju som sagt valtider. Om en liten stund ska ni få höra när jag pratar med Sofia Tuvesson som då är första namn på Centerns lista här i Falköping. Men det är ju också så att samtidigt här så pågår det ju en utfrågning i Vårgårda, Tångahed, där det frågas ut partiledare. Och nu på tisdag imorgon alltså så är det Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, som kommer att frågas ut och vi kommer att sända det här 18.30 imorgon. På torsdag Amanda Lind, Miljöpartiet, kommer vi också sända. Och på fredag så är det Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Och det sänder vi givetvis det också. Så dessa tre partiledare frågas ut i Vårgårda nu i veckan här. Och där kan ni också se bilder på dem. Om ni går in på vår hemsida fnf.nu, där finns det bilder och där finns det länkar också. Så man kan gå in på och kika. Ni kan också givetvis kan ni gå in och titta på flera inslag där bland annat jag och Carola Svensson går omkring i Folkets park nu i helgen här när det var nästa fest och pratar med folk och intervjuar lite kändisar och sånt där. Mycket att ta till sig på vår hemsida. Gå gärna in och gör detta, tycker jag. Så, då ska vi gå över till Falköpings kommuns sida och där läser jag om vattenavstängning idag måndagen den 17 augusti. Som, ja, jag vet inte om de har nu, vattnet har gått på igen här nu då, men det har varit under förmiddagen här i alla fall. Och det har rört om Margaretagatan 27 AB, 29 AB, 31 AB och 32 och 34. Åttagårdsgatan 6 A och B, Idrottsgatan 37, 39, 41 A och C. Yes, det var lite ifrån Falköpings kommuns sida. Nu får ni lite musik och efter det sen så kommer Sofia Tuve som kommer in i studion här och pratar med mig. Men det här är nu det du gör med mig, Mats Blads.

0: Ja, det är 10:12 ni lyssnar på just nu, och den här veckan och lite inne på nästa vecka också så kommer jag att ta pulsen på våra politiska ledare, någon ifrån varje parti här i Falköping. Och idag så är det Sofia Tuvesson, första namn på Centerns lista, som sitter mitt emot mig. Hej Sofia.
1: Hej.
0: Ja, du kommer tillbaka från ett scoutläger, brunbränd och glad och redo att kasta dig in i det här slutspurten, kan man nästan säga, inför valet.
1: Ja, men verkligen. Det är ju väl imorgon, så är det en månad kvar. Så att nu är det liksom, nu är det upplopp.
0: Ett scoutläger, du?
1: Ja, verkligen. Kan man säga.
0: Och jag tycker man ser er överallt, vart man den är. Jag träffar på er uppe på torget här i lördag, så man går in på dina sociala medier och då, ni är överallt hela tiden. Alltså, hur orkar man detta?
1: Ja, men det är ju bara en månad kvar, så att och jag, precis som du sa, jag har ju varit på scoutläger och vilat upp mig här. Ja. Eller i alla fall politik vilat upp mig. Sen är man inte så vilande på ett scoutläger, men man har gjort annat en hel vecka. Så att det har ju varit...
0: Tänk på lite annat i alla fall.
1: Tänk på lite annat. Mm.
0: Och som sagt, det här med att vara, ska jag säga, politiker då, Sofia. Jag vet att du kommer ifrån en bakgrund där det har du berättat tidigare, där det har funnits mycket politik och du har varit liksom i bakgrunden eller liksom sett där lite från sidan om. Men nu är det ju på riktigt. Hur tacklar man det? Hur är det att vara en politiker, för att ställa frågan igen där?
1: Ja, det är allra mest bra, tycker jag. Man väljer ju detta, så det är klart att det hade varit hemskt om man inte trivdes med det. Sen är det ju dagar som är sämre och dagar som är bättre. Men i det stora hela så tycker jag att det är intressant, roligt och väldigt meningsfullt att vara politiker. Men också väldigt svåra beslut och svåra... Alltså det är ju ett... Vi ska ta ansvar för mycket och så. Nu... Ja, så att jag har blandat, men på det stora hela så tycker jag att det är väldigt meningsfullt och bra.
0: Mm. Varför blev du politiker då? Mm. Vad var det som gjorde? Var det någon speciell händelse som gjorde att du liksom...
1: Ja, men jag har ju såklart funderat på det. Jag har ju varit med ett tag, även om jag inte varit i den här positionen, inte som första namn och inte som ordförande som jag är nu. Men i liksom i partiet under det. Väldigt många år faktiskt, när man tänker tillbaka, någonstans 05-06 där. Och blev det för att jag fick chansen. Och den här frågan har jag fått, senast i veckan här så träffade jag två unga personer som intervjuade mig och vi diskuterade detta rätt mycket. Jag fick frågan att följa med på en resa med CUF, då, Centers ungdomsförbund. Jag hade varit ordförande i elevrådet och av den anledningen fick jag väl frågan, kanske utifrån en centerpartist som hade sett mig. Och just det där, att det är någon som på en ungdom ser och lyssnar och tar vara på det engagemanget. Och man känner att man fick vara med och påverka och bli lyssnad på. Och jag tycker det är roligt att vara med och påverka. Och liksom, men jag vill liksom påverka runt omkring de frågor som ligger mig nära. Och så var det någon som snappade upp det.
0: De såg
1: engagemanget, det. Som såg det som ungdom. Så det där är också något som jag försöker ha med mig, att liksom se engagemang hos både unga och gamla, men att man ser de som engagerar sig.
0: Jag tänker ofta på att nu är jag ju också en pratande person och ställer frågor till folk och pratar med folk och så vidare. Och du är absolut nu då, men har du alltid varit det, Sofia? Eller är det liksom, du var en sidofråga här, men det känns som om det faller sig naturligt för din del att vara social och informera och så vidare. Är du sån som person i grunden, eller?
1: Ja, det tror jag nog. Jo, men jag tycker om att prata. Det har jag nog alltid gjort. Och alltså, sökt mig till sammanhang. Jag tycker att det är roligt att vara med. Mm. Jag tycker att det är kul att både vara social, men att vara med och liksom vara med där det händer och vara med och påverka och... Jag har varit med i mycket föreningsliv också, tycker att det är jättekul att vara med och liksom påverka min vardag istället för bara luta mig tillbaka och låta det ske.
0: Men är du en sån person som... Ja, nu kommer det fler följdfrågor här som inte är med på pappret här. Men det liksom bara blir så här nu, Sofia. Men är du en sån som gärna tar ledarrollen? Eller som gärna typ ordförande? Eller att du sitter med i styrelser och så vidare? Eller?
1: Ja, jag har nog varit några styrelser under tiden. Ja, men så är det nog. Också väldigt olika vad det är. Så är det i en verksamhet där jag känner att jag har något och bidra med, så tar jag gärna det, tror jag. Men kan absolut ta ett steg tillbaka om jag känner att det här är inte min mark, då tycker jag då är det bättre att någon annan gör det. Men är det, ja, då kan jag nog.
0: Då kliver du fram.
1: Då kan jag nog kliva fram, ja, ibland. Mm.
0: Det handlar ju om Falköping såklart. Vi här i den här serien tittar ju inte riks, utan vi tittar i våran kommun. Och vad skulle du säga om vi tittar på just Falköping som stad då? Vad tycker du mest om med staden Falköping? Och vilken är den största styrkan med Falköping? Det var två frågor igen där.
1: Jag tycker att Falköping är liksom så här perfekt lagom. Jag gillar ju det lilla, och vi har väldigt fina småorter runt omkring. Och sen har vi en stad som har det man behöver. Man behöver ju väldigt sällan åka ifrån kommunen. Man klarar sig väldigt bra här. Mm. Men också som sagt, jag trivs ju... Nu bor jag utanför Floby och trivs väldigt bra på landsbygden. Och det har vi ju fantastiskt fin landsbygd. Jag åkte ifrån Brodde, tar upp över hem till Floby här om kvällen. Och det är ju otroligt vackert. Och sen kommer man in till stan. Och där finns det liksom ett... Men man kan köpa kläder, man kan handla lite byggrejer. Alltså det finns det mesta. Och väldigt bra kommunikationer. Så att jag tycker att vi har liksom... Jag trivs i kommunstorleken. Den är lagom kommun.
0: Inte, du vill inte ha en större stad? Utan du vill att ska
1: det är roligt att det växer och att vi blir fler. Men rent... Alltså det är trevligt. Jag tycker att det är väldigt trevligt. Man känner igen ganska många. Så jag gillar det. En del gillar ju storstadens pulsanonymitet, men jag tycker om när det är liksom så där, att man känner igen ganska mycket. Man känner igen de som jobbar i butikerna och man kan hälsa på ganska många. Det gillar jag.
0: Sen är det ju nära om du vill komma till en storstad.
1: Ja, men det är ju alltså kommunikationer. Precis, och det är fantastiska kommunikationer. Man kan gå på tåget här och vara i Göteborg som du säger, på en timme, eller Stockholm på, vad är det, 2,5-3.
0: Ja.
1: Liksom. Så att du vill ju göra, men så är det alltid gött att komma hem liksom. Mm. När man har varit i Göteborg och kommer hem.
0: Alltid. Skönt att sova i sin
1: ting. Precis. Och så kan man, så, särskilt om man går av i Floby, så är det i kontrasten väldigt härlig. Så, från centralstationen i Göteborg till stationen i Floby.
0: Lite mindre puls i Floby där.
1: Härligt.
0: Ja, men så är det ju. Och vi ska ju vara stolta över, och det har jag sagt många gånger här nu, och det, jag tror att du stryker under på det uttalandet eller det påståendet att vi ska vara stolta över vår kommun.
1: Ja, men verkligen. Och sen också, du ska säga, det man nu när man träffar sig, alltså det finns ett sånt engagemang i företag, i föreningsliv. Alltså vi pratade ju nyss om att vi har nästor här i helgen. Mm. Alltså det vi har... Vi var på torget i lördags, Malta Johanna marknaden med det drivet. Alltså det finns så mycket, så många initiativ, både föreningar och ideella, men också företag som gör jättefina satsningar. Så det händer mycket, även om det är en mindre kommun, så finns det ett stort utbud att göra saker. Och, ja. Så det är också det, de människorna som bor i Falköping är ju de som gör Falköping.
0: Vi är representanter, och vi också mycket pratar om det här med att vi är alla representanter för Falköping och gör reklam för Falköping utåt också.
1: Precis.
0: Men om du då skulle, alltså en förändring i Falköping, det ingår ju i hela paketet med att ni vill ha en förändring i Centerpartiet ju. Och vad skulle du säga att, vad vill Centerpartiet förändra i Falköping?
1: Men det finns ju ingenting som inte går att göra ännu lite bättre. Och mycket av det som vi jobbar vill vi fortsätta liksom utveckla. Vi pratar lite landsbygd, vi vill ju liksom stärka landsbygden och få mer, låta ortsbor på landsbygden ha mer makt i sin vardag och kunna vara med och ha beslut, till exempel det med bygdepeng. Och vi vill också ha...
0: Vad är bygdepeng?
1: Bygdepeng, det, då kan man söka pengar om man har en idé, kanske i Odensberg eller i Gudhem, att man vill utveckla någonting där, så kan man söka projektpengar för det. Så man liksom riktar pengar för landsbygdsutveckling då.
0: Öronmärkta pengar?
1: Ja, och också att det är orten som tar fram vad man vill ha. Det finns lite olika koncept man har jobbat till, för jag har tittat på lite andra kommuner. Man kan jobba på lite olika sätt. Men liksom, det är liksom, Kinnarpsborna ska kunna vara med och påverka vad som händer i Kinnarp på ett tydligt sätt. Och vi är lite på gång där med en landsbygdsstrategi och bygderåd. Och det här vill vi liksom också få fart på, så då vill vi ha pengar till det.
0: Mm.
1: Och jag tror också mycket på en som jag hoppas, det är att vi... ungdomar och deras möjlighet till jobb. Det är en sån hjärtefråga för mig, barn och unga och deras, alltså, framtidstro, att kunna bo kvar här, kunna flytta hemifrån, då behöver man ha ett jobb. Mm. Lärlingsutbildningar, alltså fler möjligheter till jobb, så att du har fler vägar att välja till gymnasiet, till exempel.
0: Mm. Ett politiskt beslut, nu läser jag väldigt mycket från pappret, det kände jag, det hördes också. Men ett beslut som du är stolt över och som du har varit med och drivit igenom, Sofia. Kan du bara plocka ett sådär?
1: Ja, men ett väldigt litet beslut egentligen, men som faktiskt är min idé från början, vilket så kanske är kul. Vi har ju, för alla sexer så får man ett badkort till sommaren. Och då så kan man bada så mycket man vill på våra tre bad under sommartid.
0: Mm.
1: Och det, jag är ju simlärare, badmästare i grunden, och liksom klurar rätt mycket på det. Hur får vi, ja, men dels en aktivitet för våra unga, de här 12-åringar, 13 när man går i sexan där, så då går man ju inte på fritids längre ofta. Liksom, men man har inget sommarjobb än eller så. Så det är liksom en liten mellanperiod. Och så har vi tre fina bad, vi har personal där, och hur kan vi få? Så då... så har jag drivit det förslaget och gått igenom också. Så att alla sexor får varje år badkort som man kan bada på sommaren. Så det är jag väldigt glad för.
0: Mm. Säger då Sofia Tuvesson, första namn på Centerns lista. Och jag tänkte att vi ska spela lite musik nu som du har valt.
1: Ja, och då är det Orup kanske först.

0: Ni lyssnar på Radio Falköping och 10:12 och det här intervjuprogrammet. Ni hörde precis Orup, och ja, Orup är ju en person som då har slagit rekord i Folkets park av besökare, och det blir spännande att se om Orup gör det igen nu under nästa fest här. Sofia Tuvesson sitter mitt emot mig och svarar på lite frågor. Och du fick titta på frågorna innan vi gick in här och var så här, vad är det? Och så här, du såg lite fundersam ut. Så en del frågor har vi liksom korrigerat lite och sådär. Men det viktiga är att du är här nu, att du svarar på de här frågorna och tycker att de är okej, Sofia.
1: Ja, det är ju skönt att jag har så dåligt pokerface här så att avslöjade mig direkt.
0: Ja, det ser inte så här med en gång så. Okay. Ja, nej, men det är ju inga jätte så här, utan frågorna är väl, tänker jag, ganska så snälla ändå, Sofia.
1: Ja.
0: Det här med att vara politiker då, vi har varit inne på det ju, och svåraste kontra roligaste med att vara en politiker då, du har varit inne på det också, men kan du utveckla det lite grann då?
1: Ja, men roligt tycker jag att det är nu. Jag gillar ju valrörelser. Vi var inne på det innan också, jag gillar ju att prata då och det får man ju göra väldigt mycket. Man är ute och också, vi har ju varit ute, ska jag säga, ganska mycket under våren också, och då är ju kanske en del människor bara, det är långt kvar till val och så är man inte alla sugna på, men nu är det rätt många som är sugna på att prata. Jag gillar att prata, men jag gillar också att lyssna. Jag tycker det är jätteintressant att höra andra människor, ja, men deras, vad som är viktigt för dem och vad man brinner för, och få olika perspektiv in. Så därför så tror jag nästan att detta är kanske både det svåraste och det roligaste, kanske just nu, mitt i valrörelsen, där man får träffa många och möta, men också så kan det ju vara ganska tuffa, alltså i valrörelsen också, debatter, och det kastas mycket hårda ord, och man får också möta de som tycker att politiker inte alls gör vad de ska, och att man liksom så.
0: Nu, en sidofråga igen här nu då. Tycker du och tror du att folk i mångt och mycket inte skiljer på person och på politik?
1: Ja, men både och. Alltså, ja. Såklart så möter man en del som, ja, men vi hade en häromdagen som sa att jag kommer inte rösta. Jag har alltid röstat blank för alla politiker ljuger. Och då blir man ju så här, varför tycker du det här och sådär. Och då blir det liksom, då drar man alla politiker över en kam och de är och så. Och också någonstans så är ju politiker, så i Falköping har vi ju tre som gör detta på heltid. Resten är ju, vi har ju vanliga jobb. Vi är ju helt vanliga människor som bara är intresserade av samhällsutveckling och så. Så att, ja, och då blir ju samtalet väldigt viktigt där liksom, för att visa att, ja, men politik och vad vi tycker, det är ensam, men liksom, personer, vi är också, det, liksom, politiker är inget eget släkte. Det kan vara rörmokare, sjuksköterska, lärare, egenföretagare. Alltså det är ju bara någon som har ett intresse för samhällsutveckling.
0: Och då kommer vi ju oavkortat då in på det här med privatliv. Hur det är liksom, ja, finns det något privatliv, och speciellt nu vid den här tiden, tänker jag, jag får din dotter också som sitter där inne nu och lyssnar. Vad säger du? Hur funkar privatlivet ihop med ditt politiska engagemang?
1: Ja, men min första reaktion är bra, och sen kanske då, som sagt, min dotter är med och ska hjälpa till och plocka lite valmaterial efter, så att då kanske inte alltid de tycker att du är ju så otroligt tillgänglig, mamma, och så är det väl kanske att det, ja, det här året är speciellt, särskilt nu, annars så det är ganska mycket kvällar, för vi är ju väldigt få. Jag gör ju till viss del politik vardagsmässigt i mitt uppdrag som ordförande, men alla annan politik är ju kvällstid för att vi jobbar. Så det är ju alla gruppmöten och alla de delarna är ju på kvällar, så det tar ju en del kvällar. Det tar ju en del tid från det. Men
0: När kan du stänga av när du kommer hem då, Sofia?
1: Det är ju kvällstid för att vi jobbar. Så det är ju alla gruppmöten och alla de delarna är ju på kvällar. Så det tar ju en del kvällar. Mm. Det tar ju en del tid från det. Men

0: Ja, det är inte så att jag själv tycker att det är jobbigt.
1: Nej.
0: Så kan man säga. Men sen så är man ju alltid lite, har man alltid lite koll och man tittar och svarar på frågor lite alla tider på dygnet och sådär.
1: Det känns, och det, när jag pratar med många av er så känns det som det är ju inte något jobb eller det är ju ett engagemang. Det är ju nästan en livsstil på något vis.
0: Ja, lite så. Och det är väl, och det, men, som sagt, mina föräldrar var egna företagare och jag är egen företagare. Och, men många i min bekantskapskrets, men särskilt inom de gröna näringarna, jordbruk och så. Det är ju livsstil alltså, när man har de här delarna. Och det blir ju lite samma här. Liksom. Mm. Det är lite konstiga tider och det är lite...
1: Det hör till.
0: Det hör till.
1: Ja. Du, från det liksom, privatlivet och så där då, så... Alltså person, det här kanske kan vara svårt, jag vet inte, någon har dröjt lite på svaret här, men någon person som har påverkat dig politiskt då in och pushat dig eller liksom som har påverkat dig helt enkelt?
0: Ja, det finns ju några tycker jag som har så här, och ska vi vara lite lokala så är ju tidigare Agne Arnesson, de som är trogna lyssnare här, han gjorde mycket radio för många år sedan. Han var honom jag fick frågan av att följa med från första början, så han är ju orsak till att jag sitter här. Men i partiet, när jag kom in i där och började då som rätt ung, som sagt, jag var ju 17-18 någonstans där precis i början, så hade vi en kvinna som heter Majdor. Hon har tyvärr gått bort här för ett par år sedan, som verkligen liksom såg och så här, hälsa extra välkommen och liksom, ja, men förklara om det var hon. Och liksom, hon gjorde, det var en otrolig värme och välkomnande. Så det är liksom i Centerpartiet. Och någon som jag har som förebild så i det är ju vår tidigare Ulf Eriksson här då. Hans förmåga att se saker och ting ur olika perspektiv är något som jag övar på fortfarande. Han är otroligt duktig på att både kunna se var saker men också få, ja, men se det från olika vinklar, från allas håll. Liksom. Hur påverkar det? Om vi tar det här beslutet, hur påverkar det i flera led? Och så där. Så att han,
1: se längre än bara liksom...
0: Ja, otrolig förmåga för det som jag övar på fortfarande, som sagt, att bli när man når hans. Så. Men så det är en stor förebild. Så.
1: Ja. Ja, förståeligt också. Du, Falköpingsbor som vi är allihopa här. Tror du att, eller jag omformulerar det, vad tror du Falköpingsborna missförstår mest vad det gäller politik och politiker?
0: Det var ju en av de där frågorna som jag... Oj, ja.
1: Ja.
0: Alltså, det är ju det här, tror jag lite, att se helheten.
1: Ja.
0: För det är ju en... Man, och då kommer vi tillbaka till min förebild här. Liksom, att se det det långa loppet, fler det ifrån allas perspektiv. Men om man kan... Ibland tycker jag, varför gör ni inte bara så här? Det är så enkelt.
1: Gör så.
0: Så enkelt. Ja, men, och då liksom är det alla de andra bitarna. Att vi liksom får allting att fungera. Vi ska liksom, behöver se till hela kommunen. Vi har väldigt mycket lagstiftning. Det är
1: just
0: det,
1: den biten.
0: Liksom, att man har så många saker att ta hänsyn till. Mm. Och ibland så blir man ju också själv frustrerad. Men kan man inte bara göra så här?
1: Ja.
0: Nej, det kan man inte. Och så det är ganska långa ledtider. Och varför tar det så lång tid? Och demokrati tar ju lång tid.
1: Mm.
0: Det är baksidan av demokrati. Så att vi vill ju oftast också precis det invånarna vill, men så har man hela bilden framför sig och då är det inte alltid det går.
1: Nej. Du, jag vet att ni har ju, och det här har jag ställt också till de andra, att vallöfte och så vidare och olika, ni har ju olika punkter så. Kan inte du lite snabbt nu, Sofia, räkna upp, har du det i huvudet eller? Vad ni har för olika såna här... Kan du ta det lite snabbare?
0: Ja, men jag tar fyra sådana points här. Då som vi var inne på förut, bygdepeng, landsbygdsutveckling för bygder. öppna matsalar i kommunen för 65 plus, så att vi nyttjar våra resurser.

0: och minska ensamheten. Så vi får gemensamma ställen att äta på runt om i kommunen. Vi vill ha lärlingsutbildningar på gymnasiet. Mm. För att vi ska få fler möjligheter för ungdomar, större valfrihet och fler möjligheter till jobb. Och vi vill införa ko på rot. Den har vi ju så innan. Men det handlar om att vi ska kunna servera lokal mat, framförallt kött då, i våra offentliga kök. Och öka vår beredskap för att liksom äga hela kedjan. Och, så. Mm. Och stärka våra gröna näringar.
1: Fyra. Punkter så. Och då är frågan på det då, för alltså, i de här tiden så det lovas mycket. Alla partier lovar ju, och de har ju olika sådär liksom, och det här ska vi göra om vi får makten liksom sådär. Men jag tror att många ställer sig frågan, ja men nej, men det blir det väl ni då som får bestämma. Jag menar, de löftena, kan de infrias? Eller är det liksom en, inte en utopi, men liksom bara en önskan? Förstår du vad jag menar?
0: Mm. Och för mig är det väldigt viktigt att vi inte bara så här
1: slänger ut.
0: Och, så här, och jag skulle kunna lova. Och det är klart att vi har mycket andra viktiga frågor och så här. Och alla liksom, vi ska ha en jättebra skola, vi ska ha en jättebra så här. De här fyra punkterna, det är genomförbara punkter.
1: Ja.
0: Det finns möjlighet och det finns andra kommuner som jobbar inte precis som vi tänker, men på liknande sätt. Allt det här är genomförbart. Sen är det klart att det avvägt ett valresultat.
1: Men ni är inte själva som bestämmer
0: Nej.
1: Över hela...
0: Sverige. Men får vi bara 50% så kommer vi att se till att de här fyra grejerna är... Nej, men alla de här fyra är liksom... Det här är fyra saker som... Dels är liksom, det är fortsättning på saker vi redan gör. Mm. Vi har varit med och styrt i Falköping under många år.
1: Mm.
0: Vi vill fortsätta utveckla. Det är liksom inte, vi svänger inte om i allt vi har gjort. Utan det här handlar om att fortsätta utveckla det viktigt jobb som vi gör. Men också, det, allt här är genomförbart. Det är inte, det är inga, det är ingen utopi. Det här är genomförbara grejer.
1: Mm. Mm. Och så sista frågan då, Sofia Tuvesson.
0: Ja.
1: Ja. Om 10 år, vad hoppas du då att Falköpingsborna ska säga om kommunen och om styret och så vidare?
0: Ja, men då hoppas jag att vi har en ungdomsgeneration som känner framtidstro och har möjligheter till jobb. Och då att vi liksom gjorde allt vi kunde för att stärka våra företag så de kan anställa unga och människor som är långt ifrån arbetsmarknaden idag. För ju fler människor som arbetar, desto mer pengar till välfärden, desto bättre skola. Och så hoppas jag på ett blomstrande föreningsliv, för det är det som gör att vi har en, för många fritid är ju det otroligt viktigt. Så då också att vi kommunen, ja men de satsade och trodde på föreningslivet som gjorde att vi lever det goda livet också.
1: Mm. Ja, ni hörde det här på Radio Falköping 10:12 och utfrågning av Sofia Tuvesson. Sofia, stort tack för att du kom hit och pratade med mig och lycka till framåt.
0: Tack så mycket.

Tack så mycket, Sofia Tuvesson, Centerpartiet. Imorgon så blir det ännu en utfrågning och var med då också, så får ni höra vem det är jag frågade ut då. Ni har lyssnat på programmet 10 i 12 här i Radio Falköping. Jag önskar er alla nu en riktigt bra och fin fortsatt dag. Och så hoppas jag som sagt att ni är med imorgon samma tid, samma plats. Hej på er!

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se. Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.
1: Ja, hallå allihopa. Det här är Mark Olsson som talar. Du lyssnar på Radio Falköping 90,8. Kippis, derve hej.